تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم.

ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم.

تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأن

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

0: Abdul Khadir Mbake jakarlo ak Juma Touba programme bi len ni lay tuddé jotayu wadjal magal gi di tambalé al khamis fukki fan ak ben ci wéru juin 2026 ci daru manam Touba Boustane ci barabu Serigne Afia ñu jaglé ko d'abord tuk Serigne Afia Bousso ci njital Serigne Fallon Doumbé Bousso Khalifa Serigne Afé li ko dalé 17h wat fa waxtané lan moy ab mourid bu dëgg waxtan kat ba Serigne Afé ñang dimanche fukki fan ak ñent ci wéru juin 2026 ñu jaglé ko d'abord tuk Serigne Malle Sek ak mbolem botuk mamwar ci njital serigne mayassine sek mom serigne abdul khadir mbake di khalifa serigne malle sek ci touba soura di ko dalé 17h war fa waxtane deku gi war ab talibé digentem ak serignam masalan serigne malle sek waxtan kat ba serigne khadim jay tasawuf alarba
1: son kon ali mamou pop mangi
0: ko serigne abdul khadir mbake ci buntu ko serigne abdul khadir mbake jakarlo ak juma touba li ko dalé 17h war fa waxtane jarignou deglu ak nangul sab serigne ci dunduk ab talibé conférencier ba serigne mamour mbake amdi aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di bésu magal bu nu xeyé jangum alcorane karim jangum khassida istighfar ak salatu ala nabi def ko adiyé serigne bi ak tawam ba serigne modou abdul khadir mbake ay ziar ak ibernde bés pango magal andiyel serigne abdul khadir mbake aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di koy gal bolem jabotou serigne touba gi bolem cheikh yi suwo bokku talibi ci biir rew bi ak ci bitim rew kilifa dine yi bolem kilifa dine yi imam yi xarit yi soppe yi ak bolem yi wolorante won ak serigne abdul khadir mbake di ci soñu bolem daayira yi ak ci keur gi rawatina daayira turundo yi ak federation bi di koy gal ci touré mi bolem gouvernement bi assemblée nationale parti politique yi bolem autorité du département bu mbake préfet sous préfet maire bu touba maire bu mbake ak bolem chef de village du département bu mbake assalam alaykum wa rahmatullah
2: Touba ci kanam yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ci kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbake mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam.
3: Misrak mi adi jaay xayri ma na baat wajal li laay maskani Touba ba misrak mi adi jaay xayri ma na baat.
4: Mbokki asalaamualeykum wa rahmatulah. Mbokki jaxle jaxle ci jóge Makk ak i bagage waaw jokkoleen ak magasin Touba Bellel Makkatal Mour Karama waak Serigne Moustapha moom Serigne Abdoulaye Hack Mbake lépp lu jëm ci Serigne Makka ak yóbbalu julit mbokki jàppandina ca barab ba mu ngi fii ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndiéné jàkkaarlo ak poste de police bi ci wetu kër Serigne Bouhamadane Mbake mbokki Serigne Makka yóbbalu julit mbokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu góor ak yu jigéen ak ay robbu jigéen yu yàjj mbokki yu mag ak yu ndaw mbokki yéen ujaaj am nanu ay kol yu yanj yaatu lool machallah kolu aja kolu achine ak xeetu kol yu ngeen yittewo mbokk yi jàppandina ca barab ba yéen alaaji kolu Makka yu weex yi jàppandina waaye kolu Arafat kolu Serigne Abdoul Khadir Mbake yu xonk yi mbokk yi bépp xeetu kol bu ngeen yittewo jàppandina ci barab bi kurus original waaw xeetu kurus boo yittewo mbokk yi jàppandina ci magasin Touba Bellel Makkatal Moukarama waa kër Serigne Moustapha moom Serigne Abdoulaye Hack Mbake mbaxana yi xew ci jamono mbokki koppati laafa turu cara ak xeetu bone yépp mbokki jokkoleen ak magasin Touba Bellel Makkatal Moukarama mbokki am nañu ndoxum sam-sam am ndoxum mawul wér gi tàndarma ak yi xeetu cuuraay yu neex mbokki bëri barke sijaada sijaada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yépp mbokki am nañ ay dradeli yu mag ak yu ndaw ay dallu marocain pré à porter ay bayelan ñu ñu ñew ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Bellal makatal bu karam mbokk nga ñew Touba bëgg siaré ngay gor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokk yi amuñu ci borom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Jenne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamed Mbacké ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokk jokolé nak jarabi di Cheikh Gay 77-841-49-17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76-334-24-69 wala nga woti ci 76-872-49-60 bokki jaxle jaxni ci yobul jurit seri ca makka mbokki jarul ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Bellal makatal bu karama mbokki lepp lo yittewo ci seri ca makka ak yobul jurit mbokki amuñu ci borom bokki magasin Touba Bellal makatal bu karama ñu ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoulah mu yagg fi lo ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
5: 7h15 ba 8h mak matna bay ci rew
1: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di dégg lu bir faawu nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jam ndax te kat dala wara ñor mak ñi kat dano mata roy ño taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet bagawu ñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ya defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gën yi wadde nga dal di ko for bip jota ya tax ba nu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam fani yam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo de nit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top ku mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gastu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

Yeah.

ريبي طهرت جيبي كالاسفيائي انهيت صيري طيبت ميري كلي بخيري

الإفادة بيش الإفادة بحرف هذا للأولياء بيش الله.

يا فرجت ميلة يا فرفضيلة أنت الوسيلة لسي الخطيئة.

الرئيس وهو الرئيس للأنبياء شمس سماوات رأس رؤوسي

وهو النجي ليس البخاء لو الخير.

sutal bala bismillah bala rumtana jaa

حيث اليافور بير تفور بلا رساء جس يا حن له يا إن سيب يحن

يا سلمى جالا في الزمان.

وفي المساء صلاة ستة بمدح ستة تاتي حباتة اهتساي صلاة ستة

ودريات وسنها على الرأس.

علي سعادة لمختنائي خني اختداء سن اختداء سن اختداء بلا حنائي.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه بهذه المنزومة بكل وقت فهين أبدا آمين وهب لنا زمان رضاك الأكبر بكل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
1: يكاب FM
2: نجين ديلما ديالو تبين تابداي bazair sadi badil julle janu maaj nangen diglu ma deloti benta abdaaj bazair sadi badil julle janu maaj damay walbati mbollem wayni sodan babel yepp di badil bu jar di setan dama rombu ku setal munama kay laaj ku jital lima jital lula neex laaj ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngañ ma fa jogni ko tuubal malaaka day gañ tanda kimandal nu dem ba tuuba faral jeebulu mo gën torax su boba ko anda kimandal la neex laaj serin be jara andal balen yu njaaj defal ande bi yalla serin tuuba teyon nem di sa wamat nga jublu tuba ila barikum ya unas tubu wa kuno ma shaykhi lahu anibu muhayyahu ka badrin dilen kota fer hawa jawhara husnin mamay koti emir kusiyetal ngeramam de lula neex laaj da ngay safu di jebuy nalo pooj ba kile jar joxe say yef badef yo fay neen adunya ak li ci biram lute magay ben kile jar fase dunya te jëm ci ofara te sakuy ngeeramam ndax ngalax busra kile jar diko way moy khadim adnan jama bi jewalam mo selang lu ba jam abul fadil haqqan khadim ta wasasibtu habibi wana la ja setu balla bala wax ndegam xamoo daam yaaram ut sangi mbake sangup serign daam ci xub keur maharam moy digal baniras ñeteew ak ñi fi teewul asal du seen mas ma way nda mala gatun te gitti wa faas teraw yaaram mi faas ak rijali muku nas ala lam tara hayna ya misla sayfi kamalan wa jamalan asala wasfi serigne bamba du sen mappango du sen mas nangeen deglu bindam bi borom aras mas birim jess bu malam wax dana ko ñam bas ba ngeen xam ni serigne bamba la di rambas serigne be jara way mbacke mo yayo tas dama yat ci saharam ci la jumay bas serigne be gan ro mustafa ba ci mool jedeexul wangulan settaxul badim njol se gayu tiñe gattay na muy jotte mar te batam dani jollit bati mi lah yar reñul tuti wolon gattulon badim duñ bu daare du ko kekul dada sa fo muñ dahbuhu bisana ya shahru layla aw siraj zalamin anar layla dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan yaang nako daafi te walu nday jor dada muru di yor yetti kala yoy jor rawan yaang nako daafi te walu nday jor sumuray banemel xet sikim banilas di saflari urus mo ka jekkay baas te xesul bani fecit baful diawul mul yaram wa nga tax melni jani ngolol te leeruk yaramam taxna ci riya xereer dada jolli ci beutin ba sakki ci ñeer te ab xar kanamam day niroog magum weer jannuruk bakanam day niroog goros naar geutam ya gëna lamsal du rob du geeso borom keer solo won dawul dox di riiso serigne bamba du geeso batam la da xol di jëlër bi di lamsal du xolani umol doxinam dafa sempal mu jeggay peer bu da wax di ko ndankal te bax ba day rir melaw tank yereng kul la sul beful noj saxom jappata xon lah yalax ba sewu te jeegom yeddu jeggeeti yoonu jakkaam ca tempam malaxalaati yoonu lislaam walam yansahu masyan jaar di tuuba walan yabluga tuulan jibaala leebaa te leebul barulan moom darul xanaati ay te la meñ wataqulkum waxal dalay dey lahu nooru jalaalin yuri jalaala lahu nooru jamaalin yuri jamaala fitam waa gëna rëy mel ni abdu jàmbaar amum soxla ci kapteen wareeni soldaar ci kun lay telefon xel maraw na def bees xolam baa gëna leer lamp buñ jabal mees su cër yey na la wet xol ba moom ma ngay xuwol su nekkul di binit boo ma ngay yëri mool su cër yey na la wet xol ba moom ma ngay xool su nekkul di binit boo ma ngay yëri mool su gët yey nelawit ruuga dem xaras moom xanaa war na bu raax mbaam war jaay suum te lay laa du ko tee dem ca béeyi diiwaan ca paas yow yañu sàkkal rijaal ya lay naan laqad xabbam yaahar rijaali ayba kama masfa sharaaban azaala ayba boroom taar bi le semmal na saaru mbërgaan tabaaraka ma jàngal ko saaru furqaan te semmal naña daaway arab ca daymaan te jaaxal naña daaway hajam ci soodaan te yaaram ya fi daaway ngëneeli xadnaan ka buusayri wa kax bun jëwal ba xassaan bu tawreetu ñawaatoon nga mel ni moosa bu injiilu ñawaatoon nga bar di isa sa booraa di nga làmboo ba mel ni daawud te furqaanu nga yeesal ba far di mahmuud sa géejug xikamit raw na géeji luqmaan sa waxtaanu hadiisit sewal na nuumaan xasaa'ib yi nga taalif mënee su koo muul xajaayib yi nga feeñal mënee su koo jeel sa téerey xasidaay mbóoti lawxi mahfuuz boroom kun di la gàggan ci mbàkke yaa fees ca mulkoog malakoot ngay fanaana majjaal malaakay jabaroot wër la far di sàbbaal xawaarex ya fi yonnen yadaa xaray baax xaraatal nga ko waa mbàkke bamba yaa baax mujisaati rasuuloy sa xeeti xar baax xanaa yow daa mbàkke gëneekulaa baax la yonnen note won nooni buuri xaataan la saa waay note mbaaxaan fa daaru mën naan sa mbootum xalimaa raw da puusu muusaa te way dee ya nga dekkal te won na xiisaa ndekootib li sa lor wii topal ko busraa mu tàggoog lori duniyaa kasaa ka oxraa la nooxin yabe gaalam nga bulku masxoon la saawaay defi taalif ci bulku masxoon la yoonus note géejam ba jën wa sàbbaal la saawaay note gal waa ñi yab ko ci gaal la ibrahima def taali gaayi namruus la def labbe ya daa wax komaa ki mem duus maqaamaatuka xaabat liman tajallaa xanil jiili fa waylun liman tawallaa karaamaati rijaalay sa mbuubitam néeg palaas yañ war a màggal la say gonay toog maqaamam jiilaa ngay sa dambutel peeñ karaamay tii jaaney sa ban wi ngay xeeñ maqaamam jiilaa ngay sa tambutel peeñ karaamayti jaane sa ban wi ngay xeeñ karaamaati junay dee ci mbooti tey fuur ci sag raw nga ko làmboo te taf di laa koor gilaa doy ngërëmal rawsu yaa ko rangoo malaanum njariñal xut bu yaa ko sangoo karaamay bii daane ngëneeli suudaan tuxal nañ ko ci waa mbàkke bamba yaa daan faral xat musa way wii tayam fi moosaa ndeloo lim limitam doo ko xam ba dem saa ndekay réeg jaxateeg samba jaara sun maam wayan nañ ko ba làccal te yaa ngi way daam jullil nag ci rasulin ilahi taha salaatan wa salaaman te ñaan ko jaaha jullil nag ci rasulin ilahi taha salaatan wa salaaman te ñaan ko jaaha ku neex baax na ma ñëw way le sangi Touba ku leen way bu nu fàttoonu tabbi Touba. ma way doomi Serigne Bamba yi ñu yaakaar ba ngeen xam ni Serigne Bamba moo di Muxtaar jëkkee Ahmaduna Mustafa mi di taaw ba ngeen xam ni ji wuureen bi ngeen bayoon daaw ca tànnoom gala def Mustafa mu di taaw mu tànnaat ko lu buur tànn weesu naa ñaaw Serigne Beenu ko tànnal ci biiri tànneet jiwu tànn du jur buuse mbaate mbelliit turam waa nga dëppoog taar ba ay ni leen kaar ndenjol aminata gën ko deefi yaakaar xalifaam ya mu tànnoon ca yow man a jiwaar ku leen beese mu wat leen ci xeeti taxwaar loo sappumaa qurbi nihma ja xadiimum nu xadiimin rasulitaha muxiisun wa malaasul waraasu boobaa wasirun wa himadul wara kutuba na len wor ni tafay bamba do ma xam bay demo nam ko ci menam ba fer ba mat way ku koy wedd na set bis ba bamba wuy je ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telephone mustafa fa ñaaten mu ñew yob ko tuba ci kun fa yakun tubaab yaa teretang yaa ci seexi njaareem mu waar leen te defal leen ba ñépp farluum keroog daama ko fal xutbu muy xalifaam mu jiital ko ci baatin mu donnul islaam huwal waarisu xaqan abaahu taajaa huwal xawsu xadaalil muriidi xaajaa fajal aajo yi faj aajo yaa ko lamboo ci footal nu ma faasit yi xol yi lamboo karaamay desu xarbaax ya yaa ko rangoo mu jébbal la malaanam njureel nga sangoo yérey bamba nga rangoo maneefu laa ñaaj te baatin bi nga lamboo maneefu koo laaj ni leen daamayu xóoloom du yokku ay peer nanuy daw di ko raamal roy du niroog piir jumaa jii doga nag moom digal la naa saay saxaar gii doga nag moom du ngeen amub raay karimu bnu karimin falaa yu jaara samimu bnu samimin falaa yu baara ku gëm bamba na yeesaat te sàkku jig leer walaf neeku la ñaaj kët moo la ëppab reer busun xol yi ya boo dal ne doy nga yaakaar sa mbóot yàl na fi baawaan ba ñépp naakaar murid yi di la xaaraan si yàlla buñ sooy sa tool bàyy ba ni ngàllit fa yàlla bum booy faraa'il yi mu daa bay ci tooli lislaam fabal gopp bu te dóomal sa saale saw jaam damaa sob di ko wax waayeraw nga say maam ku moo saa di sa waykat dangaa ni rob daam ma far noppi nde say ndam xajul ci xirtaas te jébbal bi Serigne Fallu mbàkkeaw taas banoo bàlla nu joomun bi diw sëful weer Serigne Fadilu mooy weer bu leen di jox leer alil Fadili mislun falaa taxiisu ximaaran bi jawaadin fa saa raiisu na ngeen seere ni feek jàngu leen siin baa Serigne Fadilu laay def Serigne Touba Serigne Fadilu laa jël lu la neex laaj ku Cheikh Bamba di baayam lu ko neex laaj Serigne Fadilu yànjal ku la neex daaj ku Cheikh Bamba di baayam dafay aay ngaañ bu lislaam defanu bal dangay door xaañ ndembàkkeeki musóobee ti daa maas laañ bu lislaam defanu bal dangay door xaañ ndembàkkee ki mbusóobee fi daa maas laañ falil Fadili fadlun falaa yubaha laqad xajja wa abba wa saarata yow siyaara nga makka siyaara Touba su yonneen ba ne ñokket nga bég su boobaa ba ngay aj ñafatee woon waran nañoo raam te jébbal la kurus yañ yoran di saw jaam di la bay katanaa marhaban wa sahlaa ndewaa makkata danaa nañ la nuy si laylaa di la bay katanaa marhaban wa sahlaa ndewaa makkata daa nañ la nuy si laylaa nadiyatuka mimman laha zaru fatuba lahum ba'da ma jaru fada il yasrin fadilu ramu jam amul cham su ko lambo ci yoonu l'islam ci xarba ya xisi xbam bada xareyba la ci fadilu mbacke xaraata ay ba ci xarba ya fi sheikh bam bada xareyba la ci fadilu mbacke xaraata ay ba sa xam xam bi nga lambo xajul ci ay sar ku deggon lima wax xam ni yaari muftar fuyo daatu ko faddat liman laanu aya bahru hulumin liman daanu khana ya di wurus mbaado giitu yaqut ku deggon lima wax xam ni birile xoot wayas toyite andak dibara sewdis samay toggu sa bay fat mane kulasis lewat dom te andak di domi jambar nosal ruuyi te wa mat ndeya de jaccar seneng mam ya serif lañ gene fulay mam sa bay jant sa ndey wer marah bayay dam chamenum asanan mom usaynu ngay mer selang lul manu malim li war ci say xet mbuso be la ko nampal mane fula ko amo rahbu la ñaawal amo ku ñuy toñ haja ibi nga bok ak serigne touba bala feñ dañu fe jog batabbi touba nabur yok sunu fan ba bun joge ram tewam mat ñi fi da xeñ tu yoonu l'islam ma feñal ci serigne bara mbacke mo ba lamin domi lamin ndaw boromi xarba khawarix yam lambo se walna doktor luway wop bu taf le nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jël nabi iwan degum ba taxawayam ba doyna ki iman jiraji lay hirqa bar rijali jalla kama ja sama daral hulumi jalla yanu bay bala non tias di jema awdam serign baani ko togal muñal ba dem sam tabamba misalam du walli umbam ki ñuy seuf safi domam bi xej ci muy ram cioro bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xetti li xetam bi ghayri dunya ka jor ak bawal ak salu mak jorof njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsafi kamalin laqad tahalla hana awsafi sirarin laqad tahalla bu len di ngati jeegom janaw amul yoon te sañ sañ ba ca bayam lu tey seen yoon serign ba nga mu nampal asal dañuy naw ndogan ba pak buy fel sagul ba fal naw niro tax te yamoy mbir su ñeel du am saaw ku deggon lima wax xam ni baara day naw muhayyahu ka badrin nilen ko taafer basiroy sunu mbeg leer te day niro gu weer muhayyahu ka badrin nilen ko taafer basiroy sunu mbeg leer te day niro gu weer ba bay bay beug dem geej la ben ci dunya atum jay sa si mo jay tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam ña don joy turam wi dogal nak mom xolam murid soy bashirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bilam tira'i jamalam jamulam bo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitay khutba lay yor julé kiti jam yere tawsu lay sol direre diwan denam badi misalam sudurul asrar khalam madi misalam sudurul asrar tawalib yam mutalif lajalna dayman maharij ba jalam en wa warna to dan basiro bare xam xam rafet ni len ka hawa sharq sababil hulum la ba sirtur wala lambo begal na l'islam ci sahir akibatin maraj serindam la jay sere ba bayam ñewé te mat maam ba wo ko ngote laj allu am serindam serindam ni ko sallaw bindat tayam mos la hadda di ajoje jabat hilay khus kérok daan dañi téxet ni ñepp bëgg leen gërëm nañ ma ci dem gi ma ñew gërëm leen kérok bop bindam bay jawabil islam hirdallahi hanil mu'minina cey daam li lay tax ba serigne bas di bahru ridwan du nax mu kute deetil kumar na dem naan sirub ja gamu lambo ca kun fa yakun misal ma dalé kaolax di wal basukun kërëm yooya fasalum daleen di may naan sirub ndox ma fa tuuba wa daaru man naan ku baayam ma sa nàndal ca dex ga ngay buur purit muy catallu xol ca dàq kaabuur ninaa yàl nanu nàndal bi jaahima moon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin ninaa yàl nanu nàndal bi jaahima moon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. manatuma jekki tene kumay joy serigne bi tey aduna ya kama juuy serigne bi waccu ko ci san ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy serigne bi tey aduna ya kama juuy serigne bi waccu ko ci san ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel serigne bi waju ko jissal mu giss la ko manate gisit dutax mu doy la serigne bi waju ko musal mu mot la ko manate mosit dutax mu saf la serigne bi gay ko amante ñak ko ko manate ñakit dutax ñu faale ko serigne bi gay ko amante xawle ko moté ñu deug mu farri joy ba bekk ko serigne bi wa kiram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu rëy bam jar yéem sëriñ bi waa këram ñi nañ leen warmaal te fonk leen def leeni nday bu kenn laal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba léppi yàllay du leen nit sëriñ bi xar baax la ku yàlla feeñal amuñu rookinaw le mbaakuy feeñal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba léppi yàllay du lenn nit sëriñ bi xar baax la bu yàlla feeñal amal ñu rookinaw le mbaakuy feeñal sëriñ bi doomam yi leenan leen jiital di leen si yaara mbir yi bun ko juutal sëriñ bi cantoo te xeyaas mu yees ko te moom palaas bu ko wutal mu fees ko sëriñ bi yow xeetoo wulaan malaaka te doorawaan doo ci ne doomoo saaka serigne bi yow niroo la sahaba yaa ne da xol di jeno kahaba serigne bi yow yaa jitu gaay di waan yaa ne da feñali mbot di baawaan serigne bi yaa raw gaay da fanaani ardi xuus di dexi leer yey naani serigne bi jeggi nga balaasi xutbu ngir sàkk ngay xewsu yu sàkk xutbu serigne bi yow niroo la jiileeri Pagoni rog

0: loolu bokku kenn wax té li nga wax moy deug nañ tok waxtaan djibo té buñ togé buñ waxtaané danañ djéggo baana ci
1: yéré jëf ñu sand ko gërëm ko 33 976 0909 33 976 0909. UKB FM assalamu alaykum. Bismillah. Allô.
2: Allô.
1: Ah, bismillah.
2: Allô.
1: Ah. Bah, bismillah.
2: Allô, quoi?
1: Bah, bismillah.
2: Allô.
1: Ni sande kay.
2: Alhamdulillah. Mané.
1: Mbacké.
2: Mangi tudde Issa Diouf di woté fi Touba Lumbé.
1: Touba Lumbé.
2: Touba ci kanam. Allô.
1: Ba bismillah ñu ngi tewla.
2: Ba Touba ci kanam. Rigueur bi mu nekké. Discipline bi mu nekké. Méthode bi mu nekké ak ordre bi muy liggéey. Bari na fay couleur yu fi sampoon buñu ko wa. Dañu doxal touti tak ñaari bop. Ñi la xatu jeen bi, ñi la xatu ci seen bi ba demato ñu. Waye ful bi Touba ci kanam am ak devise laaj luñu man def ko fuñu xam kep te bi muy laata formé 8 laaj na ndigal ba mu judd ci ndigal ñu tek ko ci ba legi kenn mënu ko devise ci limuy def kudul ki nga xamne ki moy kilifaam ci may ko yoon nañ ko bayyi mu liggey tranquillement pléthore ba nekk mel nga xamné ya 100 personnes yi éré yo xamné am luñ ko mel na mel ko jone nitam mu xam nim leen di def té ñu bayyi Touba ci kanam
1: do bayyi nga xel bu baax li ñu waxtane mané bayyi nga xel bu baax li ñu waxtane
2: hãn
1: mané bayyi nga xel bu baax li tém bi ni tém bi teddo tém bi aju wul ci
2: Touba ci kanam ak mel
1: tém manam tém bi te duwul ci organisation ñaari kurel yi ku ci nek am nga sa kurel noko tege nokoy doxé waye dañ ni ñom ñaar seen ay relation ñom seen rapport ñom des fois blocage yi am ci seen digënté bu ki waré liggéey fé mu bloqué wu ci ké bu ké waré liggéey fé mu bloqué wu ci ké ñom ñaar seen rapport nuñu mal da ba gën ko gëna rataxal ku ci nek di liggéey sa liggéey te galankor du am ci seen digënté ñom ñaar ñu mëna déggu loolu lañuy waxtaané waye
2: seen rapport am na Touba ci kanam dafa am programme
1: waye ñom ñepp am programme waye ku ci ne man nga doxal sa programme te ñom ñaar seen digënté rafet mané ñom ñaar ku ci man nga doxal sa digënté sa programme mais ñom ñaar seen digënté rafet woon du mënta nek
2: kay mëna ñu
1: rafet wa kay loolu lañu bëgg waxtaan ñu mënta ba loolu mëna nek wa kay loolu
2: ñom ñepp dëkk bi kepp la ngeen liggéel
1: wa loolu lañu bëgg nak loolu bëgg waxtaan ñu def ba loolu mëna nek
2: dëkk bi doong lañu liggéel
1: légui ñu mënta ba loolu mëna nek
2: hãn
1: loolu ko mëna nekkal
2: loolu nga nekkal moy di waxtan di dego Touba ci kanam bu amé programme am né yoon wi la bëgg défa
1: waw
2: mo laaj mairie né ko yoon sangam la bëgg défa féké ñoom waxtan comme lañuy def ba djibo ci mairie bu xamé né yoon wo la bëgg défa da ko wara may ndigël ba lay jappalé ko né ko défara
1: loolu dama tém bi waxtan di li la li rek la nuñu mëré ba jëf yi ku ci né mëna liggé sa liggé da kenn bu gal encore sa morom digeete bi rafet
2: waye comme li waji wax sax xam nga dafa am al toppe yo xamne yi wax
1: mais lolou mom lolou mom benen
2: bu liggey liggey bobu yow do xam ngam
1: lolou benen bir la
2: lolou len nak mo won xaxete dafa baaxul par par lo dafa baaxul
1: jere
2: jere sen par par lo sen ndiri tong la ni
1: jere jere
2: am ñu xam xam yow ko xamne ki yow do fekk reunion bu
1: jere jere xam na lolou dañ ci dikar inshallah rabbi jerejeuf mané lolou dañ ci dikar inshallah rabbi jerejeuf jerejeuf ñu sant ko gërëm ko bu baax baax Ibrahima Kadé ñu insister rek ma yëkëti jotaay bi jotna wal ma duggal ko rek té yëkëti jotaay bi ndax miri 2000 lañu tënkoon dañoo yéxoon nañu yokkat ko ci Ibrahima ka kon yow lay xaar rapidement rek su ko defé ñu yëkëti jotaay bi kon dafa mel kon ñewut kon bokk ñu sant leen gërem leen di jaajeufal mbolé mi nga xamné kon ñoo andon ak ñun ci jotaay bi di li ñi waxtane Pape Sayar Mbay mo nekkon ci Abdou Kaybek machine bi nas ko ci deglu bi tay ñu doon waxtane digënté Touba ci kanam ak mairie bi noonu mëna def ba digënté bi gëna ratax may léralat bu baax rek pour xeyna

Sudon

صدر ال لا إله إلا الله.

0: خباري إيكا بي فم خباري
1: بابسي عمدي
2: Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dalen jam ci radio Ikar radio université Cheikh Ahmed Bambakadou gangi bawo ci ndam daru alimul khabir khibaruhu deug beccu gi la gëna fess xibaari ciow songati wa keur docteur kenn clinique bu ben soxna doon muccu ñak bakanam wa njabot gëna ke ne mbir mi lañu bëgg yoon duggal ci loxom da ngeen tewlu kaddu yëkëti nañu ko ci biir jotaay ke xibaari tagget gu taskatu xibaari ci walu ke xam xam yu xaral la yi loolu nak lañu leen tagget ONF mo leen koy taxaw ñu koy amal ci daru Kudus fukki fan yo xamne kon mo leen fasiyene tagget da ngeen tewlu Basirou Sar mi nga xamne nak mom mo jité bankas ONF bi nek digënté ñaaram ak Louga lamu ci jotta léral ci biir jotaay xibaari walu ko nawet bek taxway bu ñu koy amal rawati na fofele ci mbaxan Seko Mustapha Ndiaye demon nak ci walu jotaay bu ni mel da ngeen tew la nga xamne kon jot nañu ko ci léral ci biir jotaay ak xibaari da ñu wax itam ci lu soxal la ba tay tukki Serigne Mamour Cheikh Mamadou Mo Touta gamé amal fofele ci Italie egg nañu katanañu fofé ci katanañu tay gi nak ndajema danaka nak ak dalu la ëlëg ak jamm la ñamul xobéré Cheikh Amar Cheikh Mbacké bu ñu fa téwal inshallah da nañu jokk ak ñom ci biir jotaay ak xibaar yi lay doon mbokki danaka li moy li ci gëna fess alxamis wal bokon ñu ko baxu altem bi jotta jangat bi Cheikh

0: dana jukki ben ci jangat yi fi amone li ci yene gay en direct na rakam jotaay bi nestour ñu di kenc faram facce gi ndem sopp na sun borom
1: UKB FM Xibari
2: Papsiar Mbaye
0: Papsiar Mbaye faré wo ci addu kay bek machine bi naskaru ci deglu radio UKB 103.5 di témé rek ñett yu tomb juroom gën koy deglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube UKB TV live tay la altine fuk ak juroomi fan ci wéru tuba bi wéru juin atuma 2026 de point ñaar fuk ak juroom ñett fan ci wéru wolof di wéru tabaski ci atum jooni ak ñent témé rek ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bëcëk fan wér ak ñett simili ño boot ci kom UKB ngeen man ko deglu tam sunu ay application UKB FM wala UKB TV fu ngeen nek ci aduna bi da ngeen ñu ci mëna baye xel xibaaru digg bëcëk yi
1: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
3: radio
4: UKB FM
3: fi ci Touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: UKB FM rek moma ci doy
3: 103.5
0: témé rek ñatt yu tomb juroom UKB radio université Cheikh Ahmadou Bamba mbokki dal leen jamm ciow songati wa keur docteur sen soxna su tollon digënté doon mucc né ay mbokam né nañu ko saggané lolé motax mu ñak ca bakkanam ba tax nak ñom ñoy ñang ci yuxu walu ñu nak mbir mi tiss na itam ta metti na lol wayjuru soxna sosé nga xamné kon mom mo ci ñak bakkanam di soxna Fatou Diagne ñew téwlu yaay jël kaddu yi nga xamné kon jot nako ca léral sunu na tangu yi Rafa TV ñoko tataan ñew téwlu
5: ñakare ak tiss ak nakar buma dal ci ben clinique bu sama dom amé dom karak bi mi dem ci clinique bi mo tal auto dawal ba ci buntu clinique bi mu taxaw dogu fekk may waji julli timis bima julle timis ba paré mo woma manako foné mune ma ngi ci clinique bi manako ah mbay jam mune ma man dé dama julli taxan ba paré tambalé séni mané na dem xoli sama bop ba xam bima démé ñu téyeko té néna bima dem avant muy égg wona borom clinique bi manako démal xalé ya nga fa té daf né domam borom clinique bi daf ko né won dom ji dafa tok en siège mu signé ci bolé wa joju dom kon lu ci war dom jo xamné da nga togué en siège sa yaay bi signé ci bolé bobu dom dañ ko wara bayyi mu accès normal wala dañ ko wara opérer defuñu ci lenn xana dajé fa ndaw so xamné mang koy wëlbeuti gauche diko wëlbeuti droite mu dem ba yuuxu fu batam joté nañ ma opérer munuma accès normal jëkëram wax né bimu waxé lolu docteur bi daf ko né fi dans les 5 minutes dina am dom amna dom ji juduna bi dom tank dom ji genné docteur bi xatché nako bim ko xatché xatchalé na boutitu ndiru kay dag nako dar ji wër ko amuñu men pexé téyé ko fa nan nañ jëndi garab yo xamné daf koy mëna calmer jëkër ji wër na hôpital ci Touba bam dacc dañu muddi nako délol ordonnance bi amul lolou la jëkër ji wax lolou lañ ko wax né lolou la ko prom pharmacie wax mu delo ci ko man lepp ma ngi sama keur de mi nga xamé ni nak dem na ba 2 heures de matin la ma jëkël di wox fekk na bima amé dom wona ma né ma amna dom ma dégg dom ji di joy ma rané ah kon de alhamdullilah rabbil alamin nga amna dom man dal di dem teud ba 2 heures de matin jëkël di wona né ma légui borom clinique bi mi ngi koy envoyé jannatu parce que limay sorti ci direct dafa bari ma xaar ma ci buntu bu ma ñew jël la ma xaar ko ci buntu bu ñew jël ma awa may egg fekk na ñu duggal ko bal mère yi nga xamné ñoo togon fofu yott seen doom ñi accusé ba paré ñenn ñi ñu di leen waji opérer ñoo mané xalé bi de bimu accé biko docteur bi di waccé mbusu ñaar fukk la yox ci la tatan dara na dara tam ci xalol nak xam ngeen ne kon lako dal ci clinique ba lako dalé dalé wuko fenn luma ci clinique bi légui nak clinique bi no nga yuxu non wa Touba ak wa rew mepp nañ ni wal ndax sunu doom yaangi jeex wax deug yalla lor nañu ba ci kanam yalla nak ndax yobul nañu jëm ju am jarig yobul nañu jëm ju jabot dem ma ci fi ak jabotam ak liram ñun ñuko yor ñu na resufir mom mi nga xane moko rew li ray ko mi ci dama mak salamam moko jabot kon nak lolu tigugul fenn ñongi yoxu nak de ñaan walu kep ko xane man nañu jappali ci li nga xane moy nakar yenu dal no nga lay talal lox bëgg nga jappale nu ci ndax biñu démé fekk na mu duñu duggal ko bal ak ba paré liñu daggé ci boutitam man mi lañ ko tek sama dox mako andi ba sama kër magas ko sox lolay kiko opéré bimu génné daf né alhamdullilah opéré bi réussir na waye fañ ko teural won ba ni mu wuy dé boromam wëlbeuti ko wut ben na yoon ban nit ñu ko fa teural ba ni mu faato wëlbati ko wut a legi nak ko ko sewon ray ko mom mi ngi ci liggey bi liggey ar bu xeye xey clinique bobu ar bu xeye ubi pour lan nek fi dal di ray doomi jambur yu gudde ak beccuk suba ngor seeni day ak seeni doom di souffrir gudde ak beccuk suba ngor lolou dessa ci wax ndax teggul fenn fenn la teggul dak dañu wara xam ñak ni mu metti te ñakko ci kaw yoon ndax jigen bu dé ci dé domam tok a chèche ben loxuul ko laal bu ñu koy opérer koy rek ko wara laal
0: lolou do na yi sédé ke way juru ko fatma diagne mom nga xamé kon mo ñak bakkanam ci lolé nga xamé kon dund nako ci wa kër docteur di ben clinique bo nek fi ci digënté mbacké ak Touba lolé nak mu doon ciow lo xamné nak bari na ci lol ñen ci dëkk ndoy nak mbir mi nakari len té itam met len lol ñu tislu ko kaddu sédé yo xamné tam kenn ci dëkk ndoy fatma diagne mom nga xamné nak mo ñak bakkanam ñu tewlu kaddu sédé yu indi nako ci
2: ño am rak yo xamé ci ni ñukoy wax Fatma Diagne dekk fi Touba Mbacké di doomu Abdou Diagne soxna Fatou Diagne di liggéey wenti du commerçante bokkon ci ahlu liggéeyal bamba nekkon jigen ku jambar jiti won jigen ñi bokkon ci orphelinat yi lepp lo xamé ci ni tay lo xamné dafa jëmele kanam dekk bi ci lu bax mu nekkon ci yalla nak ñëkkon ko denk borom kër bobu suñu nekkon doomu nijaayam suñu borom jël ko bayé ko ak juroomi bant yalla def tay niko diiné waxé rek muy dundu ba gisat keneen ko xamne gis na ne man nako yor amna ci mom yaakar sey dox sen digeunte ñukoy wax Omar Thiam bam duggé ci sey bi yalla def mu wone ci lor bam ci wone lor doon visiter ju clinique bu nan clinique madame Traoré difa dem di jël ay visitam comme nim ko daan defé su mosana nek en détente ba yalla def mu xey jour tabaski xey ray xaram lak xar bi waxat gi lek bam dressé photo def lepp ni na tedd negam dalu fimu na tegg negam dalu ba ab dir jeukeram daldi exi bi jeukeram exé munako damel lamay señi jeuker yi momay net neena munako djugal amoto togay bi djugi ci keur gi dara daluko da fay señi rek mi ngi fekk yaayam duggu ci salle bain bi di japp timis mi bi fi djugge dara metti ko motax andut ak kenn borom kërëm moko gungé bimu génné auto bi sax biko borom kërëm neko ma dawalal neko dedet bayli ma dawalal sama bop tal auto jeukeram tok ci côté bi mu dawal ba ci buntu clinique mu garé bi mu garé duggu ci clinique bi jeukati momay netti néna sage femme bi wona madame Traoré bi mi dem néko ma ngi yëm ci clinique bi damay saigné mu néko demal amna ñu fa nek bi mu aggé xamna mbirum jigen mu wara am doom wala xéer yu mel non ci li wax ñom néna mi teeruko affaire yi metti bi affaire yi metti mu né téng ma opéré jëkërëm momay netli Omar Thiam néna wax na ko plus de 3 fois précisé nako néna sage femme bi nako bayiko dans 5 minutes dina am doom Omar néna dans 5 minutes tank bi daal di génn néna bi tank bi génné ñu daal koy xëcc néna biñ ko xëccé mi ngi jafandu ci mbubam néna daal di gagné néna bimu gagné la xamné gañ nañ ko néna biñ ko gagné Omar néna médecin ci sase mom dañ ko bindal ab ordonnance biñ ko bindé ordonnance néna mu dugg dëkk bi di daw di wër fum dem ñu nako amu fum dem ñu ko néna mu dem ba Mbacké ñu nako ordonnance bi ñu la bindal amul néna si la wo sage femme bi bimu ko woyé jox ko borom pharmacie bi pour ñu sansel ko garab bi néna bimu ñëwé pharma continue di saigner té biñ koy opérer néna amul pose d'eau jëkër momay netli amul banque amuñu banque de sang amuñu dara amuñu ambulance légui après néna ñu nek fa mi ngi am dom ay 22 heures wona yaayu xalé bi soxna Fatou Dieng neko Fatma amna dom mais fofu rek lo rek la ko wax mu légui mère bi dégg xalé bi joy mu né alhamdoulillah ñu tok ba ay 2 heures de matin après ñu sok ñu wo ni ñu am dom yu dafa am ay complications ñu wo madame Traoré ci lima borom kërëm net wi néna mu daw ñew néna bimu dawé ñew ñu fekk Fatma état bimu nek néna jottal na nelaw sax dañ ko don yé ndax ñu perte direct néna après momé ak arrêt cardiaque momé net am hémorragie légui après néna aussi sugar si yek néna madame Traoré bimu ñewé solo ñu ay dal mo personnelam bi dañ ko yégal ci auto personnelam da wuté mom hôpital Janatu bin agi hôpital Janatu fekk fa docteur bu nan Basile bin exé Basile momit mo wax ci hôpital may deg yaay mi joxnañ ko benn blouse bo xamne dafa fess del ak direct indal na bulis bi ci kër gi liñ daggé ci boutique njuru kayam bet mère jëng leen ko jox bimu ñëw ci kër gi le ko gasul bimu ko gasul Basile bimu ñëw néna heure de médical néna amna malade bu warana opérer néna bi fan ma ñëwé dafa pousse malade bi warana opérer néna matériel bimu don opérer malade bobu ci le opérer fan bimu ko opérer nañu danser yu amone ci biir bi actuellement ni alhamdullilah opération bi réussir na biñu waxé lolu après ñu jallé lako réanimation mu def fa plus de 9 jours légui biñu démé réanimation Basile encore nañu wat biñu ñëw fi amul tok direct dafa jéxal tak direct bimu exci néna bu defon plus de 5 minutes day dé sur le coup wala bu ko fekkon mu dem Dakar mu voyage wala xey di mel non xamal nañu carrément clinique bi ñom ñoy responsable Basile léral nañu lolu ci biir hôpital bi légui nak lolu motax ñu am ci jaxlé ak ci ndax bayina fi njabot gu sew tay njabotam gi lu ci bari ay jigen njabot gi ñi ci upp tay seen bay wuy gina aduna tay manan ki mujjé am la bayam nek fi di dundu ñu jaxlé bolé ko metit ak tis di ci wo procureur général président de la république sañ ko ci wo di ci wo ministre de la justice mu auto sécurité ci li ndax li nga dëkk bi ñu nan Touba bari na fi jigen di am dom di gëna aduna ci anam yu melni dafa bari tay du mujju fenn da ngay wax ñu yalla ko dogal yalla moy ray d'accord mais nak yalla daf ñu jox xel ñu koy utiliser mu jox ñu ay moyen yo xam dañ koy jëfëndiko
6: gada sam xibaar yu deggu tewé
7: sunu natangwa rafa tv ñu tatan kaddu yoy jëm ci mbirum sonu fatma jagn mom nga xamne kon mo ñak bakkanam ci lolé nga xamne kon mom la lu netlé né mom la dundu fofé kon ci clinique bi mu doon demé ngir ñu taxaw ko bi mu tollé digënté inshallah rabbi mbir mi dana nu ko top way tam jëm ci sakku tam ubil bu bundu clinique bi nga xamne ko mom lañ ci tuddu ngir lepp lu jëm ci walu léral bobé tam ci gëna defay gëstu ngir rek man ci delsan mu gëna yaatu ngeen ñu top ci 103.5 ICAP Université Cheikh Ahmed Bamba cété boursine ci Serigne Touba Cheikh Oul Khadim barki dem lan ko don magal ci daru manan Arna Ndofène Diouf mi nga xamne nak bokku na ci taxaw jotay bobu le delsi na ci walu cédé ba way tam jambatalé Touba jafé jafé mom lay dund ak ni ko nguri di faté mom Arna Ndofène Diouf ne mbënd mi dong misal la ci ak li nga xamne ko ñu ko fay dund modou kan mom mo tatan ay kaddom ñu won na dafa ko
8: li ñuy fatali ko du cédé rek cédé ko xamne kamu don sédé musuñu gissé té da ko don sédé ci dëgg donc bis bi mën na jàngalé lu bari ci nit ni mu wara mel ci sax ci dëgg Boursine Coumba Ndofène ki mu don sédé bi muy samp dëkk bi mom kessé mo fi nek ndax ba mu joggé geej fa ñëw ba Daru Salam ñu ganélé ko fa fi la ñëw def fi juroom ben wër Touba bi jël ko fi yobbu ko Gannaar donc lool daf ñuy jàngal ci lu bari ci nit nu mu wara mel ci muñ ci sax ci dëgg ci sorti djop ci jaamu yalla ndax Serigne Touba luma am jaamu yalla mo waye tay ji suma discours dama ko concentrer ci ni nga xamne non la gouvernant yi nga xamne ñom la yalla jox nguur yi nga xamne jaar nañ fi juroomi yor te gisugunu dara ben amélioration bo xamne Touba def na te Touba il est temps que ñu commencer respecter Touba il est temps que non gouvernant ñi ñi jité duñu japp Touba rek comme un grand village ay kaw kaw fi dekk ki baykat Touba c'est la deuxième économie du Sénégal. Touba c'est la deuxième démographie du Sénégal. Et qui dit démographie dit paiement de taxes parce que ñi fi nek dañuy lek di nan di solo di tukki di dem di ñew bien ne sont pas bonnes nguur gi amna taxes ci biir donc su fekke dañuy jël ay Dakar lu melni capital bi c'est vrai diko consacrer 54 milliards pour son développement communal Touba ñu koy consacrer 4 milliards pour son développement communal lolu injustice buñu wara corriger sa inondation joté c'est les familles qui sont déplacées bu len yakarné famille yi ñu déplacé won ya 8 ans ci inondation ci jamono Ablaye Wade ñu déplacé len ci jamono Macky Sall déplacé len daw ci jamono Diomaye ba légui tay ji ren amul ben solution buñ ci def inondation yi nit yi fimu nek Touba ken nekatul nanu ndax taw bi di ñew té commencé ni donc kañ lañu commencé jël sérieux Touba kañ la suñu autorité yi commencé di bayyi suñu soxla élection buy ñëw rek lañuy ñëw duggu bir Touba jël sen koppar yi passar passaré ko digleen gennat togaat ba benen élection ñu soga ñëw loolu wa Touba ci sen bop ñom ñoo wara yewu ci loolu buñ leen jël rek comme ay escalier suñu leen soxla élection ñëw nax leen digaaté bi la Macky Sall digé won ba légui lien a été réalisé à Touba. Ba légui inondation ya gis ba légui ndox mi problème ba légui délestage problème jomay ñew ñi ngi ci deuxième année troisième année ñu koy dugg bientôt ba légui c'est les mêmes choses les mêmes mots de Macky Sall les mêmes problèmes de Touba de Senghor à Macky Sall c'est les mêmes problèmes de Senghor de Macky Sall à Jomay c'est les mêmes problèmes il faut qu'on arrête ay nit fi dëkk Touba ñun ay résidents lañu dañ fi am soxna am fi ay dom am fi ay goro am fi ay mbokk yu fi dëkk donc je pense que il est temps ñu jëma jël ay mesures yo xamné dot fi ñu dotul rek ñu ñëw wax dem sen yor mais dañuy ñu ñëw suñu waxé ce deux ñu gis li ñu wax ay milliards lañu wax ni duggal nañ ko ci une affaire inondation mais où sont ces milliards là gouvernement bi ñëw ñan né duggal na fi 700 milliards gouvernement bi ñëw né duggal na fi 70 milliards 45 milliards mais où sont ces milliards là on les voit pas
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
3: Radio
4: IKAP FM
3: fi ci Touba Ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: IKAP FM rek moma ci doy
3: 103.5
0: wa NFP di taget tay taskatu xibaar rawati na ci walum xam xam yu xarale yi fukki fan yo xamna ko war ko am lu jëm ci walu taget gogle ba Sirou Sar mi jité bankasup ONFP bi nek digënté ndiarem ak Louga muy Paul Djourbel Louga jot na ci ay na léré ci jëm ci walu taget gogé Mustapha Ndiaye la ci waxtanal ñu délu ko
9: ay ñi ngi fi Touba ci daru Touba daru prof émara formation en production audiovisuelle au bénéfice de l'association KDFM pour doter les renforcer la capacité des 25 membres de l'association ci jëm ci walu presse ñom ay journalistes lay wax leen renforcer ci sen liguey ay compétences di se liguey mëna dem ni mu waré ak gis nañ importance bi nga xamanteni ni presse am nako tax liguey xawna jaxaso xawna rebeyo domaine la liguey la bo xamanteni comme yene liguey yepp waaje ay technique waaje compétences lo xamanteni ku koy def wala ko am lolu nak tay tax ONF man ci yow man leena japp comme ni mi jappale yenen secrétaire ONF be la go xamanteni ni dafa ñoom jappale as Sénégal lo xamé état moko tek bien sûr de boss capacité pour les bénéficiaires de formation di domaine wouté wa mo xam ci maréchal la mo xam ci BTP la mo xam ci transformation ce ligne mo xam ci journaliste lepp domaine bo xam ni sénégalais mo ngi ci liguer rek doyna fait ci de formation ci transformation capacité ñu mëna am adaptation bi mëna tax ñu mëna def liguer comme ni mo wa tay nak ci lolu perspective bu la ñëw fi ni ci daana ko démar formation yi nga xam ni ñu ko jox ak bi ci journaliste bok and dajé di ngir mëna ñamal ci liguer ayna tena ci formation ci war ko commencé commencé ni war nek ci fan ci ni nek ni wara jang lu tol ci juroom ñaari waxtu ay nak ñi won tay ngir xol ñi ci jël ak faytu formation bi ñu tam journaliste nak ñi ngi leen formé ci en production audiovisuelle donc journaliste ñu seen ko waxé audiovisuelle la ñi ngi li début di gis ndax jamono mo toll ko ak gimu tay xaralo yeesu baaw ñu tagat leen ci dox leen ci ay xam xam doy bañu mëna def seen liggéey ni mu wara soppep Sénégal ñu mëna nek bëgg xam bi xew ci Touba particulièrement ay xam ci région Djibel ba wala ci yeneen région ñom ñu mëna leen ko joxe wan leen ñu mu waré mo xam ci vidéo mo xam ci audio mo xam ci image wala lepp lo xamanteni dafa laaj la liggéey ñu mëna ko def ñu waré te comme ñu ko waxe sax dañu nit ci numérique lepp dag mepp ñu bax ci jintu tay xal lesse kon ku ci liggéey war nga mëna renforcer sa capacité bu baax baax ba nga mëna def ak jamono mingu ak jamono sa liguey ta man taaru man ñu ko ñu ko bëgg sénégalais soxla ñu xibaar xam bëgg nañu xam ku ñu mu toll bëgg nañu xam ni tan fu ñu rëñu doxé bëgg nañu xam ni xew ci bi bëw particulièrement ñu xew seen té lool kenn ñu leen ko jox journaliste dañu wax mu bi tax ñu pouwa kon jappalé leen dimbul leen yok seen capacité tay bokku ci ñëwal sa liguey day bokku ci renforcer gën li ci mëna jëm kanam waye tam day aju ci day jëm tam ci dimbali askan ñu may mëna xam di xew ci seen téw ndax bari na legui ay fake news bari na ay lo xamanteni xef jamon mana yaax lu bare bare bare ba te lolou likay waral moy rek ko jox ak jaxaso bo xamanteni ni ci am kon info ni nga xamanteni ñoo ci liggey ñu am ko la fay da jangata tagata xam ni bokku ci ñoom ni liggey ñi ci bokku nak ñu jëm xam ñi def ñi ci nek nak mu dëna jangat dëna liggey ak ba information yi jox ñu dëna jaar ko mana mengo jëm xam mana jëf def Sénégal ak def mo lay jaar formation bi nak ñi aju ci ñi jëm ñi ngeen ciuré ci fan fan yeen bu jexé comme ñu waxe day am évaluation bi def évaluation bi nak koy def ñi liggé liggé day am série qualité day indi yeneen évaluateur yo xamné ñu më ñëw xayma ñu doon jang xayma leen nak biir bu leum bu yeen xana bo nopi nak ñi nga xamné am ni ci pollo bouf wala lu ko ñom la ONF di def diplôme état du Sénégal diplôme bobu nak du leneen permettre lu bari ndax c'est un diplôme professionnel bo xamantene ni journaliste bu ko am da na ko yu bari ndax bu ñu né diplôme professionnel ak limu laaj lepp xam ngeen ko bax lolu da na ko dil journaliste yeneen ko da na itam avant diplôme sax technique ak expérience bu ñu jang commence ben waye tam diplôme da na ma tax mo mëna yeneen opportunité yeneen institut yi ko mëna demander yeen ko wara déposer lolu dina ko mëna jax bijouena bu jalle ci lay evaluation sobu ñu ñeen ñaari evaluation ci ñu évaluer le ci xayma leen ci lepp lo xamne ci jax formation formation kon du nekk lo xamne dañ koy démarrer ni rek paré mu jeex dañ leen barna ci formation way ko ko am evaluation évaluation dañ leen évaluation xamne ci ko objectif la bu tégg ci deug tagal leen xayma leen tax na ci ci mëna insérer wu mëna ci genn oil affaire dafa bokku ci ay ligéew moy dimbali ndaw ñi former leen tagal leen waye dem bu am suivi si bi nak bokk na ci insertion professionnelle dara ba ni ñu man am day manam ligé man oké fi ko fi joggé nekkon journaliste don ci yëng ko xaye amoon ligé amoon ko jàpp so paré ci xana am sa diplôme man nga dem ci yëng kër yi magi ci nga xamné yëng presse man la sama laaj ndax am nga diplôme professionnel bokk na tan ni waxuma ci biir Sénégal way ci biti presse xamné
7: mbokk yi ngeen di ñu top ci 103.5 Cap Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba askan way yewo ci ndank seko ak njoufen baxal ñom ñoy jage dajé taskato xibaar yi di jambat ay borne yo xamne nak neena dañ ko def ci tool yi seen tool yi lolé nak moy lay leen titel tay tam jaxale lol tax nak ñu yëkëti ci ay carte neural seen pack yo seen suusu sa nga xamne kon dañ ko bëgg ak mo lañ bëgg mu dakk ñanga ci sakku nak taxawayu ke kilifa yi ñu tewlu ci Mustapha Ndiaye nga xamne fekke na jotay bobilé reportage
10: askan wi yewo ci dekk yi di njoufen bakkan ak dank seko am njaxle lol liko waral moy nenañu ay nit lañu xey gis ñu ñew bëgg akimo suusi na ci seen dekk yi te ñu ci baye
11: ba am ño xamanteni dañu ñew dal nak ko diko jaay ay nit te waxuñu ak ñun yi lotissement bo xamanteni amul ben ki bo xam waxtaan bo xamanteni deggo amna ci amul projet verbal amul dara di ñew di jaay suusi ay nit ñukoy jaay no bu fekkone sax ñom dañuy ki mais ñom dañuy ñew di jël suuf ci diko jaay ay neneen ño xamanteni ñi ñi nga xamne ñu ñoo mom suuf mënuñ ci am dara ci tukku ñuy wax ndongo fal ñew na fi ne dafa am fukki terrain yo xamne dañ ko ko jaay diko jaayat ay nit
10: ci seen jaaxle gi ñuy dund ci suuf ci na ci seen ñaari dekk yi ñi ngi ci wo kilifa yi ngir ñu taxaw ci safara mi le mbir
11: ñu ñaan nak préfet ak président ak ministère bu jappalé ñu ci suuf ci ñu baye def ñu suuf ci ak ñun ndax suuf ci lañu am amuñu leneen ko ñu bayel ci suuf ci moy suñu trox té ndax amuñu leneen ñun fayé ko ñu journée fayé ko ñu semaine fayé ko ñu wër suuf ci lañu am mom lañu ci lañu nek
12: ñun nak dañuy interpeller directement président de la république ak premier ministre di interpeller ministre de urbanisme mi nga xamantene ni ci walu suuf moko jité di ko wax né problème bi am ci mbakan entang seko nañ ko dakkal ci lu gëna gaaw wala pay di way mbour tax suñu xol fessna taxaw nañ fi taxawat nañ ci bëgg nañ taxaway bi buñ fi joggé tay mu dak
10: ñi ngi xamlé yit né li leen gëna nakari ci mbir mi muy gisunu kenn ku ñew na léral leen bornu yi ñuy def ci seen dëkk bi lu ko waral
11: kenn ci ñewuti ñun wax ñu né dañu bëgg la gisu dañu bëgg def kenn waxu ñu Malick Fall gisunu Malick Fall ñew fi gisunu keneen ko fi ñew kenn ci gisunu ko lu moy ñew di woné ay bor lool lañ ci am mais bo ti légui kenn ci ñom taxaw tak ñun né suuf ci li lañ ci bëgg wala lé lañ ci bëgg
10: ñom ñi di yëngu ci walu mbay né buntu bu né dinañu ko fëgg ngir seen jafé jafé gi safara wu waye buñ ko réglé wul bañu ñu ci dara ndé seen suuf ci duñu nangu ku ko akimo
11: buñu wara dem dinañ fa dem légui nak bu leneen lu ci am nak dañu xamné ñun wax nañ liñu wara wax
12: dinañ ko dakalal suñu bop ndax mon nañ ko liñu luwa may nak dinañ fa jaar ba paré ndax am nañ yaakar nak ci préfet bi nga xamanteni mo fi nek ndax gis nañ durbel lotissement yu bari am problème gis nañ taxawayam bu am nañ yaakar ne lolu insha Allah rabbi ci katanu yalla dina fété bor kon momit ñu koy wo ci lotissement ndang seko bi ñuy compagnie ñaar yo xamne bokul dañu jël lotissement bi nga xamne dañ ko fi defon 2008 ñew 2014 duma wax lotissement morcel lañ fi jema def 2014 ndax lotissement da ngay tok ak paysan yi am procès verbal to lolou amu fi kon ñun duñu wax sax waxi lotissement morcel mo fi amone affaireu sa tiafi amone ñu bëgg ko jël taf ko fal diko ñab ñaba lolou nak du jël tay du jël suba to lu mu laaj nañ ko def
10: Njoufen Bakan ak Dank Seko di ay gox yu ne ci commune bu Diourbel ñu ci bari di yëngu ci walu mbay jamono ji ñu amuk jaxlé lool ci ay bornu yu dañu koy gis ñu commencé koy samp ci seen tool yi ginnaw ba ñu rujé di xaar mu taw ngir ñu mëna door seenu mbay Njoufen Bakan Mohamedou Mustapha Ndiaye pour la radio UKP FM
7: ja jëfël ko bu baaxa baax Mohamedou Mustapha Ndiaye fa fekkon ci Njoufen Bakan gi nga xamné kon jafé jafé la askan di dund ak ñakkar ci seen walu ko souf sosi le ngeen li ñu top mbokk yi ci 103.5 UKP radio université Cheikh Ahmadou Bamba xibaar yi ñu wéndi
3: xibaar
13: ci biir réew mi
10: xibaar yi bi ci réew
7: bitim réew dañu dem ci Italie Serigne Mam Mor Mbacke mom Cheikh Mohamedou Murtada di wéyal ngan gamu fay amal tay ji kon éggal na fofilé ci Katagno Cheikh Amar Cheikh Mbacke bu bok ci délégation ba Cheikh Amar ngi non ci bu mu joko gi Cheikh ma ngi lay nuyu
14: Pap Seyar bang lay fay
7: ah ek ngeen tay kon fofele ci Katagna ci ngan gu Serigne Mam Mor mom Cheikh Mamadou muta daldi amal kon fofele ci rewum Italie tay lan lañu meuna japp ci tukki bi
14: jere jof waw xam nga fani yep ñu ngi and ak Serigne Mam Mor Cheikh Mamadou muta da pap xam nga jaar nañ ci étape yu am solo waye biñu ñëwé fi ci Treviso pap jambaru serigne touba yi fi nek daño dajalo fagul l'islam barab bu yaatu bo xamne ma sha Allah li ci gëna yéme nek lepp dañ ko fay ba ma seuk pap di serigne bi ak ses treviso gannaaw bi mu joggé di warno di jataay bu am solo bo xamne am nañ ko fa serigne bi lim jëk def moy dafa jubal ci barab bi nga xamne mom lañu fagul l'islam mu sante sunu borom bu baax soñat bokki talibé yi ndax liguey bi biñu ko wone kër gi présenté ko architecte bi nga xamne mo wara transformer wat kër gi serigne bi daf leen laaj ndax li yegg ngeen wax dina ko yeggul serigne bi ndax liñ ci nam defaguñ ko ci mu ne da ngay sét li rek xam nga bu fekkone da ngeen di matal seen yitté de li matna deug deug li yitté ju kawé la ndax barab la bo xamne barab bu mak la won bo xamne salle de spectacle nga ci won ku daan célébrer sa mariage wala sa ngenté wala sa événement bu mëna doon waye restaurant bu mak ma nga fon sal yu yaatu ak jumtukaay yeb nak ba ci sonorisation bi serigne bi sante ba bax soñu len ci ñaar fukelu keur serigne touba ak ñent bi nga xamne fagu nañ ko ci treviso serigne bi na len na ngeen gëna fonkat barab yi ndax way liggey yi na ngeen gëna nos liggey bi na ngeen gëna teunk liggey bi bu ëllegé kenn du ñew di gis matériel bi wala xaaliss bi ndax kat yeek téméraat comme ñu koy waxé sunu seut ak sunu seutat bu xam nan lañu mel kon liguey bi fonko len ko te teunko len ko te nosko donc lolou di jataay bu am solo pap ko don etape bu am solo gannaaw buñu joge Livorno ci Treviso waye nak binu xeye dañu jël avion ñew ci Katagna moy Sicile pap la région de Sicile ñepp xam nañ ko Katagna di île bu am solo pap ñu ngi ni di doga wacc ci Katagna Cheikh Mbacke Mbouk yakar na ne etape yoy yep amna solo waye etape bi ñu deugmal di Katagna étape bu am solo la Chambaké
7: jëñu jëf Serigne Cheikh Amad ñu ngi lay jàjëfël wax du jàjëfël mbolem koy top ci cal 103.5 de Moutouba Dar Fos nam ni son waakër ziar leen waaw Serigne Cheikh ñu ko waxé ñu ko ci tourné bi étape bi nga xamné yépp tënk nga ko ba ñu joggé Brescia Rimini muy pour proclamation le 12 juin Cheikhou Khadim ñu ñëw Livorno nga xamné daal ma ko fa nek lu ëpp lu ëmb lu ko fukki daayira ak juroom ñu jambar yu xamné wax yalla ma sha Allah fofé tamit am nga waccay wa nga ci ndissane dañ lañ fa ngal ko mucc ay wax yalla jonjo ak bokk tal bi seyñu sa fa ñom way denkan message am solo yi muy denkan way sargal fa ay jambal ci liggéey bi ko melni seyñu Fall Ndiaye wacc bi yagul ak sona solo san bi nga xamni wax deug yalla mo yaay pap dem di jambar lu day dos na jari way tam seyñu Ibrahima kene mo xamni mak mom la xam nga ci kër gi ci liggéey ba dem ba doolam jeex mo ni seyñu Touba ni diko ñaanal tew lu ron ndissane ko seyñu bi joxe mbir mi xolam sad lool biñu joggé fofu nak ci lu ñuy ñëw fi nga xamné mom moy Treviso Treviso daal bu mag nek di bukk talibé yu taxaw jambaale lool ndaysan ci liggéey Serigne Touba bi li ci gëna yéme nak moy fi ñaar fukélu kër Serigne Touba am ñent bi Serigne bi ñëw dañ ko won barab bi muy barab bu yéme nek ci Santo Lucia di Piave nek ci province yu soru da ak Conidiano di kërru 4000 mètres carrés Serigne bi visité ko and ak architecte ñu wax mo la défal li travaux de restructuration muy taxaw bu am solo di barab bo xamni isolé won na ci all ba nga xamni buñuy def suñu gang ak suñu yeb buñu ma déranger kenn muy facture bu am solo paramètre am solo ci suñu liggéey ginaaw ñu suñu yëngu dafa xaw bari te bokk ak ñom culture bokk ak ñom ada tañu toré ñu ko suñu bi waxé
13: waye seug bi denk na len dina wax mu jeul legum lam solo moy ñu fexé ba kër yo ñu ñongal ko kër yo ñu fexé ba te ko ci kër wër ba nga xamné ala gi ci sibir kenn lu ci manam benn fexé ñu al li seigne touba di al li islam di taxal bam solo seug bi wax tamit ni kër yo nañu fexé ba mettre ko en valeur kër gu ci mëna am ay appartement ñu tabax ko fa kër gu ci mëna am ab tool ñu di fa bay nga xamanteni li fa joggi dana delat ci frais kër gi xam duñu laat kenn waye dañu mëna bok ci économie réew mi tax waye bu am solo kon biñu joggé fu télévision siaré serigne siaré bokk talibi waxtaan ak ñoom sa fonte ñu denk le message bi ndaysan ci lañu nak jël ak ñoom wacc dëkk bi mo may katañu li il bu am solo ital dafa don archipel manam manali danaka dekk la bo xamni dafa ñaari illu maga muy Sardaigne ak Katagne Katagne nak fa lañu jëm sax Seigne Dame sek ñom Seigne Touba yu ndessane Katagne gogu nak fa lañu jëm ci tay warfa dajja ak bokk talibi insha Allah Cheikh ma fatale ni donc il bu mag bi nga xam nga ñaari il mo am Italie muy Sardaigne ak Sicile Sicile gogu nak ci la dekk bu mag bi nak muy Katagne ndax juroomi daayru yu mag la muy Katagne di Modica di Agrigento di Palermo ak fi nga xamanteni mom moy Siracusa kon muy taxaway yu am solo bokk talibi ne fa nek rek di yalla way nak siat bi sax ane Katagne lañ koy amale jeureugen jeuf
15: kon pap sayar jeureugen programme bi nonu inshallah tay nak dañuy dog yek ci ni bokk talibi ñew nañ aéroport jël ci serigne bi ak ñimo andal yobul len ci dal yi programme bi suba lay don inshallah bu Katagne Cheikh Amar fi ci Katagne ci Sicile ci Italie pour Radio Université Cheikh Ahmed Bamba
16: ja jeufal ko bu baax baax Cheikh Amar Cheikh Mbacke Mboup ñoo ñi nga xam ko ñoo ñuy topal garok Serigne Mamour gi mi amal fofu le ci rewum Italie kon mbokk yi ñu fassiyene rek exi ak yeen ci ponku bi jëm ci walu ko jangat bi Cheikh Amar momé xam ngeen altine bu jott baax waron di and ak mom ci jangat bi dañuy jukki wat nak ben ci fi jottal def jëm ci RSE bi responsibility sociétal d'entreprise don société yi nga xam ko ñom ñoo fi sam liñ warlu dekk bi ndax deug deug ñang koy def na nga xamne kon nonu la waré lolé kon defon na ci app jangat samp ci ay laaj lolé kon mom la ni andat ak mbokk ci 103.5 UCAP radio université Cheikh Amadou Bamba jangat bi ñaan ci mom
17: jangatu ba cheikh altine bu jot ci UCAP FM
18: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk fañ ma yobanteeti ay laaj ndax entreprise yi nek Touba nan lañu def ak sen responsabilité sociale d'entreprise waw ndax ñu ngi samonté ak sen RSE boni entreprise yi gëna mag ci réew mi am na lu bankas ci dëkk bu Sénégal bi Touba kërug téléphone gi 1973 la fi samp ba tay mbokk yi ndax day fay loas fi mu nek ndax dañu ko abal ñaata milliard lañu fi dajalé fi ci Touba boba ak légui ana luñu fi def fuñu ko def dañuy laaj rek waw yeneen kërug téléphone yi nga xamné ñu ngi fi ñaata at ñu ngi Touba ñaata milliard lañu fi jëlé lan lañu def ci dëkk bi fuñu ko def dañuy laaj rek mbokk yi banki ñaata at ñu ngi ci dëkk bu sel bi di Touba tay fanweri bank yi ëpp doolé ci Afrique ñu ngi fi ci dëkk bu sel bi di Touba mbokk yi ana ñaata milliard la fi banki jëlé ana luñu fi def ak fuñu ko def dañuy laaj rek mbokk yi entreprise bi di defar tali ak assainissement ñaata at ñu ngi fi ndax dañuy fay loas feju fété ci yoonu daru ndax dañu leen ko abal ñaata milliard lañu jëlé ci Touba gi luñu fi def ak fuñu ko def mbokk yi dañu laaj rek ndax entreprise yi yépp nga xamné ñoo bok lu leen fi indi bok lu leen fi bay out ay copar waw li sarti réew mi wax ci bép entreprise bu samp ci dëkk di wut copar wartef la nga ciom ci li nga fa jëlé délo ko dëkk mbokk yi ana fu ngeen ko def ana fu wa Touba mësa jaxlé gestu gis leen waw nu ngeen def ak ndoxum naan mi lu ngeen def ak ndox mi ngeen di nettoyer sen barab yi ana nu ngeen def ak barabu fajukay yi manke ana nu ngeen def ak ambulance yi manke ci dekk bi di Touba ana nu ngeen def ak daray alquran yi dañuy laaj rek bokki ak li fi nek ci entreprise ci dekk bi ñi jaay saabu ñi jaay sa savan ñi di defar diw ba ci ñi fajj di laaj askan wi copper yu bari ñom ñep ndax ñu gi sabonté ak ak dekk bi bokki lu leen ko téré def ndax dañu leen ko laajul ndax da ngeen koy joxe ci souf dañuy laaj rek bu fi may wax ak yeen entreprise ya gi gën di samp ci dekk Sallibi di Touba ndax ñu ngi leen di saytu ndax ñu ngi leen di xeyma ndax am nañu sañ sañ ci li ñuy liggéey ci dekk bu Sallibi di Touba dañuy laaj rek ana ñu wara saytu li ndax ñu ngi def seenu liggéey ku ñew Touba samp sa entreprise di wut copper bo noppé gën ko dekk bi ndax kenn ku ci nekk bu respecté won li yoon wax du wañi jafé jafé yi nga xamné mo nek ci dëkk bu sel bi di Touba té wa Touba ñaanuñu saraxuñu sen ak lañuy laaj ñi wara taxaw dëkk bi nañu ko taxaw responsabilité sociale d'entreprise war téf la la deuxième ville du Sénégal ñepp daw wut ci ko jotna ñu taxaw ko way jotna ñu xeyma ñi fi nek luñu fi def ak fuñu ko def bokki jox Touba ak xam ak gëdëm jot ndax kat nu la neex nga sampo fi nu la neex nga nekké fi dajalé say copar genn lepp ci dëkk bi Touba rek lañ ko saña defé bokki lutax nañu taxaw dëkk bi waye kërru courant gi mat na baxel dé kérok bañuy dajé fi ci conseil municipal bi néna électricité bi nga xamné askan wi ñoko jëfëndiko té facture bu ci nek commune bi am ci 2,5% nénañu 2021 111 millions lo 2022 144 millions 2023 ak 2024 75 millions ndax li wërna ndax li lérna li mëta gustu bokki courant bi gëna cher 2,5% yi di gëna wañé ko lu xew bokki ndax dëkk bi duñu ko taxaw té lijeenti ko bokki da lay laaj rek nak ku xam wax ñu
19: jangatu ba cheikh altine bu jot ci ikab fm
7: cheikh amar ngoka ke jangat ba laaj sampati nako kon tontu bi mu ngo laaj yagoon ndax ba legi amna tontu mu ngok mbokki ñeek sax yeen ci ponku bi kemal jotay bi en direct lay don nak yeen li gëna fess ci yene kay ñu ne koy dafa
3: ikab fm
1: li ci yene kay yi
2: pap cheikh bay
7: bis 6000 yor yor quotidien yene kay maga ñu ci li xaw ci azer ak ciow la ci seydou kan tierna alassane sall ak cheikh diba yu leñu nga xamne ko laal na ci walu dossier bi yor yor mo xey def ci ap geustu ak ay leer yo xamne ko indi na ku ci sunu no tango yi di xey di xam le ne ciow lu azer le mom bari na ta lol liberation quotidien yene kay mom del sina ci mbirum jaka sek ak ciow la ci mbirum borom ñaari tour yene kay bi xey ni systeme gaynd gu magat ak li nga xamne kon ay jabonu ñu ko ci luñu wet sunu na tango yi xey di ben benal lu ci ne enquête bi fa xam kon tolu nanu ko ci rew mi quotidien yene kay del sina ci lu soxal walu pecc xogu neme ko nanu ko ci bir parti socialiste yene kay bi xey di xam la rek ne xex bi nga xamne kon kilifaye ci kaw bop parti bay ñanga ci yene kay bi ne amina tambe ngi ndjay serigne bay cham alune noy yene sunata ngoy ne kay fi mu toll ni mayent bi danaka dara amul tu ci assemblée générale parti socialiste do nako ci def danaka kay ginaaw jappante nga xam ko neme ko nanuko ci maison cœur sengor ga yene kay bi xey ni xam la ne fi mu toll ni lu jëm ci wala defonte ba kay ma ngay gëna ter walfu quotidien yene kay del sene ci lu jëm ci xolaat lu jëm ci charte rewum senegal di révision constitutionnelle jomay président yene kay bi ne may ñu dara wa pastef sunna tango ne mi mi touré ak lu jëm ci proposition de loi bi nga xam ne kon bawon nañu ci dialogue national lolé ak lamu ci jotta leral yene kay bi l'évidence mom del sina batay ci lu soxal abdou mbaw mi nga xamné rek yene kay bi né lu jëm ci walu ko bour bi nga xamné ko mom lañu némé ko ak lu jëm ci walu ko cirque bi nga xamné ko daf dañu ko némé ko ci walu ko nguur geenañu ko ci doxalé ciow li nga xamné ko gis nañu ko ci abdou di ci idée leral crise bu amna ci walu ministère des finances yene kay bi na ab grève bo xamné ko wa trésor ñong ko ci wadjal sina tango yi né wa cirque do kurel gi di syndicat bi nga xamné ko mo lekkale liggéey ka di nek ci fi am mu de zor yene cabinet ñom day jamono ji lañu bëgg rek moy lu jëm ci walu ka taxaway bi nga xamne ko mom mo di seenu liggéey ñu gën ko mëna jappal dal ci du quotidien yene kay professeur Tierno Tune la jox cadeau yowata ci digënté Sénégal ak FMI yene kay bi ne fi mu toll ni kay del su nga xamne ko ñu ko ci del soit yene kay bi ne jamono ji ke ñi ngi wut ay pexé ngir mëna xol lu jëm ci walu ko mu réew mi ak jafé jafé yi naka lañ mëna def mën ci am safara yene kay bi xey fessel natalu njitu rew président Bassirou Diomaye Diakhar Fay ak ñi xam ko ñoom ñoo di kilifay FMI ak waxtaanu ñanga ci enquête quotidien yene kay ñanga ci enquête bo xamne kon def nañu ko ci digënté doomu Afrique yi nga xamne kon ñanga ci Ukraine yene kay bi de kay fumu tol ni bari na ci ay doomu Afrique yo xamne ay jamono ji de ñanga fofé kon ci xex ba ci Ukraine tribune quotidien yene kay mom kay di artu ne nak jamono ji de ni ni foy kéno rew mi doona lo xamne kon lu ragal lu digënté proposition de loi ak lu jëm ci démission yi nga xamne kon gis nañ ko ci assemblée nationale yene kay bi nekay mbir mom war nañ ko xolaat bu baaxa wax député ak anam bi nga xamne koy ñu ko cey jëfé sur na tango yi fessel nañu ki am modi Tierno Alassane Sall mu ñu koy xaar ci secteur de recherche nek tay ji yene kay bi nekay yi mu doon wone kérok ne banque lu ñu ko jëlé doon wéccé lu jëm ci walu xaaliss be kay fa ñu ko jaarlé lolé la bëgg yobal ñi xam ko ñom ñoo di tak réer yi sur na tango ñoo xey di fessel lu mel lenen lo xamne kon sur na tango yenen del ci nañu ci di las quotidien ma nga ci mbirum Mustapha Diop ni nga xamne nak nañu ko
20: Roberto doona ana bu mu ci fofé ci Louga yene kay bi xey di fessel Natal bi dencé fal mi nga xamné nak dama ngay may app bala gamu gi lu jëm ci walu taxway bi nga xamné kon néméku nañu ko ci walu autoroute bu Kaolax ba yene kay bi nekay liggéey ba lañ bëgg égal point info quotidien yene kay jëm na ci walu ko mouvance présidentielle doon ñi anak njitu rew mi lañu bëgg rek moy lu jëm ci walu ko gouvernement bu liggéey ba dañu fassiyene gis li jëm ci walu ko résultat yi sonna tangoy xey fessel Natal pam mi mi touré maire Samba Sall mi nga xamné kon fal nañu ko coordinateur at nak danaka ñu ci bëri and ci fofé ci dabali yene kay bi ne mo jité coalition ciomay président l'observateur quotidien yene kay dess nañ ci lu jëm ci walu ko comme ak jafé jafé ñu ko ci némé ko sonna tangoy né fi mu toll ni kay ko lu jëm ci walu FME ko waxtaan am ak Sénégal ak li nga xam kon ñu ko ci dund ak tollu way ba yene kay bi mo wara xey dina ko ci léral les éco quotidien yene kay dess na batay ci lu soxal walu ko parti socialiste ak taxaway bu némé ko nañu ko ci yene kay bi né assemblée générale ba doon ko doon def koy danaka ak petit xol lu mujjé yene kay bi né fi mu toll ni kay danaka ak tojati gu metti go xamné kon parti socialiste ci la duggal ndéti féwolo go xamné kon metti na ci lool projet bi nga xamné kon taxawal nañu ko jëm ci walu ko la proposition de loi bi tan député yi nga xam ñoo nek ci passé yene kay bi né ñom na def fi mu toll ni dictature deugentane lañu fassiyene sampal ki xam kon momu di jitu réem ak ñamu andal yene kay bi né doora ja lañu koy wone source à quotidien yene kay dess na ci walu ko APR bi nga xamné kon néna lu jëm ci walu constitution mom bu ko kenn laaj lañu ko askane référendum lañu bëgg ngir ñu man ko ci jaar na bu ko kenn jaar ci ay député ngir ñu man ko ci jaalale sunna tango yenen di le Dakar Sport ñom dess na batay ci lu soxal walu ko coupe du monde bi ak taxway bi nga xam kon def nañu ko ci lu jëm ci walu taxway bi nga xam ne kon def nañu ko Zinedine Zidane ma nga ci joxe ab cadeau ne nak ci am kon mom modi rewum Senegal danaka nak war nañu ko jox sa suné cier bi nga xam kon war nako ci am yene kay bi xey di fessel ay cadeau le point actu quotidien batay del sina ci lenen doon rek jappante yi nga xam kon amna ci maison parti socialiste ba serigne mbay ciam yene kay bi ne mom ak al ndoy danaka bo sagontul dañu len genné ci parti ba yene kay bi xey di ñu xamal kene benen ko mbir mi batata ga jaga may defante sonko yene kay bi ne ba mo del ci ci fexam modi jakarlo danaka may wu fa dara yekati na fa ay cadeau lu ci ne don nako fa wax grand place quotidien yene kay del ci na ci mbirum forum economique bi nga xamne kon don nako amal ci walu ko development rawati na ci digeete 2025 2029 Assane Cassé yene kay bi ne ñaar ko juroom milliards yo xamne kon war nako am ngir mana suqali gox bi nga modi refus ko nord yene kay bi xey di fessel lu jëm ci walu taxawayam ak cadeau yi nga xamne kon mo ngi ci yekati yene kay di rek ñu ko tiñay yene kay azer guerre ci la nek ne kay ñi xam ko ñom ñodi amadou même gisse mom nak fi mu toll ni du jëm ci walu ko ci tans yo xam ko ñu ko tay wër yene kay bi ne ci wal fonere juroom ñaari milliards kay lembene rew populaire yene kay ma nga ci maison keur sengor gi nga xamne kon fi mu toll li après xol deug ta la fa neme kon digeunte wa parti socialiste yi suna tangoy ne feewlo gu metti kay lan ci jotono na neme ko critique quotidien yene kay batay del ci na ci jamono gi nga xamne kon neme ko nono lu jëm ci walu ko secteur privé national bi ak jafé jafé ñom itam ñu koy dund ci walu ko jafé jafé yi suna tangoy ne ñom ñay woon jitu rew mi ngir rek mu ma leena taxaw ci li nga xam ko ñom lañu dund ci walu jafé jafé suba tel quotidien yene kay le dem na ci walu kaddu nga xamne kon nañ jital UEFA wax na ko ca yene kay bi ne tontu bi nga xamne kon federation yi nek ci afrique tontu nanu ko rawatina ci cadeau yekati nako ci bokk rew afrique yi rawatina ci walu coupe du monde ba yene kay bi ne kay bata xal ba ko federation yi nek ci afrique ta bokk ci coupe du monde ba bokk ko nanu ko tontu dakar times quotidien yene kay ma nga ci mbotay xet gi rawatina ci jëm ci walu ko budget bi nga xamne kon fi mu toll ni wagne ko na rawatina ci maintien de la paix don jamm gi nga xamne ñu ko ci wut yene kay bi ne lu jëm ci walu karanga gi ci afrique yi mom la nuy waxtana ba ngir mëna xol deug deug nak lan fassiyene tax leneen lo xamne kon benen ko yene kay di le peuple dessiner jëm ci Moustapha Diop ni nga xamne kon fofé ci njambour bour la fo nanu ko terto mu ci nay lol yene kay bi di le peuple mo xey di fessel lu mel révélation quotidien mom mi mi la noy xam la né jamono ji lu jëm ci walu ko ciow yi nga xamne kon mom lañuy wax fi mu toll ni re ma ngay wañi dangar ja tierna Alassane Sall yene kay bi ni ay element yes yo xamne kon da na ko gëné ni ci altiné tay ji sunu na tango yi le parlementaire ñom del sunu ba tay ci lu soxal walu ko usias yi nga xamne kon jëm na ci muy université Hassan Seck ba ci Siki Thior rawati nak lu jëm ci walu taxway bi nga xamne kon némé ko nanu ko sunu na tango yi xey del ci lu ciow lu amna fa lebe quotidien yene kay lancement officiel jëm ci walu ko ñayam carte du 20 juin yene kay bi xey du ñu xamal ni jamono ji kay lu jëm ci walu ko massification bu ñu koy nemeku rawati nak ci biir ñi xamne ko ñoo and ak patef ak li ci taaju sunna tan way del seen batay ci leneen lo xamne kon ar lefo mu nga ci luy soxal walu ko Espagne France ak lu jëm ci wal taxway bi nga xamne ko ñu koy wajjal ci législative élection municipale yi ñu ko ci wajjal sunna tan way xey du xam la rek ne fim tole ke politique kenn ku ci ne yaangi da sanganaay di wajjal leneen lo xamne ko sunna tan way di l'exclusive ñinga ci ministre l'intérieur mi nga xamne rek fu mu tolli ba mu falo ak legui tanaka mbollem service yi nga xamne kon aduna ci mom ma ngay def ay djego ngir rek dama leena nemeku ci sunu natango ñoo xey di fessel lu ni mel l'indépendant quotidien ma ngi ci tuawon gi nga xamne kon ñangay ñaanal Elimane Diourdi Alamine Lo sunu natango xey fessel ap natala ma ka xay général de Tidiane ci jotay bu jot na lu ko ci amal mbok yi ne ka yango yeleuk insha
5: UKBFM
21: li ci yene kay yi UKBFM xibari
22: passé ambay
20: mbokk ñu sant leen gërëm leen li mo fi ruson ci ay xibaar ci digg becc gi ñu leen ko doon jot li pap sayer mbaye faré won ci addu kay bek machine bi ñu askan ci deglu bi radio ikap 103.5 di témi rek ñatt yu tombu juroom gën ko doon deglu ci bande fm bi internet bi ñatt www.sunufm.com youtube ikap tv live lata ñu taggo ñu fatali leen da ci gëron fess
5: radio
21: ikap fm
20: 103.5 le gënon fess ci xibaar yi mbokki bokk na ci ciow lu topati wa kër docteur ap clinique bu nekk ci digënté Mbacké ak Touba ciow lo xamné kon seen soxna Fatma Diagne la ñak bakanam ñu né nak seen ciaganté moy lu ko waral jot ngeen tewlu yaay soxna Diagne la nga xamné kon yaay Fatma Diagne momi la nga xamné kon jot nako ci netali sunna tangoy Rafa TV tatane ay kaddom wax nañu ci walu tagget gu ONF koy tagget ñaar ko juroom ci ay taskatu xibaar rawatina ci walu ko xam xam yu xarala yi do ngeen tewlu Bassirou Sarr ma jité bankas ONF bi nek ci diggal bi lam ci jotta leral fofé ci mbakan sé ko ñi xamna nak ñom ñoo di askan wa ñom dal seen souf social lu am tit ndax kat neena lu dañ ay sampay borno yu fa nek tan nak indi lay jaxle Moustapha Ndiaye indi lu ci ak leral andandu ak yeen tam ci lu soxal cede pour sin ba magal gu don nako ci amal arna ndo sen diouf bok ci koy taxaw del soit ci jafé jafé tuba ko jappol té rawati na sen digënté ngour ak digé yu dul am jor ngeen tewlam ci leralal modou kan li mbokki bolé nañu ci Italie dem non fekk fa Cheikh Amal jot na joko mom tay ñanga ci Catania tay nak amul benn ko activité di yëngu suba ak jamm lañ ko fassé na mbal jota bi inshallah dañu ci and ak yeen mom ak Cheikh Mbacké mbop ñoo ñoo ñukoy topal Cheikh Amal momé jukki nañu benn jangal bu mu fi defoon jëm ci RSE responsabilité sociétale d'entreprise mom mo doon jangat bi li ci yene kay en direct lañ leen ko jotal pap sayer mbay nekkon ci addu kay bek machine bi naskan ci deglu bi radio ikap 103.5 di téméré ñett yu tombu juroom ci bande fm bi internet bi ñett www.sunufm.com youtube ikap tv live yeneen xibaar inshallah rabbi ngon lay doon 20h rédaction bi la ci joxat dajé ci kanam tuti bu 16h jotté baye abdou ndjay li ci ke baye abdou ndjay ci café touba sant ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal suñu bokk burlaw mom jamm te ku mu jammal gam jamm yalla ndefal kën lu jamm jeer nga defati mbokk yi waxtaan serigne sambay mo ci do
23: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations
21: groupe de communication
24: Université Cheikh Ahmadou Bamba
23: Radio
24: Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba ndam groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba ndam
21: Radio UCAP FM 103.5 la radio au service des populations
24: nous sommes ici à Touba ndam
25: ñen di fatali wat ni
26: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin bëne tamli waxtani mbokk ci ci masani ci ñaari kam ci sunu la ñu rew di wal di mel wax danaka soxal ma di ci jaarat seigne Moustapha seigne Hassan mi jaaroon nañ ci banopi na xarbi ma am ci li ma fass yene wax te seewu ma ne ñi ëpp ci ñu tok ci salle bi du mëna xam lepp wax ni ko seigne Moustapha misale won ñak deggo gi ñakona deggo bañ wax ni ma dang koy bind ci arab lu bind ko ci arab ko kon ne lolu yalla duggal ko won lu bind nañ ko ci français dana gëna yombataari kon liggey bi lepp dal na sott kon bu toge fi tay ba kenn ku fi nek ya nga amé conférence bi ben nga amé ko ci arab français anglais bo mëna jang rek waye lolu lepp dañu bëgg ni ko seigne Moustapha wax bu ci joggé ñu def ko bam sorti kenn ku ci nek ci adresse bu la joxé ñu yonné la ci exemplaire ci langue bu nga bëgg légui nak kon ñu waxtaan ci arab légui la dina di dox waxtaan yi ngir stan ci ay cadeau ci wolof ci léram wala benen langue bu ngeen dégg taw man ko bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr tafakkar wa tadhakkar fa inna tahta qawlihi ta'ala wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr معاني دقيقة وأسرارا عجيبة فقد بنى أمور الخلق على ذلك فبه يصلح وبه يفسد إما اتباع فسعادة وصلاح وإما تغافل وإباء فشقاء وطلاح لقد نصح الخلق سيد العقلاء عليه الصلاة والسلام فأحسن نصحه وقال اطلبوا العلم ولو بالسين وبين فأتقن بيانه قائلا الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها وقال العلامة حجة الإسلام أبو حامد الغزالي عليك بالعلم فإنه القطب عليه المدار واعلم أن العلم والعمل جوهران من أجلهما كان كل ما ترى فالحكم الأقل مسلحا بالعلم فالإنسان كما قاله جمال الدين من أكبر أسرار هذا الكون وسوف يستدلي بأقله ما غمض وخفي في الكون وقال محمد عبيدة العقل هو جوهر إنسانية الإنسان للإنسان وهو أصدر القوى الإنسانية على الحقيقة فقد جعل الله قوة العقل للإنسان محور صلاحه وفلاحه فبه افترق وتميز عن الحيوانات العقل نبراس ينير طريقه في أموره المادية والحسية فإذا كان هذا العقل وحده لا يكفي لحل بعض المشكلات أو بعض المعضلات لأن له حدودا لا يتجاوزها فالرب تعالى أرسل رسلا لهداية هؤلاء البشر في كل ما لا يستقل العقل بدركه فالوحي يمهد السبيل للعقل في كل كي بوب اندي ديكو خور ньоญال خور ньоญال بو ملني بيندان خور ньоญال يورنتي نдах دي سيت فو اب جو تاكوم يم اب فو اب دبوم يم اب فندوم يم يحيى ابن زكريا دنجو رندي درجه دي فور ني ديكو سك موي فور ني ديكو سك با ني راي تيمير سي ني كو رايون درجه فوبا دال زكريا دنجو توب مو ген ني توب كو با مو رومب غراب بو ماك iblis top ko jëm dik ne ko yow yonent nga lo digal lo la top te digal digalal garab bi mu xar nga dugg ci bir mo gëna noppale nga top ñi di la dakk dañ lay jot mu dañ lay wax nga deug de garab gi xaral garab gi daldi xar mu dugg ci bir garab ga ba muy dugg ci garab gi setan daldi teye la fum mi ba mu ne garab gi ko bul garab gi ne kep mu bayyi la fum bu ne lacc ci biti naka gañ ko don top ak ci bëgg gessu bëgg ko wessu mu wolé ni len fi la dugg ciatal mbub ma ngi ni ñu dem fat ab ci dalé ko ci bop garab ga diko sié ba ak ci digg bop bi diko sié ba mu ak ci xol bi muy bëgg wok bu borom yebal malaika ni ko wax ko ne ko bu ne oh ma far turum ci diwanu yarante zakaria mun ñi diko sié diko xar ba garab gi def ñaari ngal di daanu fi bi daanu fi non la zakaria genn aduna nga xamne ulul azmi kenn ku ci nek li nga xamne
0: mom lañ la jagg yeen ci ay xéeti tiit ak xéeti natt nga xamne su mbom ke mu gëna bëgg ci nit ñi lay gëna fitnal mom lay gëna tek ay baram lay gëna tek ay musiba da hadith bi sallallahu ta'ala sallama neena ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal ki gëna tar bala ci nit ñi moy yonenti ak ñeess ci ñom sëss ci ñeess ci buñu xété kon ci joju andar buñ ci naté ñepp yees khadimu rasul liñ ko sokki ci ay bala ak musiba ak tartar ken xamul lu mu toll lu jitt buñ fi jégué wul dem ci geej gi mbolam xétu naqar suñu borom walbati xoli jaam ñepp ñu mëna lañ ko contre ñi ko gëna jégué bok ci ñi jitu wet gu nek ñu diko fa def lu ko naqari musula jeexital ci mom buri aduna yi fi bokkol nekkal xew xew yi xewon seen digënté yépp amul ben xew xew bo xamna masna def ta'sir ci mom ci lenn dara musu ko naqari lu naqari yalla wala lu naqari yonent bi lepp lo xamne li yaakar na ci ngeureumal yalla wala na neex na yalla jaral nako bakkanam jaral nako alalam jaral nako lu nekk mu bëgg yalla bëgg

0: liman lahu fadl wasanani fil qidami ki nga xamni sun borom daf ko ñongal de ngeen bu ñu tuddé ab yonent ni ali salatu wassalam wala malaika ñu ni ali salam wala ku bok ci ahl bayti ñu ni ali salam bu ñu tuddé ku bok sahaba yi ñu ni radiyallahu anhu bu ñu tuddé alim wala keneen nit ku ba ñu ni rahimahullah ngeen gis limu ñuy jangal limu ñuy xamal ci bir lool ak wote yi am ci bir lool alayhi salam daf melni dang koy ñaanal mucc mucc gogu lu ko tekki ndax da ngay def nit ku fi joge ba nopi rawat ne nitu yalla nga xamne fekki na boromam ma gëna tedd dak dak ganale gëna tabe te gëna barile fekki nako ab mucc da nga nan iblis mënele tuko dara ndax genn na keur bi nga xamne ci le iblis katanam yam ba muy fexé ak ayak lutax ngane alayhi salam lutax ngani ko ñaanal mucc mucc gogu ban xet mucc la mucc gi moy yawmul qiyam am dara lu den ak mom ba tax mu gis ci bokkam lo xamne li bu sañon am li wala mel li sun borom ñongal nako wulis lolou li nga xamne ku dem aljana non la ko sun borom bi fegalé lepp lo xamne dana ko won ak wañiku ni nga xamne ñu gëna fufé daraja ci aljana sun borom daf leen di neub kër yi ñi leen fété kaw ba nga xamne ndax buñ ko gisé lañu am lu leen nakari té ku nekk aljana do am lu la nakari naka non nit dafa am ci martabe yi nga xamne seen borom buñ am lu leen nakari sunu borom wat go xamne gi fété nañ ko fa dañ ko fay fété ñom dong ba buñ fa déngé buñ fa gis kenn luddul mom rek mom sun borom tabaraka wa taala du ben jamm du leen fa fekk muy nga xamne digëntem ak borom du ko sak dong la nga xamne keneen du malaaka du yenen du keneen ko xamne ki duguna digëntem ak borom ñoon ñi ko sun borom di jaglél ñu néwa néwu ci biir sadaquna muqarrabuna ilay yalla lu ki ni nga xamne non la señ bi waxé ni wali qada sirran ghaaba an ghayrihi muhi sun borom go matal na ma mboot mo xamne kudul yalla rek umbuna la yalla ci bopum rek la wax yalla rek kudul yalla ko umbuna la ak mom xamne kon lolu du am du kenn ko xamne ki fatu wala xam nga ci dara umbuna la bokku la lim waxone afal yasral masul allah akbar wala ilaha illa asrul masul mutasawifa yi amna ni ko gisse waye bi señ touba di wax ken xamul dum da ويجب علينا ان نعتني بامور هذا الشيخ وندرس حياته ونعرف مواهبه الجليله ونتمثل اوامره ونمتثل اوامره التي هي اوامر الله ونجتنب مناهيه كذلك ونقتدي به ومعرفته تزودنا بصيره وشجاعه وعقلا ورشدا ومعرفه وتقوي ايماننا تقويه فنكون مؤمنين حقا لا يزيدنا الحوادث مهما اشتدت وقست الا ايمانا وتوكلا لا نفرح بسبب الموجود ولا نحزن بسبب المفقود لا نأس على ما فاتنا ولا نفرح بما أوتنا لا نراع ببعيد ولا نحيف لرغبة فلقد قدم لنا هذا الشيخ دروسا كثيرة في ذلك تنفعنا في كل ظرف ومناسبة وترك لنا في هذا السند ما يملأ العين والقلب ويسع العقل وقام بذلك خير قيام علم الناس دينهم مبتدئا بتعليم الإيمان الصحيح ولو على نفسك خلقه كما لن يقدروا عوض عليه إن منع بل لو تمعلقوا على تحريك لذرة فقط على التشريك دون إرادة من الرحمن لعجزوا عنه بلا تواني لما قلنا بجي جمعنا جمعنا جمعنا بنا ناك نخمنا لنو منا خطلين موي جمعنا شيء أحمد بامر نخم لمو إندي خم نمو مل خم لمو دقلاغ لمو تري xam ni mu yar famulen jaarale ak namu yare nga xamne lolu moonu meuna mussel ci jafé jamono bi mu gis ne ni nga xamne sallallahu alayhi wasallam non la toge won di yeesaba yi bu picc nawé sax ñu xam ñu am ca xam xam yu bari ñu ci jëlé di len xamal la ñëwagul xamal len nan la nga xamne lañu wara jëfé ci lolu bu ñëwé nga xamne benn bis julli na su bobu nopp tok ci kaw minbar bi di khutba ba tisbar jot mu wacc julli tisbar de lu yegaat ci minbar bi di khutba ba takusan jot mu wacc julli takusan de lu yegaat ci kaw khutba ci kaw minbar bi di khutba ba tibis nga xamne neñu karok bis bobu lepp luy xew ba sa taxaw cepp nit ko xamne da nga jog di wote dara la ngay wote deug la wala du deug luma fukki nit top la waxna sa tour ak sa tour lay ak sa tour bay bepp xew xew bo xamne dana xew buy muy bu reuy ci aduna bi nga xamne dana am nit ñu mu fabbi dana am ñu mu reeral dana am ño xamne dana len lor waxna ko nam mel waye xam ngeen ni arab yi turu ajami duñ ko xam buñ waxe tur yu bari buñ xam lu mu doon ndax seeni tur bu dana wuté turu bëb yi dana wuté xew xew yi tam dana wuté ñen ñi am na lu bari liñ ci japp am ci ño xamne japp liñ ci dara am ño xamne tuti liñ ci japp ak ño xamne ño ëpp liñ ci japp non nga xamne itam non la sallallahu ta'ala wa sallam nga def señ touba non la daan def waxtu wo xamene bi yalla daf ko xoromone ba nga xamne bu ko nit gisé rek day melni amna lu jot ci yow te boko gisé do bëgg mukk tagom mom sa xel day nekk ci mom ba bëgg nekk ci bëgg ko gisat fo tollu ba bëgg ko gisat ku tok ak mom da ngay yek ci yalla ba bëgg nga fay jogé xamne bu togué waxtanam day yëkëti sa mbir di sellal sa xol di sellal sa ru di far sa bakkar di la xamal yalla di lay yégué waxtanam nga xamne ni mu lay yéé mu daan ko fekk li nga xamne mo nekk ci téré yépp mu dajalé ko rëdd ko ci yenn rëdd wala benn tomb xamal la ko mu dugg sa xol nga xam ko xam xam bo xamne du tagu yow foto day bess sa xel di ca delu sax muy sax ci sa xol di soppi sey jëf di soppi saw mero di soppi sey bëgg bëgg di la jëmele fo xamne fi daf lay jëriñ te du la lor nga xamne nelaw nga xamne fuñu borom jagge lañ ko ko taxna nit ñi fu nekk lañ daan tekke ay fas ñi wari mbam ñi dox ci sen tank ñi dugg saxar ñi dugg auto ngir bëgg ko tek bëgg waxtu wax xamne suñu borom xeer nako ci mu genn nit ñi xeron nañ ci mom ni len yalla def ni yalla defo ñu soppi ko ko ngir wara taxé ni mu waxé né suñu borom boole na xol yu taxé yépp ak xol yi na taxé yépp ndax ko ci buum jox mako ci sama loxo bokku lepp ni mu waxé né zimamul wara mom bindef yépp yi ñu julit ak yéef ak ñepp la ko boole ak rida dallahi fi yari suñu borom boole na nasi bindef yépp ko nangu ak ko nangul ku bëgg ku bañ ku baax ku bon ñepp tek ko ci sama loxo non nga xamné non la ko suñu borom joxé won xol yi gas daan def waxtu wo xamé né mu ngi bëgg genn doom adamay di raj raj lo raj raj bo xamni dutu ñu and ak seen tago ndax xoram ko yalla xoram ak rafetal bu ko rafetal ci aw melaw batin ak melaw mu ko melal nga xamni boko gisee da ngay wet liku lo tuitam mu dañ lo ragon dal di dañ lo sikon ci sak mu dañ ba taxna mu jamono yu bari du mëna ubi buntu genn mu sak ay volontaire yo xamni nit ñi dañuy ran ku tollu ci volontaire bi ubi ko mu taxaw nga jox ko loxo wala mu wax lim lay wax nga jall ko def ba nga xamni leg leg waxtu wax may war na genn bu genné touti lay genn ci takkar bi dal di laaj fouf ben ñu def ko ci layu wala ñu fakk ñu jël ko ni nafalé ko mu di ci tomb di leen xamal lepp lu leen di jëriñ aduna ak alakhirah lepp lu leen di lor ak lepp melo wo xamné ku ko melo wo sétane yab la ak melo wo xamné ku melo wo sétane di la daw di la xamal li nga xamné mo lay taxa jégué sa borom di fur ta xol ci aduna ak bëgg daraja ak reuy ak lepp lo melo wo xamné day alak doom adama muti ko diko dindi ci yow doom adama xir ci mom ba nga xamné mënatu la genn buy dem ci jakkati di julli ji doom adama dañuy daanu ci kom xamné wax nañ ne dañuy dañu raj raj lo ba leg leg ñu dëgg aw dalam wala ñu nakkel baam tankam wala ñu bëmax ko ngir seenu xër ba ñu sakkal ko ki ra yo xamne buy dem ci jakkaja ci lay jaar di nga xamne fi lay doxantoy nga xamne do wara mu la ñak doxantu ndax dox dafa bax ci nit dama dina nak ñoo ñi nga xamne dañoo xam batin xam zahir xam hikam xam tub el mu tuddi xam lepp nga xamne dañ ko sakkal barrière bo xamne buy dox do ma dañ dañ koy dañuy and diko top ko diko xol ngir bëgg giñ ko bëgg diko xol leele mu taxaw woniku ta de nga ñaanal leen daf li dal di continuer jall di tari alquranam wala muy tuddi turu yalla nga xamne do wara bi dañoo xir ci mom ba fu mu jaar bu taxawé ñu taxaw bu doxé ñu dox top ci waye barrière bi dox seen digënté bo muy dem ñu nak ni mu niko yalla melal jangalé mi mu jangalé nga xamni mu ngi tedd ci bismillahika ci iqra gi nga xamni mom la suñu borom tabaaraku ta'ala ñëkk feñalal ñëkk wahyu muhammad ali sallallahu alayhi wasallam nga xamni kon iqra yëmul ci iqra bismillahika takallam bismillahika uskut bismillahika i'mal bismillahika kul bismillahika ishrab bismillahika lepp lo xamne jullitam koy def war na ko def ci turu boromam turu boromam limuy tekki moy ne yene ji sel na ci djublu djummi yalla bu ko ci djublo bu mu ca du ca def lu ci luy lor kenn lupp lepp lo xamne li amna ca katan nang ko def bu koy def daf ci djublu jeriñ jullit ni ngir yalla ngir bu ëllëbé qiyamah mat bu fa kontiné jullit ñepp ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamalé nit ñi ci xam xam bi ko yalla xamal taqra bismillahika kul bismillahika ifal bismillahika utruk bismillahika bu fa kontiné appliquer nañ ko manam jëfé nañ ko aduna bëpp benn problème dootu ci am té du yéene sa morom ay dootu ñi soxla alkadi bu soxla gendarme bu soxla tribunal bu ndax nit ñeppay jup kan ku nekk da ngay yéene sa morom la ngay yéene sa bop kan ku nekk lo xamal sa morom ci lu koy jëriñ dang koy wax xam xam bobu ak melo wowo ak yar bobu le señ tuba bëssalon ci mujaddid gi mu nekk mujaddid lenn la ci ay gratam ndax grat yi mu am ken xamul ba ca gëna reey lepp sop giko yalla sop mom ci bopul gi mu ci gëna fokk mu ci gëna fonk moy nek abdullahi waxon na fi ci conférence bi jitu bi ne al abdu dafa am ay daraja ñetti daraja al ibadatu ak al ubudiyyah ak al ubudatu moy bi gëna kawé bu ci doom adama bi joggé dañ koy may bopam may ko kep ko xamne aduna ci mom ni kuñu goré ko xamne nekkato manam jammam tour le wo xamne grat la ci doom adama duñ ko dindi lo kawé kawé dang ko ci bëgg yok waye da ngay melni nit ko xamne ku nek xor nga da nga goré amato doto jang lolou bo waxé sun borom dekkale yow gimuy dekkale yow nga xamne dafa am charf yo xamne doom adama yi ko mëna dekkou dafa new ndax da ngay ag ci maqamul qudbul khawf ba jall ko ta qudbul khawf do ci tolo do xalaat dara dara lo xamne bokul ak ngeureumal yalla ndax marsaw di 10 gi mu 10 feñu yi sun borom di feñu ak bëbb yi muy bëbb diko soti ko ben bu ci nek dana feñu luma juroom fukki jinni ay feñu ci ben xefinu bëtt ta ben bu ci nek dang ko magal jox ko haxam da nga xam la ci war te dang ko warnal gi xamni mo ci war nga xamne bu la juroom ñaar fukki siddiq buñ la wutu won leer yi lak leen ci staasi buñu xam yow nga ag fofu ba nopi dem ba jaayat sa borom geneen jaay bimu la gorele nga delu jaayat sa borom legi ñu melna mom nga sa bop nga jaayat sa bop sa borom jeñne ko ngeerum lo xamne nak moy ngeerum lo xamne li ibnu arabiy waxne bari na ci awliya wu ak qubul khawf ñoo xamne xamuñu sax loolu mu doon moy naqama mi nga xamne mal wa yakhluqu ma la ta'lamuna ci lañ koy teural fu borom dana bind ba bind lu wër xamul jam boobe ken xamul maqam ken xamul dara jam moy cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala
1: Je vais traduire.
2: Lu ngeen xamné lu ngeen bëgg mu léral ko ngeen bind ko ci amna ay kayit yo xamné do ngay ñi ngi wër di len di ko yare ko soxla woon jox ko ko nga bind ci question bo xamné da fay depo ak sujet bi li tubab dox hors sujet moy question bo xamné dang ko laacc depo wala conférence bu amé buñ ko tontul fi bu soobé yalla borom bu mu ci am lu ko metti ndax dinañ defat table ronde bo xamne serigne sam ak serigne salif salam ak elhadji mohamadou maoun ñen ak serigne mohamadou ley ñokay bok ñu jël question yépp ci talibé yi am ñu leen ko poser par ben ñukoy tontu kon kuñ ci tontul sa question ndax li ñak bok ci sujet tay bi da nga xamne bu soobé yalla dinañ ko tontu ci table ronde yi nga xamal itamit ñi bëgg jang nek al azhar niko serigne murtala défé fi ci amérique nonu la amé fepp itamit yeen ñi fi tukki ci jogé europe wala ngeen tukki ci jogé sénégal na ngeen xamne fu ci nek ci rewma def na fa bankas bo xamné day don al-azhar wala mu nek unicis union des institutions culturelles islamiques bankas wo ci al-azhar ñu jëkke moy bo xamné bi suñu benn mbokk américain moko laaj ñu jox serigne mustapha mu wax ko serigne sam tontu nonu benn par benn ñuy def question yi bu soobé yalla yeen and ak deglu salam dinañ leral rek na itami dinañ defat yeen waxtaan benn bi serigne salim salam mo koy def ci lan moy yoonu mouride ndax bi ñu def tay ci les nations unies rew yepp bokk ko ñu def ko ci thème l'islam ak serigne touba message am ci l'islam ndax ñun ñepp fi dajé waye tamit do nga bëgg nañu xamaat itamit luy yoonu mourid moy l'islam waye fiñ koy tek ba mu dugg ci bop serigne salih sallam dina leen ko expliquer bu suba bu soobe yalla ci école 109 ñi ngi koy tambali buñu jéxalé marché bi ci walu 3h serigne sam dina ñëwaat wax leen nan la serigne touba donné yoonu ci sallallahu alayhi wasallam manam grâce khadimu rasulullah dimanche lay am ci dara ja bu soobe yalla lepp lu ngeen bëgg xam def nako waxtaan ci soobe yalla
0: bu tambalé ci li ñu wax al basmala moy tudd turu sun borom ni xamne ci alcorane lañ ko gënë mais bismillahir rahmanir rahim yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne lepp ngir bo xamne lu am solo la tambalé wu ci bismillah lu ñëram ñam neew la mu ne

0: إلى كل من لم يعلم بأمر كاتب هذه الحروف سلام لائق به مغي جمالي سي كيب كو خامني خامولو ميروم جيم سي بند حرف يي دا موي شيخ احمد بامبا سي بوبام كيب كو خامني خامولو ميروم مغي جمالي سي ياو اب نيو نيو بي يالا سي ياو دا فا تامبلي سي نيو بومو واخال موني غناو لولو بومو تودي يالا با نوبي جيلي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم mu bëgg xamné li mu né mom ki bind xaraf yi toñul yalla toñul yonent yalla néna ci ndimbalal yalla ak ci daraaje yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom mësula jëme ci jenn jëm muy neen mësula jëme ci kenn lu neen di ngeen wax di bu baaxa mu xoot la lan solo la bamu xamé ndé joram ak chamoñam batay manam bamu amé xel batay manam non la arab di waxé wala daf na am bamu xamé sama ndé jor ak sama chamoñ batay mune légui tay ji nak dafa bëgg yé képp ko xamné xamulo won mbir képp ko réré won mu bëgg la ci yé tay yé ko xamné gi sik dootu amas gannaawum mu leen yé ci né sunu borom tabaaraku ta'aala moy boromam diko sak suno sang bi nga xamni moy muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy yonent bi yalla yoni ci ma moy nabi ak rasul bu ci nek dañ ko wax yonentu nabi moy yonent bo xamni solo nañ ko bam fess xamal nañ ko ubbi nañu xolam ak xelam ci xam digeentem ak borom mom bamu jeex moy nak ñaar yoy yep yonent bi moko doon ci mom mo taxaw taxaway nabi no taxaw taxaway rasul mu xam la ni itam muhammad sallallahu alaihi wasallam mom moy wasilam jëm ci yalla manam moy ki nga xamne ci mom lay jaar ba ag ci borom ni mu waxe dalani allah ala muhammadin wa qadani muhammadun li samari ne dalani allah ala khairil wara wa qadani khairul wara li zil wara gannaaw gi nak la ne dalani allah ala allah ila taqwa ganna bimu xamle kon ne yalla moy boromam muhammad sallallahu alaihi wasallam moy yonent biñu solo yoniko ci mom alquran moy tekkalam modi djubam neena alquran modi djubam doona yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna aisha biñ ko laaje rabbi la wanha lam modon djiko yonent bi mune xolako alquran mune alquran ay djikko kon li nga xamne nan la alquran limu digle lepp djikko wona def ko te munu ko baye bu ko jéggon du ko man limu téré lepp diko wona bayiko ak bagn ko ba bu ko jémon nit du ko man xolam du nangou ay ciéram du nangou ba nga xamné kon diko moy alcorane mo nit non la xamné ak djibum diko yalla tan moy djibum alcorane néna l'islam moy dinem néna kaaba gi moy qiblam djulli ci lay djiblu lolu moy sharia moy li yalla yoni yantou bi sallallahu alayhi wasallam lolu nak fofu la ni man yam ci gannaam lepp señu nuko wax ci nakama bi neena yalla ala ma naqul wakilun yalla nak mo manam mo sédé bi ñuy wax neena li mu wax borom la ko sédé lo allahumma salli ala sayyidina muhammad mune ngi julli muy ñaan sun borom tabaaraku ta'ala mu julli mo manam mu boole salat ak salam ak barké ci sunu sang bi nga xamne moy sunu kilifa di ki sédd sunu xol arab day waxé né qurratu ayni manam ki sédd sunu bëkk manam wala né ki nga xamne moy sama ndaj ji xol mo sédd sunu xol moy sama aljana di sama tok manam boucler moy ki may fegal lepp lu jëm ci man tanu non moy sama wasile itam jëm ci yow yalla madda wa khair rabbi do moulana wa qurtaina wa jannasna wa tawassil ilayka
1: maddu yadi li khair rabbi
0: bagit bayit la wa ba maddu yadi li khair rabbi bin nabi man qadani fi safari wa ana bi qatrdi mune kallal sama loxo jeme ko ci sama borom jeme ko ci jur sama borom haydu lak maddu yadi li khair rabbi bin nabi man qadani fi safari wa tanbi haylo latun bayni aha bayni wa baynama uhib asanani rabbi bima rabbi min mala kala sama loxo man seigne touba jeme ko ci kudul sama borom def ko ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne moma wa mat ci waxtuma nekke ci tukki wala waxtuma nekke ci sama keur ak trop moy mu faratu atnab moy xeyma daaj yiñ koy daaj manam moy ko xamne nekk ci tukki mi ngi ci kërëm buma nekké ci sama kër ak buma nekké ci tukki lepp mu ne diggalé gi nga xamne sama digënté ak lama sopp haylulatan bayni wa bayna ma ahib asabani rabbi mimma ila ahib maddiya diji asabani haylulatan mu ne ak diggalé la sama digënté ak digënté lepp lo xamne li sopp na ko musal na ma ci sunu borom ci lepp lo xamne sopp mu ko maddu wasilati ilayya rabbala madda wasilati ilayya rutaba minhu jaliyan wa adwi rutaba mune talaluk sama wasila bi nga xamne moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jeme ci man rutabu wax arab fi li tuwab wax sans figure manam istiara la rutabu limu tekki moy tandarma ju ñor ta toy xep joju nga xamne mo gëna neex ci tandarma lam ci djiblu rek jani yan nak moy ju ñi soga wat moy bu bes tandarma joju xamne ñor na ba nga xamne fam gëna neexé la ñu wat ko wat bu bes mom mi nga xamne mom talal sama talal mom sama wasila bu nga xamne moy yaronte bi jëme ci man mudi lo xamne li mo nga melne ci tandarma joju ci ne ak ci nga xamne amatul choono do to ci wadam di watti do xolli do def dara ñu soti la tay la gëna neex ka nga xamne moy ki nga xamne mo dag manam mo alat kon sama non muhammad la wasilati bi nga xamne moy sama wasila ci yalla moy sama tok bi nga xamne momay fele lepp lu jëm ci man walis manam moy sama pak bi nga xamne moy tax sama non yi du ak ci man lor du ak ci man moy itam sama aljana mune nak sama daraja moy nek nga xamne kawni abdullah moy nek bima nek di jamm sun borom khadima abdihi ibn abdullah di tam ki ligeyal jamm bi nga xamne moy domi abdullah sama yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ila ilahi illahu wa rasuluhu ma'a sahabihi
1: ila ilahi illahi wa rasuli ma sahabihi amantu
0: mune dem ci sama borom rek mom yalla ak yaronte bi ak sahabam lay mebet li nga xamne mom lay laaj mom la koy sakku ci mom la koy sakku mune rerul manam reru ko mom wala reru kan ci ñafa yalla xamal nek nga xamne ñi xare won badar nga xamne ay gar gaynde yalla lañu nek gi ñu nek di way soril kep ko aña hasud la def hasud kep ko xamne añaan la ñolay ba ma jëme ci keneen ku dul man manam jëme ci geneen gat bu bokul gat bi ma feti man maramani bima yasu wa yadur wa lam yatub fadaka duka din wadur manam mani de kep ko xamne jëm nga ci man ak lo xamne lumay na xali la wala luy meuna lor te tuugloko ko ke borom choono la borom lor la manam ku yalla lor la ko yalla tok ci tek choono la ci sa borom rek mom yalla ak yonent bi ak sabam lay mebet li nga xamne mom lay laaj mom la koy sakku ci mom la koy sakku muni rerul manam reru ko mom wala reru kan ci ñafa yalla xamal nek nga xamne ñi xare won badar nga xamne ay gar gaynde yalla lañu nek gi ñu nek di way soril kep ko aña hasud la def hasud kep ko xamne añaan la ñolay ba ma jëme ci keneen ku dul man manam jëme ci geneen nga bu bokul ak gat bi ma feti man maramani bima yasu wa yadur wa lam yatub fadaka duka din wadur manam mani de kep ko xamne jëm nga ci man ak lo xamne lumay nakari la wala luy meuna lor te tuugloko ko ke borom choono la borom lor la manam ku yalla lor la ko yalla tok ci tek choono la mun layyana lil qulub rabbul alamin wal siwa durri yasuqu
1: man yamin
0: neena sun borom noyalal na ma xol yi mom mi nga xamni moy borom mbinde fi noyalal na ma xol yi te sama lor mang nako ni man yamin de wali siwa durri yasuqu wa kep ko xamne manam yaangi ci fen mang nañ lay jëme fenen fudul man nga xamne kon bu jëm ci man nekulo ci fen kon kep ko xamne ki yaangi ci fen faral nañ mala jëmel nañ la fen ila ka taftu tazza arshul maliki wahtazza bi tasbih kull maliki waxtu xamene xamna sama khalima sepp ko ci da di bind arash sun borom tabaaraku ta'ala dana jaayu bu ko defee dana jaay ci sabba bepp malaika bo xamne bi nek nga fa zimtu makatiba taduru baynana bayna bayna al arsi wal kursi tamul mayna nena rafetalna sama ay bind yi nga xamne dana wëndelu digënte arsi ak kursi yu di far lepp lo xamne fenn la lo xamne du nonu la manam amna qasida benen bay fi wax lu melni moy kitabati taduru tahta al arsi bayna karami abidi bayna karami abidi kursi fi mo xane selal na legi dafa wax na rafetalna rafetalna bind yi nga xamne dina ko bind muy wëndelu digënte arsi ak kursi yu di far lepp fenn di far fenn مدلي الله بحرمة النبي ما لا يراه أقرب أو أقرب أو أجنبي. من كي ورما يرن تبي صلى الله عليه وسلم. سن برام جحنا ما تعلل نجيم شيء من ما نما لو هم نك كم جعير كم صورة شيء أم أمكن كم أمبل أمكن كم شيء هم نقول أمبل سبحان ربي تبي صلى الله عليه وسلم. جنجر كون جنجر سن كوباني. بارك الله تعالى في سيدنا محمد نعمل سام بيلغرام yemu ñu won li mat li na li ñu waxon lepp te deggal na itam li ñu doon wax kon sant nañ la ci bu baax bu rafet la lu neex la lu baax la
2: so muy def
3: bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa kitabi wa ki julit yi ci turu Serigne Mohamed Moustapha Mbacké et nous Serigne Cheikh Mbacké ci la ñu leen fasiyene jot ni kaddu yi Serigne bi neena mi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di leen nuyu ku ci nek ci turam ak santam ci turu Cheikh Mohamed Moustapha Mbacké ibn Khadimur Rasoul wolbati ko waji tamit di jotal ak nuyom ak ziaram ak cantam ak ngeeramam serigne murtala ibn khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci li mu nu baxé nun talibé amerique ba at mu jot mu jéego lu tolli sénégal ba fi ngir may nu ngal waxna né bu fekkone lak waro ñu ko may kon dañuy wax ne Serigne Murtala ñewul may lu ngal da fay ñew ngir ganalenu ndax ku nekk xam na ne ak jotam xatna te yoon wi ak jotam la ci def def ci alalam ndax kenn reewul bir ne ginaaw jëmi bopam mbolo lay jël mi nga xamne mo ñuy wara yittel ci limu leen di ande passal leen ci posam yekati kaddom yi tamit tek ci ndax kenn ci ñu itam reewul mbir ne liggey bi dajalen ti tay fi Serigne Murtala moy ki nga xamne moko sabab mo fi ñew boole nu nu nek ben nañu sos leen mbolom mo xamne mbolom l'islam lay doon ay ci alarer di ci xam seen diine di ci jubal ci ko di ci jubé di ci topoto seen jaamu yalla te lepp ngeen bolé ko def ko muy melni mbolo Mustapha jité leen
0: am ngeen jaar jaar yi ñu baré fi ma ngoran ta sey jubé ba ci jëel ci duñu déme mbacké baawol ak ñu taap sen ci daru salam bari mo sen ci Touba bo ñu yëm Touba jëlam bu ngi dañu ñu jëme jéewal waxtaan nañu ay yoon yoon woowu la buñu jëme jéewal dañu agg seen nit bu jëge ndax jëm daga ci talaata jëge le nga xamne mi ngi ñank ko mu agge bi mu wa di jant bi seen mu wa dañu bëgg dox ñu wo ko ndal borom dar wo ko dal di jubal beur boole la tak ñu waajal ko neeg bu doy quoi nit bu xat nit bu lendeum nit bu tiss nit bu xey ta tang dañ na bu mu jibe nek bi ngeen ñetti kala yim dan kala wo amna lu ngaan jital ci bopam ñan ñi def nañu kamil alquran la ñan ñi xamu ñu mu dal ci dan tak morse yow ko fi soga kaalo kaalo bu ñëk di mu ëmb ko mu ko ba dara bi da mu tek ci ñaan ñaari kaalé naka wax ci bunt neeg bi ñu fekk genn kaalé mu dañ mu gëss ñu fekkat gi ci def fekkat gi ci def ba ñetti kaalé yi dañ leena duñ taxalé ci bunt bi ndax lëndëm gi ñu bëgg xamé bunt bi leena tak na amna ni tabaxalé ci su bo bëggé dugg ci neeg bi ba moy ci duggé yi ñaw la yo xamné day jame dañu duñ taxalé duñ ko bëgg xé tankam bi mu ñëkke tepp rabbu ko jamm ci feul dañu nek nek li la ko gis na waye da sa ci mo tay mo bari naw ko dem tol bari na waye yalla jox li bu ma tollo dana am leneen lu mo xalat waye na mu dundé né guddé nga tax na rasulullah sallallahu alaihi wasallam fekk ko fa maam jaar tak ko deglé ni ko dañu wax né suratul ahwal ya am ci ayat suratul baqara mi atani wa 58 ñaari témer ak juroom ñet ak juroom ci ayat ayat gi ci nek ak nattu ba mu andal xam nga neewon na da ci demb dañ ne ko yeen bi nga yeen ko ko yeen nattu bi yeen lay lay natt waye kenn dula nattu nattu walé xam ne kon li ngi ko nattu ci ay nattu kenn xamul ni tol waye ben bi ci ñew gëna tar waye bi ci ñew rek day fekk waxtu ci nekké ak waxtu gënné day mel xol xol day mel xol nguru dañu gëm yalla dañ ko woor dañu dox gëna bëgg lam bëggoon rek gëna mën dana lam gëna ko ngoro dana da ni ko fa jëlé ba yobbu ko ci gëj gi il man fa jëw ñatti ak man ki ay la reey ngeen di dégg am natt yu fa nekk yépp natt yu ko tuba bi natt tu murante bi ak natt yu ko sun borom ci bopam di tek nga natt yi lañ né am na bëgg bu mu nekkon ba yagg fa sappi gi ko bëgg da xawa sappi rek ci fal tuti sun borom dal di fat lu mat jinni melantani soxat xep ko ba lepp ni sam ko tanal wo li ke loxom japp ben melantani wala mo xat ko ñal nak ci bo ba lolu amé ma dal di sét sama xel xamné sama bakkan moma jomal maklan li ni hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ñu jégué yalla dëkk dëkk dëkk dëkk lo xal bu ko keneen defal sax dañ koy tan ñom dañ leen koy jappalé muy ak ton muy bakkar kalaw dara wala ko nodul beurep bi sax gi ko tax rek tax mom day nit ko xamne ki beurep yep la wara yamale beurep bi safa liñ taal ak ndox yu sedd mi ak peex mi lay male kep lolu wara yamale tan dana dem ba ag ko ba ba koy natuye bayyi natu nañ ko ba muy mom ci bop muy dem bay natu bopam ci ay jëf yo xamne jëf yu ma ala nit la ma ala doom adama mu diko def ngir di set mom ak wolum batay ko mu ag lolu yi mom moor ko ne agale ci borom dum nan billahi qad wasaltu 'inda galwa wa sanani amma yajurru al-balwa ayna awyam jeexagul de ndax ci sahar gi mu dem ta agugul lañ ko xamal ne ko yow kat yaay nit kamay wax yaay khadimu rasul waye nak lu ñu jaay de waxon nañ la ko dang koy jënd ba mu jaay ma tax mu ne allamani arrahman fi tahina bi annani khadimu bil majid sunu borom ci sahar gi la ma xamal ne may khadimu rasul may liggey yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay waye dama jënd ci di bobu nak di ngir mu doy quoi ta xam ngeen ne maqam mo gis ci maqam gaay yalla am nañ ko bok qutbul khawf bari na lol ndax jamono bu ne am na qutbul khawf amul ben maqam bu ne ben rek la muy xat muy wilayati waye xam ngeen xat muy wilayati ni ko waxe bari nañ te mu nees leena atti fi xamuñu ko tan ko ci am al hakim turmuzi bindon na ci tere mahidin no arabiy watene ni moy xat mo cheikh ahmed tidiane watene ni moy xat mo waye khadim rasul ken musu ko wone te ken bu ko wone bu dal ni ci ganna dara tek la ken tax top top na ci ken ngul ci top khadim la imam turmizi bu binde tere bobu dafa ci xam lene ki don xat mo mom dafa posé jurom ben ni temeri laaj neena xat mo do nga mané moy mana tontu laaj bi bu ñewé mo koy tontu te bu ñewé sama turlé ci na mo ngay bok mom imam turmizi mu ngi tudd muhammad ibn ali bi muhammad ibn arabi ñewé tudd muhammad ibn ali mo tontu ci al-qur'an al-makiyat la ñewé yé mu ne ñaari tekka la bok ñaari pro waye ba tay wureguma desna ne mu laj ko sun borom wi gis taxaw ci gatu kaaba gi gis kaaba gi di détaché par brique brique bu nek joge fam nek ñew wër ko ba delluat place ba mu dess place ben brique rek ben brique ñew ko mom ci bopam mu soti ko brique bu wurus ñu tek ko ci place ba mu ma mu dal nek na xat mu wiraay waye xam ngeen ne cheikh mamadou al-ghali neena ni di nga arabiy ne won mo xat mu wiraay ci waye gennat na ca ndax neena dello na mbi borom yalla ñu ko xam mo xam kamu doon ci gannaam am na ñeneen ñuko woté am ñeneen ñuko woté ba ci ahmad tidiane woté waye nak muhiddinul arabi kakta liñ ci joxe bari ñu ko ci def waye lu lepp maqama la mo xamne kon kenn ku nek xet nga ba jaakar ne war na ko mëna am bokku le maqam nga xamne jamu yalla bu ñew goor yalla bu ñew ne su mborom li nak yeey li julli mënatu ko maye ko war mënatu ko maye farlu mënatu ko maye dara mënatu ko maye lu dañ koy jaay ta liñ koy jaay nangam nangam la boko xamne rek won ko gëna boba dañu ko xam leene borom ñewagul ci akhiru zaman lay ñew te bu ñewé mom la yalla di yombalal ñepp gi moy attanen bi moy taxawal maqam bobu nga xamni mom lañu bëgg waxtane muy maqam kalim rasul ndax maqam momu bu fekke ne ya koy wara momi da ngay tax ñu yoon yi fo xamni way yalla war na fa jaar ci ñaar fukk wala fukk ak juroom ñet dang fay jaar ci at wala ñaari at motax mu ne tawaytu tariqal qawm waqtam tidahi uliqat qatal hajat bi rawdhi wal basit buma tak yaante bi sallallahu alayhi wasallam rek damay tax ñu yoonu gaani may buru ñet etap yi la mom la ko sun borom jagleel ndax li nga xamne moma tal sharti nek khadim rasul may di ko waxtaan ndax ki nga xamne mo wara nek khadim rasul dafa wara rañi ci ñi tagu yoonte bi dafa bari ñi ko liggeeyal dafa bari faaw mu fete ci kaw bu fete kaw ñi ko mësa liggeeyal ñepp ak ñi ko bëgg liggeeyal te liggeeyal buñ ko ñepp bo balay sama yeyo nek khadim rasul la ni tam buñ ne wa fi madhihi jaawaztu ka'ban wa hasana lay xamne am nako ndax ka'b ibn zuhayr ak hasan ibn thabit ci sahaba yi lañ bokk xam ngeen ne daraaje sahaba daraaje ci kawela ñom yalla jagne lo ñu leen di nek shuhara yaronte bi sallallahu alaihi wasallam day ñara wax ak ñeneen way ñaan ñi ci gënon na siiw te ñom ñu dajé won ak yaronte bi xam ngeen ne dajé ak yaronte bi dugg ko gis ko donte sen na sala moy maye daraaje sahaba bo mu tedd joga delu wa ko gannaaw ko mom moy am maxo sahaba te xam ngeen degg ngeen ñi naan ñi doon xare badar sen puritu gimiñu fas buñ ko pesé waliyu moy ëpp doore waliyu waye ci kam daan waxtaan na khadim rasul bokkare na ak moolem day yalla ku ci nek lañ la jagle bok na ko ak yow ba noppi amé lo xamné kën fi ko ci apuna lo daan waxtaan lo mo tax mu sabaqtu bi tayy qawman jahadu thamanan ahyu al-ashiya liman yahbub minna sabaqtu man lazimu irda amalihim بكونه لي ذا فوز بجناته نيرا تخاني جيما يالا تخانيال يون وي تي لا جيتو داي يالا ييغا خامي ليغي لي نيو اي جامونو ياد ياد ياد دي جيف لو خامي لي تاخ سون بروم گرم گرم نين لا مون لاي تاخوال اي بوما جيغي ريك دمالي نارام ناخ يالا دا فا نيك مان يالا داف ما نيكال ما نيكال كو خام نين سيرين داي واخ نين سيرين سي نينت خات لا نينت كاتيجوري dan wax nañ ko yoon yu bari modi al madzub mujarrab ak al madzub salik ak al salik mujarrab ak al salik madzub man la sey stol ñent xet yoy la al madzub mujarrab nit la ko xamne day bind day judd and ak disposition yep sun borom leral xorom sol ko ay leer sekal xorom may ko katanu xam yalla waye liñu wax infirmité manam ab lago lago lay am bo xamné du mëna bolé sharia ak haqiqa ñaari léri du mëna xacc ci mom léri nga xamné mom la jiddu walé nga xamné mom lañ ko gëna préparer mo ci dugg moy léru haqiqa léru batin day am batin bu ñaané suñu borom nang ko ak lu mu mëna doon suñu borom diko wax secret waye du sëriñ bo xamné mëna agal ni ci yalla ndax jaarul ci yoon bi kok moy asal al-masibul mujarrab as-salikul mujarrab moy jëm ji nga xamne jangana ba am xam xam jëge xam xam ba sax ci boole ak fam ngi jaamu yalla rek so bu yoonu tasawuf ta agul amagul fatah xam ngeen na fatah bu ko jëm ji amé ci muy tambalé ci yar mu bokkum lay dika tambalé day gis xol bi gis res bi gis sidid yi gis yah yi gis dara gi gis yuri te bu talé loxom jallo ci sidid yi ak fi baram yi soxalo day jallo li ci aduna lepp li ci bir neeg yi ak li ci bitti ak li ci kaw garab yi li ci kaw montagne yi li ci xuri li ci bir ndox ak ba ci ndox yi ci nday yi sax dafa jallo mo al-fath al-akbar moy tambalé ci nima misale wa ko nak asari bi nga xamné amadul fath moy asari bu mujarra koku itam mënul agalé kenn ci yalla man na kër bi nit nak ba mu yaw amé melal bax yépp liñu wax tahliya ak tahliya manam tahliya moy dindi mbolem luy melaw yi waral texé di wala melaw yi waral so yalla wala melaw yi waral jax dox jëm ci yalla jaxé wala sétane di la nax loolu lañu dindi ci bam sét koku moy tahliya tahliya mo cey tok moy duy la nga fess ak leer ak xam yalla ak jégé ko ak sawat ci jëf ba sa cër yi yépp bu ci nek bu toge dir bu gëna gatt day nam jaamu yalla da doot mëna tok te jaamu yalla bu moy tahliya sey bobu nak mom mu ñu faggul loolu nit mom itam ñeppu ñëk kër amna ku ñëk kër gañ ñettal sëriñ ci moy as-salikul majzur nga xamne soobu na ci yoonu tasawuf di jëf jaar yoonu tasawuf nañ ko rafeté baag ca ag way ba ñu defal ko fatha kok moy sëriñ bi nga xamne man na xétlé ci aduna man na xétlé al-akhirah ak juñjëm rek lu mëna ma yalla def ko ci borom dara day kawé day doon bu fekkenté ni jéggina maqama yi ci digënté maqama yi ci di xoré ta xam ngeen né ko bu xaw sori na lool ta ko bu xaw ci kenn rek lay doon ci jamono al-wakil moy ki ci top ci daraja kenn lay doon al-imamani moy ni ci top man daraja ci top al-imamani ñaari rek lay doon ci ak ci jamono mom la ñom lay tuddé al-imamani gannaaw ñom al-awtab ñent lay doon gannaaw ñoyu ak abdal juroom ñaar lay doon ci aduna faw nga wess yoy yep so nga ag ci maqam kon as-salikul majzur bi bu gude fon te awliya kumul awliya yi bari wul lol ba xamne bi ca jota ag bi ca yalla di fi wërse gam man na dem ba ag nek qutbul khawf kon as-salikul majzur man na nek qutbul khawf man na ko ñak rek waye al-majzur bu salik moy sëriñ ci may nga xamne dara fess ko aduna ak alakhirah bu taxawé asmané juroom ñaar day melni tékkal na ci tankam melna la mu tank pey sun borom yépp daf koy tim mu melna tépp dugup ci mom jëm jël nga xamne bu mu giddo la and ak disposition yépp xam yalla am yalla lay boole day xam yalla am yalla day mak ba ag ci abwal buñ ko naté ci andar jëñu naté ñu gëna mak bu fess ko ta amul ngërëmal yalla bu liggéey rek ba am ngërëmal yalla moy tim ñet fofa moy sangu sangi moy kilifa kilifa yi moy wali yi moy sëriñ sëriñ ci moy jidan jidi moy xali wara sey law ma tax fa aqbat yi ñu wax yépp nak Seigne Touba mo defa ne juz tu jenni al aqbati fayya wallahi anni hatta ma alayya aqbati ni wax yit digante daraje sidiqo ni nga xam nek bop buy sax ci abdali bañu ag ci abdali nek badal bañu ag ci awtat bañu ag ci martaba imam malik bañu ag ci martaba wakki bu dab ci xubul khawf yoy yep dafa na worom ko man am na juz u jenni al aqbati fayya والله عني حتى ما علي مجم بويس لولو داجي خطب القوس اقول فمو اغ كريبت لا لولو فيسل بتم مو دي عليك سمبروم نيانكو لا ني جاب ني مو دام نكو ويسو سمبروم ماي كو موتاخ مو نينا جاي تو فا اجابني بالذي فكرت بالمختار كالجاري ñaar ñi dekkale yeen tibi sallallahu alayhi wasallam ñaan la Abu Bakar ak Umar yi nga xamne mbolé ulama wu yépp ak fuqaha wu yépp ak ahli tafsir yépp dajé nañ ci nek kenn mënu leena jox ci liggéey kenn mënu leena jox ci liggéey ñaan nak la sey bi ci won seen maqama ak seen liggéey ba ñeeleen ba ñaan limu ñaan ba sun borom yéegal ci ñoo lool moy la nga xamne lu wéy la sun borom nak wona ci banof bi benen bi ni ko rat ko am mu dem ba wayesu matbu bu doom adam mana xam nga xam ni ko mana misale moy keymanu yalla kawtif la kawtif la matax mu ne bana li kulli man lahu wilaya kawni li rabbil alamin ay kep ko am wilaya kep ko xam ni wali la leer na ne mun lo ma qualifie dara du ki la keymanu yalla keyman bu yalla indi la matax mu ne bi ci martaba خادم رسول الله لوح اذا كتبت اهتز عرش الباقي وصبحت ملائكه الباقي اذا كتبت اوقعت هرولا ابليس فورا مع من تقول اذا كتبت اوقعت ايه لقدر ربي بركات الايه دم جو اب دم با اب فو خامني ديفون نين دم اب فو اغاتي لولا ديو لا غوي تك سجيت داوني كو مكو دوغي سغنا ba sun borom waxante ak mom lo xamne secret lo xamne kenn duko xam mukk mel mi def duko xam ba tax mu ni foktu si waye bi khitab al baqi bi intihaa li yad umr al baqi kawena kep ku dul man ci wax gi sun borom waxante ak man bu dem ba deug tank yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngir bëgg duñ ko bëgg ak sopp gi giñ ko sopp ak naw giñ ko naw ak setlu giñ ko setlu diko roy ba sun borom def ko mudi donom mu don ko mu dem ba sun borom xamal ko yaronte ñepp xamal ko malaika ñepp xamal ko awliya ñepp xamal leen bëgg duñ ko bëgg al sax duñu nekk li gis na nit ni fim ko bind bi joge war la te dik talib mu nit wala ko xamne joge muy waxante ak mom diko xamal ne ba ñaari malaika yi lacc ci bammel sax xam nañ sa serign ba dañu doyo xam gi ñu xam sa serign di nga lacc ci bammel mu dem mu dem ba sun borom xam lepp tek ci loxom jaam yep luy nit ak luy jinne ak luy jamaat jamaat moy lepp lo xamne li dundul ni ci geej gi wala garab yi wala montagne mu di len khutba di len tital ci yalla di len war ba khutba geej gi waxante geej taw ci kalamu geej muy dundef muri mu yalla def muy bi yeme mu tutal ko ba mu tuti ci mom ne lo xamne ab dongom la mu di ko war di ko ñaax diko tital mu dem ba nga xamne sun borom dafa def parti soufi ak jëmmi ak jamono yi muy beccik muy guddi muy wer muy aribes muy at yep sun borom xamal leen nim ko fonké ba ñoom ñep ñu daw diko tek xarit nga xamne souf suñu joge souf sota day joy bi ko ngir jaamu yalla gi mu daan jaamu yalla ci kaw souf sofu xamne dootu ko am ci mukk bu señ bamba tan ko mo muy misalum li sha'ir bi waxon lillahi qawmun idha hallaw bi manzilatin halla an-nadara wa 'alat fil jawi anwar tashtaqu kullu ardin yanziluna biha ka'annahum li biqa'i illahi amtar muy dem jo xamne bayyi wul ci l'islam da bayyi lu ci kenn dara lo xamne daf fay bayyi ak yow to mom amu ci walam mo la mo pleure ci melna dañ nako amna gaay yalla yu doy waari ci jaar ñom ñet kan ku ci nak amna lu sun borom jaglel lo xamne sun ri bop la dañi tudd ci khutbul khawsi ci gëna sété ko ci abdul qadir jilani ci cheikh abou al-shadri ci tudd cheikh ahmed tidiani amna ñeneen ñu bari ñu déme ni ñom té ñi ñu jitu mbolo bi len sun borom boole ak fessel jimu len fessel defal len ko mu dem ba sun borom don na loko ci Abdul Qadir Jilani ak limu amul lepp ba ngeen yeppat kana faa bihi Jilani alayhi ridwan alladhi a'lani ni dafa bu donne ci Abdul Qadir Jilani ba amelam an won lepp da fay yam ndax dayna seuk yam way mu ne ilayya qut ma bihi Abu al-Hasan faa bi khidmati nabi jadd al-Hasan ci Abu Hasan al-Shadhili qut bul khaws la won ci ahlul bayt la bok man ci seuti yaram ci sallallahu alayhi wasallam ni ci Abdul Qadir Jilani sun borom joxal nako wirdu wo xamne mu ngi joge ci sun borom tabaraka taala ci jibril jaar ci jibril ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu yëkati ko jox ko ak ndere yi ca nek yëpp ak ndere yi nekkon ci wirdu qadir yëpp nga xamne ci jamono dañ ne moy ngeen ji wird ndax wirdu wu nit mëna am ta amulo ko aaje wo ko ta boko xasse am do lo aaje wo wenn bokk na ci ay rafa rafa tam ko ko ale do dem mukk lu ci gën jaar ci deewi mu gura rek ngay am ci amul staali lor mu amé won ñu fakk jox señ touba bu boy ko la ci abdul qadir jilani la ya kan ci nak mu yor saw yor yor ci abidja ku mu tijilul do dug ko nexé mu tej bu ko nexé mu tij ñu dafa def ko lay yam mu tek ci leneen ne tamam kali bima bi tijani khaq wa kunt li bil marjani man la taxul ma matal la ma bëgg jéxagul ag bu ma jé mat li nga ma ñaar yi nga ma jox la nga joxon ci ahmed tijani ba mu kawé ganna bu lolou ñé wa kuntali bil marjani may bu kawé la bu rafet bo xamné xam nga lu mu doon tax seen bambalé ron ko nga xamné kon mbolém qutbul khawsi fi nekkon kenn ku ci nekk saw yoon moko amé amé ci abidje di joxe seen wird nañ ko doon sañona joxé ko wax ba lo lepp fakk wirdu bopam nak ñewagul nga xamne moy makhum minallah xam ñu ko jëlé sun borom tabaaraku ta'ala kon mu bolem bolem lu yoon mu jëm ci yalla rek lepp lepp nak ci loxom ñim waxe won ne zimamul wara afi la da lay fi yadi kon bo tagge kan ci ñoo tagg na señ touba ndax lamb gi mu lambale ñepp bo de tagg cheikh abdou tadi jilan ya ngi tagg cheikh amadou bang bo de tagg cheikh abou adra shadri ya ngi tagg cheikh amadou bang ndax limu amé won mom lay jox nañ ko ko bo de tagg ci amadou tidiane ya nga tagg cheikh amadou bang radhiyallahu ta'ala kon kenn ko xamné ki boole lepp la moy khadimul rasul yamul fofu mu ne sun borom jox nako sirrul khalil modum yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ko xam lu mu doon ñu nga xamul ko te lu mu ko jema xam ba mo amé modum ibrahim alayhi salatu wassalam ibrahim nga xamné bo rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne ñu mo gën ci mbiddé fi ñu ram xana dara desul mu ne xakay amna lu def li def lu mu doon modi alhaqiqatul muhammadiyya alhaqiqatul muhammadiyya mu doon sayyidina uwais al qarni mi nga xamne yaron nabi sallallahu alaihi wasallam da na wax ne inni la ajri nafata rahman min qabl al yaman melne ci misal kuna xet sun borom may xel ci wet gi fek uwais al qarni bobu mo xane ko uwais al qarni di ko jeggi daye ba doy ko wax ndax yaron nabi sallallahu alaihi wasallam da na ko misal di wax kep ci yeen ko gis rek nako ñaan lo ndax lu mu ñaan sun borom da na ko def yaron nabi sallallahu alaihi wasallam da na ko gandeeru di wax naan ba na jëm jo xamne ay sagar lay sol tilim lol fam waye bu ne sun borom da la defal nangum rek faaw mu def
2: Serigne Sambay ni nga na jamono ci 1929 Touba ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alcorane té baré kopi té wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hadith alcorane wato fa it lén ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joggé fokki la dem dar motali fayit lenn ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat d'études primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arabie dem tunisie ci jamia bou zaytoune fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dalé dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat ñu joggé ci lolu la dalé def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo mu UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko suñu sàmbay mu def fa waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni du ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wassalaam jërë ngeen jëf
4: UCAP FM 103.5
5: بسم الله يا

0: ñanam ci wanga aslam bindam ba mo gëna ya kineeri hadina cey sedam gayla mu bindu leer ga ci jiraayal wus la ko def melaw ñanaaw la misalo fofu ayalla sadal na fofé juroom ñaar fukki junni daat ca kaw garab la bi ismillahi yalla bur yalla jox ko fa men aatu haya imu yor ba leer ga seto ba gis ba faw fa yalla batin ba dal di sujud ngir cal sa yalla taxaw juroom yoon ñu duggal fa junni yalla juroomi julli motax yesu len mana ba ngir mo am la jekkale ke loru kayalla min nur rabbil wara anwaru kulli zak habl al qalaiq fil mariyi yalla anwaru sabihi min nur kulli zak wa lam biya wa jami rusuli yalla leram nga jamuna leru rabbuhu di ko war lumat bi khamsini al fil hama yalla leram ba jamuna leer ak rabbu o di ko war lu ma bi 50 al fil hami yalla bur yalla dal di digal leer yo yepp ñu war ngir jamu leer ak rasulullah yalla tafo wa tafo bismillah ñepp nga na subhan khaliqu haza nur yalla ñi war di war alfu alful hami mbalu ko ful bilambi wa shukri wa tasbih yalla bu yalla xol leer ga muy lox far ba ñak ba sap di tok tok haya an minu yalla ñanam tu tok ne ji doy babakar omar usman shum halim wa na yalla bu delu binda ca tok ñoy yowon ca la sal malaika ya harasa kursi yalla wa lan biya wa jamir si wal kurama wala yi wal khalam mabosi yalla bur yalla na khalimam goge binal majikum ma kanu aw sayako lu deura yalla munako man ana lan lay jekke bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya yalla munako an la ilaha la sharika lahu ila al ilah wahidan bayna yalla muhammadun خير خلق الله في يبقى سلالي إله الخلق يالله بي الله تدي رسول الله المدنى متي بغر دالي سجود فوق يالله سجود نتي ميلاد فوق يمر سجود مقل مهمد أخيتم يالله مبين حجنا أخي ونري مدر والهور والدور والبلدان يالله tabin janam ak tangor wure yomu yor ak kisha gidi ak janam ya yalla yalla ngana halimam goge bindal duma bal markel mu ummatu ulul hasmi yalla nenu matul musuta ba yoy gatu mus nebatu yalla dira dul khabo Lumuwarna ya Allah
1: Ikapethem
0: Nelumatul musutafa Yoyhetumusnibatum Ya ladira bul khabo Lumuwarna ya Allah Ya umatul mustafa أستم بي شرفا ولم ياسك لا إنس ولا جاف فأنتم خير خوم الأنبياء وجاف مبصرا من كلام لا يغرام وآتر الندر المصطفى كرما دهرا بعرف ششير من جيلا وصلي النبي كظيم علي به ورويره بريعان يلا دبل المخلف الليل المصطفى دخده kawal am soga ñew fil kawni yalla deglul ma wax la fa leer ak mustafa doxo dox kawal am soga ñew fil kawni yalla bur yalla bind na leer ak mustafa ti bindul fil mulki wal malako ti dal ray yalla leeram ga jito na leen ti miri junni ba muy ti miri junni ba muy ay junni yalla leeram nga jaamu na leer yàlla ay mel yow ñu xel dañul nopp déggul foofa yàlla bur yàlla sakkal koy kiiraay leer yu ko wër yu mat fukk ak yaar yu taluñ jeene yàlla kiiraay lu nekk mu sax fay jaamu ay yat-yat kiiraay lu ñu gën a tal la weesu yàlla mawlid balim lim ci ay kiiraay danaa la ko wax ak turee yoon neen ba jaamoo foofa yàlla hijaabu xudrati rabina si maalikina moo hëmbalee rek rasulullahi yàlla yoon neen ba sax na fa tey wër fukki junni beet ak ñaari junni beet tey tudd yàlla mawlid ba nee la fa daa jaamoo ci la miñu kun subhaana rabbin hali sahni yàlla bam jeexalee loole kiiraay kii ci buntu ba yoon hijaabu asmati fi noor yi yàlla yoon neen ba sax na fa tey dox fukki junni beet ak benn junni beet ngir jaamu yàlla mawlid ba nee la fa daa jaamoo ci la miñu kun subhaana rabbi siril kulli yàlla ñetteeli kiiraaya soo dëgloo maa ko nga xam hijaabu minnati fi noor yi yàlla foofee la jaamoo boroomam fukki junni beet yeesu lëppul lii la mawlid wax fa yàlla mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci la miñu kun subhaana raafihuna yàlla wu yàlla dëglul ñananteeli kiiraaya kirii yaaras ak kursiyoo malakoo ci laayi yàlla hijaabu rahmati moo yërmandeem jamu yor sanal fa ti satu alaafin fa yàlla mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci la miñu kun subhaana rabbin rawfin raymin la ci leer ijaabu sahadaatin asal la ca deg moo yor taxe xeetu yonin foofa yàlla leer ak ijaabu sahadaatin asal la ca deg moo yor taxe xeetu yonin foofa yàlla lu mat juróom ñetti junni xat yu mat la fa am di jaamu rabbul wala bin haale yàlla mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci la miñu kun subhaana man laa yasa lu dëhra yàlla dëglul hijaabu karaamaatin ma wax ko nga xam moo yor karaamay rasulullahi yàlla yonne mba sabatu alaafin yu mat la fa am kiya di jaamu boroomam wóor na yàlla mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci la miñu kun subhaana rabbin hakiimin samma yàlla hijaabu man si lakin mooy sax yonne mba sax na fa kem lu mat juróom benni junni at fa yàlla hijaabu man si lakin yonne mba sax na fa kem lu mat juróom benni junni at fa yàlla mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci la miñu kun subhaana zil mulki wal amlaaki yàlla hijaabu yonne hijaabu idaayaatin asal la ca deg moo yor juba xeetu yonen foofa yàlla yonen hijaabu hidaayaatin asal la ca deg moo yor juba xeetu yonen foofa yàlla juróomu junni la am foofee caat yu ma xam di jaamu xaaliku noorin harsi yàlla mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci la miñu kun subhaana zil asiwal kursi yàlla yonne ni jaamu lu boobatin la tabbi këram mooy pey ba yor booti yonen foofa yàlla ñenantu junni laam foofee ceeb yu ma xam di jaamu buur yàlla leer yay jolli yàlla mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci la miñu kun subhaana wa bihamdillahi yàlla hijaabu rafatihi xulyaa danaa la ko wax njool ma ko xuus na ko jël xarbaax ya yàlla yonne mba sax na fa tey yonne mba sax na fa ci yag ñetti junni yu mat buur yàlla yokkal ko fay maqaama yàlla yonne mba sax na fa ci yag ñetti junni yu mat buur yàlla yokkal ko fay maqaama yàlla mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci la miñu kun subhaanahu malikul xudoosu yàlla hijaabu taahati rabila ci moom la jate moy pey ba ruya di topante fayalaw yonen ba jabuna fofé ñaaru jooni beat bo yalla nangul ko nangul xéet ni yalla mawlid bané lam fa da jamo ci la ni yukun subhan rabbil hadimin daimin law kibir jabu shawad lamilat biram xéet ni ci baatin worna yalla yonen ba saxna ba yunni yadila ay kazabin bisni rabbil wara mahbubu yalla mawlid bané lam fa da jamo ci la ni yukun Zubanul Malikul Mabudu Yalla Kiray Mawlidil Bari fi lañu yam kiray khairul wara yaqil ba yalla wa hatari nadar al mustafa karam dahran bi arfin sasin min ka yalla wa salli an nabiy taslim halaybi wa rawiro bi rayan yalla dalu ma wa khala gama kiraya ye yamo au banana mena ba rifau.

0: ناگلرای کیمیر جنیل باب یهبای سلمامو دو بکم یالو بگن گهجه مولاق بکم یپونو دم میدارم مکه بی اسنیلای یالو کرب سلمام به هاسیم دیواج بگردم فرفاتو فوده کریوام سان یالو مبین دادیم کجک بکم یپونو لیم من jël ci seen doom ci delo ma kayala dafa biri mi ko dox salma mu denki bu wer bu bali xey fab ko muy lam don ma yalla mbaloma ma ci yena yaajim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid bayala mbaloma ma ci yena yaajim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid bayala ma dar min badikum ya sayyid dar kala walal jam min badil fana jam wala nisulati qad kunu bi abada anizam wala anwar anwar khitum fa sama dunya li ghaibatikum wa ghamadukum rabu waqtab huwa al qalbu hayranu وأزبان شعيرة والهلم وسهول إيزي أكتر لدى الخراب الذي ينعال في الخدكم هار من ريش لا تهي أوكار وأكرم ندري المصطفى كرما دهرا بارج سزين من قيلا وظلي النبي تزليم حليبي ورويه بريان يلا kharok baletal baje makka bokku yabab yirim yijebal mutallib majayalla mu yor khalifatu ga say selep di do bakar basal maamuke nomam sayalla moy say batal hamdi leer ak bay batal di melax xahar kanam ba ni jallok leer gayalla mo jekk deug mati leer ak mustafa gamuna la bay ke bis ci ndigam fi jayalla musafiro mi yaret fofé baler geder amla be gis ko di xemen leer gayana ruway hasisatu bayam badi laati yebum ni siw dur lañ ci la day sam yaalla mu daldi koy dor ba tok bopam ba labbi ñew mu daldi gaday fa ñom jëm ak gayana bayam mutalib la jek mom xamne say batafal mu bar ko tek ci gele mam sante yalla besu kero la girom ñaar fukki la da dawal jot leen ñu xex dak leen bañ delu yalla giromu timi kay paris ci jire harab war nañ kero jëm ci la bay sam yalla kero ba ñu ñoo ba juma makke ñe ba taxaw ñu bal ko jox ko yire bayam bayalla mo mel na bay ba na long hey so la bay ba so long leeram ga jol ni ba wal wa ma ka ya allah mo mel na bay ba na long hey so la bay ba so long leeram ga jol ni bawar wa ma ka ya allah ba taxba mu dalin na yo jenaleen sa jama ngi garagal jindi ya allah ba taxam bay mu dalin na yo jenaleen sa jama ngi garagal jindi ya allah mota xalamna batay abdul mutallib bar na saybatul hamdi mo don tur wayalla ni tay ay fan mutallib dem yam ande la ba farzatu ba bahal mariyalla wa makka ak medina sab ak yaman nya fa def jebal ko rew ma mo def khalifa yalla mu tedd guddi gen am ndox mu wor ko di wal moy biiru sam sama kena makka yalla mu yew gaslu ko ndox may wal wali sabi def te muslam ndox ca gas bes bo bayalo nona nyana ko khuraysin gep gep ko gas momo ko yo rek tena yep bayalo nobal di xass di xulok mom na ko ñeppa ci yam ak tay la moy biiru ismaeel ya allah ni so ba kero quraishin xey kala nako bis kala be bo be fasam ngir ndox ma ya allah taw ak la giiru quraishin yep jog wali fas ñaawar gi leen ni dawal jëm sa ya allah kero ba ñi ndox ba mar abdul muttalib ba jog kada fa so far ban afien wo na ya allah kero ba ñi ndox ba mar abdul muttalib ba jog kada fa so far ban afien wo na ya allah mbolo ma dal dina jebal leen ko sam sama tay ak ba tan ay ak adem ya allah ñu far wañe ko kero jebal ko makka bu wer hatte ma dog min bañi hadna na ya allah wa tarin nadar yal mustafa karaman dahran dar fin sasin min ka ya allah wa sali nabi dalli min halaybi wa rawiro bi rayani ya allah kero la no fal di khas abdul muttalib far ki neew do ngir kañanam goga ya allah magna ko do manamo zamzam ti do nu yili makaki yasir ba do le mo ba ya allah magna ko do manamo zamzam te do nu yili makaki yasir ba do le mo ba ya allah kero la habul mutallim mer ba joy fo borus ba dem fa ka ba gañan fay do ba ya allah yalla ya raba sal bayti ma ngi daga
1: Ika PFM.
0: Beso ma war segale ay do fayama. Dana la sante baray. Fuke ba muy asaka lu mag magit bagel sun leer gayama. Yalla nga na ko waxal loy man asal buma wo. Man yalla kat duma war kuy wo teyama. Abdul Muttalib gin fofé. Chaka bagwa ne yalla no def dana def mo na yalla. Bur yalla daldi bindanti ak mom cekul lam wax dana la may fukki dom yo ta yalla bur yalla daldi bindanti ak mom cekul lam wax dana la may fukki dom yo ta yalla yo xamni seen ndey ñoy gën jep domi arab te ñoy yilif nofal ak seen dir da yalla Abdul Muttalib salam rom way delu keur reerul kero nelawul ngir mer fa yalla mu teddu guddi ki wet garab bu sax ci ndigam defer bal al asama basar ci yalla ñanantu wa nga islam yu gudda guddu ba daj yenante xeblay ak ñanñat ba yalla reena basar na ci bir suuf ci ba da tasare da xawu nekke xam ak rufa ba yalla mu gis wa daatam waulu nasmi ñepp di war noon way sa wa ibrahim ya allah mosa muhammadu akheta wa ñepp taxaw yendal fa cer ga di for meñat ma ya allah babat fete mu xidaal ko la bi fuure juri jaaw moy turu fil hijaz ya allah mana ko la sakki ruya kan kay ay mama muhammadu abdullah ya allah Abdul Muttalib baye ko fofa delu kërëm bur yalla xeyna ko dencal soxna yalla mu jël juru muharab ño xamne ñepp rafet am ngor ci am diine xama kan ba yalla mu hawalo bin laris min hadudi turam kawlo ci qaydaka ci aris ba yalla ñaarelo fura ku siwon bin du khanda khawon mo jurdira tekke hamba sallu ya allah nyetel ba moy bintu wahbil halato di turam mo jur mu gawama al subayru ya allah ak sayyidi shuhadai hamza to di turam jambari khaybara agunaini ya allah nyetel aminatin moy bintu hajiri wam mo jur abulahabin khaysatlu ya allah mu delu jël bintu hamrin modi fatimatin bay bay kenul gi bangi mahsum ya allah mojra bo talibin bayu heliyu mawon ke bayu yonem ba abdullah ya allah leeram go rofu ci abdullah daldi melax te fekk mo doon fukkeel ab doom yaayalaw digante yaari gitam yaa ngay melax bu joga mi jant lay mel nga man yahudi makka ya dal way ñew ne caad mi la jot moy baye ahmadu abdullah yaayalaw ngir nan gisan nan ci sun kiire ci saat ci lu wer mandar ga mo xamne denjil faaw yaayalaw ngir no ngi dencion bu mum yahya ca baba ba day sunna me won dañ ko daas do ngam ta yalla bu ma nga def dañ mi yahya dam jaaga ca wow bu baye yonne juddo lay doy fa yalla te bi ba tay dam jaangay tok tok di wal moy tarikh ab khamle abdullah yalla wa tari nadar al mustafa karaman dahran dal bi sasim min ka yalla وسلينا بتسليم عليه ورويره بريان يلو يهود مكه ينسان بين يمن نالك الاسلام تقو بدين يلو باي محمد عبد الله جدنا تي ما تكرم دمي يبطور يلو باي محمد عبد الله juduna tay moy toj xeram dami yeba touru yalla digantala tawsa manata ñepp di zero xeram yu ndaw ya di faqidan yalla ba bay ba toge ba abdullah yam fukiyat ma leer ga jolli ba wër wa makka yalla mu tedd guddi kewen lafna ko fatilikul fate ka mon ci behel ya habbu yalla mu yewu joy ngir yaram domam yu baax ye mu jur te xamna ko yalla lu fas def ko yalla kero la wo do nga wax len bir manam doxew ku nek jebal ko sagu fo fa yalla nyanga na ko bul fat ibrahim selwatu wal kero ba muy den ismaeel yalla nun domi bul fat ismaeel ko te mu ndax yalla tabalu bil janati yalla mu delu won da wax len birma ñepp yi gat ku nek joy delu seen kër bo ba yalla mu bolé len ñu tego ay wan ci ñur bëgg seet bam dé ba ñow dal ci abdallah yalla kër ndam joy na joy yo xamne ëpp na xel fatima bintu hamrin gëm na yalla kër ndam joy na joy yo xamne ëpp na xel fatima bintu hamrin gëm na yalla karaw la wadi bani maxuma ñepp ñu ñu ngir bëgga jottoom ja abdullah yalla ci miir ji ni la xétam wëpp dal di soso ci naaga baye soso ay guñu yalla ci miir ji ni la xétam wëpp dal di soso ci naaga baye soso ay guñu yalla ñu dem fa ka bëgg di yalla ngir baña reey doomam ja yor leer ga abdullah yalla bur yalla wax leen ci ñeeme fofu ma amekum sabati di su ko tembat doom na yalla ñu dal di ter doom ja abdullah bay dagaray ñu wol ak ramatam kay mak fa yalla mu ñu na dem leen ci la dem samba la ko digal ma fi wax ak yalla bil asrar yalla yabak la mbolem quraysin deñu jom wali fas ñaawal ci leem ñi dawat jam saami yalla ñu dem fanan wax ko la deb samba ba jobo jog di ak boromam ne leen deg leen fa yalla ñu dem fanan wax ko la deb samba ba jobo jog di ak boromam ne leen deg leen fa yalla dem leen ta sakki sarax reey fu ki naaga yu mat ba mat li ma fukki ban ngeen ñaan fa yalla ñu delu makka di reey ba mat li ma fukki ban ñu dem fa ga ba ñaan buur nango yalla

Sangargo, sangargo, changaye amuchara, budu jireti bani, mahuso, mayalo. Abdul Mutalli begalwa makka ay fani fani, ki kheti nyam ayina, fogwa yalo. Giru kuraisin, banno mahuso manye puriwayi, ngirsan fi yalla ki habdullahi yalo. Kerala nabi bunyi wakdani yalde bunyam, dem toke ñam wo ñu yek wa makka yalla kérok la labbe bu ñuy wax daniel defu ñam dem toke ñam wo ñu yek wa makka yalla ñu bi ñam way fexé mos ñam wa wax ci lu bir ñam wa ne len fofa dañ ma toke yalla kérok la xar baaxi yonen tambule na saxal fexem yoy ba tay duñ ci lu yalla le tax ñu tudde rasulullah في جهرب إم زبيل هيني في المريء

kéro jigéenu quraysin ñi ba dañ na tasal ñaawop ñaa faatu ngir xemem ko yallaaw kéro qutay la do xawna faatu ngir ga bëggol leer ak muhammadu abdullahi yallaaw masna di kal baay ba ki ba ndokk jinni rom digante xali shurus ajam ya yallaaw masna di kal baay ba ki ba ndokk jinni rom digante xali shurus ajam bakki bam tour day bis bi si joy ne xamem tar bana ko sara way jël ma abdullah ya allah day bis bi si joy ne xamem tar bana ko sara way jël ma abdullah ya allah gudi kero lañu dox ñu kero lañu wajal soxna minati jebal ko sangam ba abdullah ya allah gudi kero lañu wajal soxna aminatin jabal ko sangam ba abdullah ya allah kero la hajjana waj ñep jatt sollu mam dunya ji ndox ne ba saflem wor na ya allah kero la yalla.

kafi diwani ya lawo hatim godam be kofa.

0: halli matoko feral bisni zalikina ñubab ko delo kero wa ma jayna kero ne ndeng ndeng mo xamna ko na xel babab gogo tapota pal xol bayana yenenti ak la fa am andak ndem ne melas ilal madinati khawfal makiyana bay delu se la ko jox mama mu yor ko bu wer abdul mutalib magal yor bayana bagin bagin la ko wax magal ko bam ko gisé te modi eskey te eskey war na yalla bakhin bakhin la ko wax magal ko bam ko gisé te modi eskey te eskey war na yalla wa karim na dalal mustafa karamam daran dar bin saji yemen gaylo wa sallu ala nabi dalbi galaybi wa rawira bi rayan yalla deglul maxla ba abdullah bay ba demé di tukki yasrib fa dem faatu yalla abdul mutallib mamam faatu yele fam la def jirim bu yeram ngir ndaw ga yalla te moma mo jirom yete la jam abdul mutallib mamam faatu yalla juromat ma jirom benam la day jena mes mudib jirim hamatul waju yalla baat ma jeexe la wanen geje muru ba daj abdul mutallib ba faj wanen wayala nonam yana wajim bi hiba bay khalaray ma ma wey mustafa nas bi yana nonam yana wajim bi hiba bay khalaray ma ma wey mustafa nas bi yana ni dok ko baye abu talib mu yar ko bu wel fogat do fagaat ko rey nonam yaalla mu yor ko baye abo talib mu yor ko bu wer fagaat ko fagaat ko rey nonam yaalla jital ko xejjal ko fadali joko mu yor ba mam fuga yaay ci ayat wo na yaalla jamo ma la la xass ak makka mur taylan dem rewi saam ni begam yifa yaalla kharijatul baraka shakkan ba maysaratan لخدمه المصطفى مختار يا الله بسمم دمي سام لا دم سام با دال دي تاخو نار يوم كي موي رسول الله يا الله بسمم دمي سام لا دم سام با دال دي تاخو نار يوم كي موي رسول الله يا الله هذا رسول نبي شبت مدركه محمد نقلو عبد الله يا الله kero la la debana gisna melo mi gisum tire ciosan modi khairu khalqi allah gisna garabi sujud ak doji len du ko dal tankam du feey lut ci aw do bir na allah gisna ci mom khatima yonent gendu gam kudul muhammadu abdullah allah gisna mu tok fi garab go xamne ken du ko xam kudul muhammadu abdullah
1: masadi bayit wote ngir ñepp ñew nu magal bisub sang bi ñepp naw serigne abdou khadir bisam bim gané ci dunya de mag
2: bokku joliji bokki talibé assalamu alaykum wa rahmatullah ci diglal serigne murtakha mbake khalil jean debour yalla fi yablol ci andal wer ci jital serigne murtakha mbake mom serigne fallilu mbake serigne aliou sall khalifa cheikh mogumba sall serigne modulo ndam serigne mam diop mom serigne gis diop serigne khaban diop minissé jabotuk serigne salihu diop mbake xewar modou diop mbake tamben serigne cheikh mandjay chef de village touba ndiaré serigne dam sall quartier mam diara touba djobo wourel elage bousselé chef de village serigne goro diop ndam dam djagn bagaj serigne fallou mbake mom serigne mansour mbake serigne mor khoudia sall ndok serigne bor maram tanja serigne souley gueye ndok serigne modoukan khaban fall touba darou tanzil ak mbollem dalay rekat yi nek touba bobeler yep serigne danou ndjay chef de village touba keur medoul serigne fallou dem chef de village tey fali elage adjuma diop mori fam daru magnan serigne bouda wassal délégué de quartier amadou katay fali aladji modou dem chef de village solbok jabotou serigne gor mak samb duy sangou serigne cheikh lo khalifa mamad rahman lo ndam serigne mam cheikh nay dara bakke mou serigne dara bakke daru mufti serigne modou mbacke sall sam tialé serigne modou fati sall sam tialé serigne cheikh mbacke touba daru salam mambara seg tebe cheken serigne sall touba bobrel Serigne Mohamedou Gueye, Touba Bouborel, Serigne Modou Gueye, Prohan, Serigne Fallou Sall, Daru Bayla, Serigne Sall, Serigne Gari Sall, Tambake, Way Daire Miftahou Saada, Touba Daru Tanzil, ci jitul Serigne Modou Niang, ak mbollem Badianou Gokh, yu Touba Bouborel, ci jitul Soxna Ngone Mbaye, Serigne Dame Diop, Khalifa Ndioben, Njabotou Serigne Moustapha Mbaye, Ndioben, Serigne Ablaye Mbake, Daru Salam, Serigne Abou Bousso, Mom Serigne Thierno Bousso, Serigne Abdou Ndiaye, Daru Rahman, Baylay Niang, Afé, Mayas Sin Diop, Boborel, Mustapha Samb, Tamben, Talaley, Leyen, Ibrahima Niang, Diliki, Ibrahima Dieng, Délégué Marché, Boborel, Modou Diop, Croix Rouge, ak mbolem wa Croix Rouge, yi nek Mbacké yépp, wa daayira Khitma, Toumay Touba, Boborel, Serigne Ndiaye mécanicien ci Boborel, ak mbolem maire Mbota yi dekk Boborel, Serigne Modou Mbaye Ndiaye, Serigne Mam Gor Ley, Serigne Modou Morhan Gueye, Magaluk Serigne Gumba Sall, ñaari fanu tam xarit ci Touba Boborel, inshallah. Alhamis lay doon wala aljum ñi diko yegal ñep
3: programme bi ni ñu ko baxo di def jang alcorane jang khasside ak bernde diko yegal nak mbollem serigne daara yi nek Boborel ak liko wër bay wuñu kenn inshallah magalu beccëk lay doon serigne khadim ndjay tasawuf moy def waxtaan wi ñi di ci wo ñep bay wuñu kenn bay wuñu fenn yegle bi nak elage mbay sall chef de village bu Touba Boborel moko def ñi ngi wo ñep bay wuñu kenn
1: bismillahir rahmanir rahim masadi bayit wote ngir ñep ñew nu magal bisub sang bi ñep naw serigne abdou khadir bisam bim gané ci dunya de magal gi kon bum la raw ndegam de nga bi wote bul wute yow di ci wacc ji yiw nga am cete yow ñewul fas ci lo bëgg dundal ko ndax nga laqi tara nga ki xewal yu lew serigne mustapha kaddu ga ngi waxal serigne cheikh de ne yiw de ngay wax de yow serigne mustapha kaddu ga ngi ni waxal serigne cheikh de ne yiw da ngay wax de yow اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه
4: وسلم مبوك يوتيد يني سيتان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ديغال بايكو نا فام باخو بايكو موي سيرن توبا سيرن منتقى مباكي خليفه جنرال كل مريد مي نيب دي نيانال فانو غود لول و اند اك وير يرام وايي ناك واتي سي كير غو خاميني سي ديغال ياغ نا في واتي وايي ني ياغ في جيفنديكو لول té kenn musulene sentil ni téré muy kër serigne touba cheikh abdul khadir mbake fekk fi jëm ji ñi xolé jëm serigne abdul khadir mbake di serigne cheikh mbake khalifa serigne abdul khadir mbake mu fego ak mbollem njabotu serigne abdul khadir mbake gep ndigal lolu nak jëm ci bis biñu fatali ko ak ñaanal suñu jambarja serigne touba cheikh abdul khadir mbake borom istiqama muy bis bu mu feñe won ci jamono ren mu wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñukoy amale fi ci Touba Mbake Serigne Cheikh mom Serigne Abdul Khadir Mbake and ak mbollem njabotu Serigne Abdul Khadir Mbake gep ginaaw bu mu ci joté ndigalul Khalifa General Koul Mourid diko fatali rewum Sénégal gep julit yep talibé yep rawatina nak njabot gi aju ci kër Serigne Abdul Khadir Mbake ñi nekk ci biir rew mi ak bitim rew ak command nekk seen buntu ci kër Serigne Abdul Khadir Mbake ñu la koy fatali ngir yegle bis bobu nak ak soñé motax ñu feggo ak serigne mustapha mum serigne abdul khadir mo teewal fi serigne cheikh foss yene yekati kaddom ci turam soñ rewum senegal gep waye fatil len bis bi buñu agalé jébal kaddu gi serigne alhadji bousso nyaanga mi wax ci turu serigne sidi mbacke mum serigne abdul khadir mbacke mi jité comité d'organisation bi ak bolé membre comité d'organisation bi buñu agalé jébal kaddu gi serigne mamour jatara mo wax ci turu fédération bi jébal kaddu gi tam serigne djili diop mu wax ci turu turando yi buñu agalé nak jébal kaddu gi serigne cheikhouna mbacké mi wax ci turu seti ndax ku nek xamna taxaway bu ragné ko bi nga xamé ni seti at mu jot ndaka djek dañ koy and ak seen wajuri ci wacha yu magalu serigne abdul khadir mbacké ban mi soté buñu agalé nak jébal kaddu gi dongay tarbiyé yi ci turu serigne djili djeng kon ñun ñepp ñu massé téwlu déglu serigne mustapha mom serigne abdul khadir mbacké mu yëkëti kaddom ci turu serigne cheikh mbacké Khalifa Serigne Abdul Khadir Mbake jëmele ko ci bis bi ñi fatali leen ko aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 debisub Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbake borom istiqama
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayuha al ikhwatu al mu'minun fi liqa'ina hasa yusurruni yusurruna an nanqula ilaykum tahiyyati Serigne Cheikh Mbake wa tahanihi wa tamani wa tamanniyatihi في هذه المناسبة وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yeen mbokk julit yi ci turu seigne cheikh ak ci ndigalam ak ci kaddom ginaaw bu mu joté nak ndigalul khalifa général de mourid cheikh mohammedul muntaha mu joxat ko ci ndigal ndax at mu jot day dem yeesalat ndigal li ba xam luñu wara weyel wala luñu wara weyel ta buñ démé dañ koy wax ne ko samihna wa atahna rek lolu ginaaw buñ ci jotaté ndigal nak mom moma joxat ndigal ma jot leen kaddu yi mi bëgg wax mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di ndokkel mbolem judit ñepp ci munasabatu bi nga xamni mom lañ jublu ci munasabatu bu moy fataliku cheikh abdul khadir mbake mi nga xamni mo nekkon juromelu ñentelu khalifa serigne touba bis bi mu gane won aduna mo jublu ci di wara don niko mortala mi waxe ñaari fan di 19 dal ci wéru touba bi ñu ne di wara tay ak ci wéru wolof ñaari fan ya ñi di ko ci sentu bu ko ci yalla dogalé guddi ga di wara nek guddi ñettel bu ko ci yalla dogalé ñi leen koy ñu dañ koy dakké non ñi leen ci wo bëgg ñepp ñew téwés wote gi nak wote gu matalé la dan wa amala bëgg na ñepp téwasi képp ko xamné mbokk nga ñi la koy yégal képp ko xamné ab julit nga ñi la koy yégal képp ko xamné ab talibi nga ñi la koy yégal mbolém kër yiñ séxal Serigne Touba yépp ñi leen koy yégal mbolém ñi Serigne bi défar tañi ay mbokkam yépp ñi leen koy yégal mbolém talibi Serigne Touba yépp ñi leen koy yégal ñi ngi koy yégalin mbolém julit yépp di len ci soñ ci bis bi di len xamal ne bis la bo xamne bisu tatan la nima len ko da waxe ku ñew na nga andale sey vagan ta tatan te yaakar ne liko Serigne Touba sedd yene na ci ñepp te bëgg na ñepp am ci te ku ci tatan te tatane ko nang ko wara tatane lo ci tatan yaakar nañ ne ci dara jam yalla dana la ko defal ci barki bi liko Serigne Touba defal kon ñi ngi leen ci wo yeen ñepp te ñepp ñewé positif di ci soñi daari alcorane yépp di ci soñi ku yor sa kurs ku ne xamna Serigne Bukhari nim fangon salatu ala nabi lo ci man jangi kati khasaayit ñi ngi leen ci soñi ñew ñepp ndax ci khasaayit ku ne xamna ne leppam turi yalla la ak salatu ala nabi mom li Serigne bi dajale kon lu ci way manay ne ci jangal ko ci biir rew mi nak ak ci bitti rew fu ci way ne rek nang ko magal ta fonk ko tambali magal gi nagani diko jangal alquran ak salatu ala nabi qasida ba bañi ag ci bisbu ñu yene ko ko ta ñaan yalla jotal ko ci ta ñaan nit yalla fajal ni suñu aajo ñi ngi len di xamal ne nak ku fi joge massa joge ku ne buñ la day magal la tax ñu dila magal la ci ëpp solo moy ñu yoon wa koko jaaroon ñu jëm ci jaar waaw yoon wi nga xamne mom la xalloon jaar ko qaid bu ne la baax ci buñ la bëggee roy buñ la bëggee fatliko motax mané wa inna ansama takhlidin li dhikra al qaid huwa an wasil as sayra ala darbihi wa an nasluka nahjahu lol moy li nga xamne wala nahida han tabuñ ko moy qaid al qaid al mulham bu ne boko beugé magalal la ci upp solo moy nga fatliko ay jikom nam doon jaar ci digënté mak yalla nga jim ci jaar lo ci man te yoon wam xallam nga bañ ko moy niki ñu señ bi waxé won rek ne wasluko khasir bu señ bi xale fonkon wasluku nahjahu jami'an tafawsu bi ridha rabbikum wa bil jannati khasir gum da jangalo la de len sobu ngeerum yenen tibi ndax ngeen meuna laq ngeerumul yalla cha la waxe ne dara wax ne lolo tax mu fonk sunna ayyuhal qawm sarihu li tibahi sunnati al mustafa rais sifat seigne touba dane jog len fonk sunna yenen tibi top sunna yenen tibi yen ni ñepp la ci wax mom mi nga xamne ñi nga xamne ñom lañuy deerlo ñepp moy seen kilifa moy yeenante sallallahu alaihi wasallam kon nañ dal di gorgorlu ci lolu mu ñu da fatale ko gorgorlu yi ci xamne istiqamatu la neewon ci lañu da sonni ta ku ne xamna li ne ci istiqamatu kon njariñ rek lañu bëggal innal lisina qalu rabbuna la sumastaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahshanu wabsiru bil jannati allati kuntum ta'malu nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah alla takhafu bu len ragal de wala tahsanu bu len khalat njabo gën fi bay seen gannaaw non seen xey da fi re kon istiqamatu lepp ngi ci malaake yi bala ñoo bala ki neewon ci istiqamatu bala faatu dañ ñew taxaw ci kanamam wax ko lool wal ragal de gi lay jublu ci bu ko ragal bul jaxit ci sa njabot gi ngi ko jubay ci sa gannaaw ndax nanu awliyaakum fil hayati yow fil akhir may seen lepp lool leen yalla wax kon nak yalla na ci yalla xir bu ko defee nak ñu wajjal bis bi ta fonk ko yalla na ci yalla yobbo jam ñu ta limi diglé lim da diglé mu téwaat suñ karam ñu fasiyene ci ene lim da téré mu téwaat ci suñ karam ñu fasiyene ko gëna bayyi suñ mbokk mu baax mi nga xamni moy serigne cheikh sari ku ne xam cër bi mu am ci yami ku ne xam lim jëf ci yami ronkoñ yi di ko joy ta firu ñing koy jaale ñepp diko fatlikou ndax dafa doon jëm mu joxani Seyd Abdou Khadir dako bëggalon bopam xassalon ko ci bopam da jëfëlante ak mom jëfëlante go xamne dara mënu ko romb biko Seyd Abdou Seyd Sarri ñëkke jox auto Seyd Abdou Khadir dafa talé fi auto dem ba ci Seyd Sarri mo tay lima andi moy sante la ci Cheikh mi ngi wutal auto Seyd Sarri wut woowat Cheikh Seyd Cheikh moko net woowat ko ne ko cheikh re tay sant na li tax nga am ci Seydou Khadir kon nak koko bisam lu reey la lo xamni wa ko Seydou Khadir japp nañ ne seen bisu bop la yoon mourid weppit japp nañ ne seen bisu bop la waye ñun ñepp ñu gën ko ci ñaanalale ci munasa gën ko ci ñaana fasale ci ñaani fasale ko ci kamili yalla doli ko yiw ndax wet gi mu fete won Seydou Touba ci terbiye rek ak jangale alcorane rek bu ko fekke feex xolam dana sedd assalamu alaykum
6: bokki julit yi bokki talibe yi ñu ngi leen nuyu fi ñu leen da nuyu di leen sant di leen siaré balu ak ñepp di balu ak ñepp ñaan yalla bo mu jéggal barke Seydou Touba di jottu li ndigal li nday dotali fi ci barab bi di wote lañ da wote di wotel kiñ da wotel di wax lañu da wax moy bisu Cheikh Abdou Khadir Mbacke ci turu Serigne Sidi Mbacke muy coordinateur bis bi ene doona ndigal Serigne Cheikh wo mbollem bokk yi nga xamne ñoo aju ci mama haram ak ndu ci way mëna bokk goor ak jigen nak ak ndaw rawati nak jabootu Cheikhul Khadim gep di tambale ci Cheikh Mahamoudou Mustafa ba ci Cheikh Mahamoudou Murtada tambale soxna ak soxna Fatou Dia ba ci soxna Maymounatou Soukhra mbollem bokk tane yep mbollem Cheikh yep mbollem kilifi diine yep mbollem wëlëre yep ñi ngi wo ñep bay wuñ kenn ndax Cheikh Abdou Khadir ñep la amutun tane wi kesse ñu bokk ci ñepp ay bokkam lañ ñepp ay talibam lañ ñepp ay wëlëreem lañ kon ko woo ci Oxygène Khadi rek woo nga ñepp kon suñu leen nga woo ñepp bay wut kenn rawtana woote bi nag di ci jiital jànkat alxuraan yi jànkat xaside yi ni ko suñ bi waxee léegi rek ni ko ñepp fonk lu ci waaye daa def na ko yokk te xam ne bu ko defee dugale ci insha allah ni nga woo itam mboolem ña nga xam ne bii ñoo daa waajal ay xéewal di ko def di ko indi mbooloon ñi ngi soñ ci loolu ku mel ni waa kër Serigne Cheikh Ngui Diaby waa kër Serigne Cheikh Bara Mbacke waa këram waa Serigne Seydou Niang waa këram waa kër Serigne Amadou Ndiaye ak mbolem mbokk yi nga xamne bi dañu wajal lu meñu diko andi diko ci gis bi diko jox ndaw ko ray ku neena liñ ko fonku baax baax xam na lu am solo la Serigne mi nak neena mi ngi wote bi diko yegal waari mu yépp jital ci nek président de la République mbolem premier ministre ak mbolem gouvernement bi président assemblée nationale ak mbolem député yi ak mbolem parti opposition yep ñu ngeen ci wo di wa tambal ci gouverneur ak da ci mom préfet sous préfet autorité administrative yep ñu ngeen ci wo di wo Cheikh Dakar nga xamne moy maire Touba mom moy bisuma mo borom la dëkk kon bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn ñep lañ ci wo ci bis di wo itam wa daire Italie di ko fatale ci jitu Serigne Mor Sangé taxaway bi da taxaw ñu ngi leen ci soñ rafet lu bis ba taxaway ba dañ soñ ci bis bi tam bu jaxé inshallah ñu ko defé rek ñu ko nono bismi nak dafa am wajay yuñ ko da wajal naka jek ay waxtane yi def ci ay keur keur diine yi moy keur yi kilifa yi nga xamne bi ñoy bok ci Seydou Khadir di ay wolé dem aji njabot gi di genn njabot ñi def nak bis bu dikki tibbu ci bis bi ab dop yobbu ko ci fofu def ci ko wax ko lolu lay tek dañu dag ci bag gi ab bis rek yobbu ko fofu tay ñu def ci wax ci afi buru nga xamne moy ni ya ci serigne bi da ka fi nek tay ko xalifa ci bis keur ga tay ji moy serigne alhaji bussou ndumbi bis bobu ñu koy def nak moy le 11 juin 2026 te busano arifina wala serigne afia ñu ci woy ñep dina tak sa niro inshallah bisum ñaaral bi itam ñu def ko ci keuruk njabotu serigne mam war sek moy kon kenn ci abdou khadir mbake ci ñitul serigne meyer sen sek mom ci abdou khadir moy xalifa serigne mam sek bis bobu mi ngi nek itam 14 dimanche 14 juin 2026 ci xorra ko seen wéru ñu tek nga def inshallah bis mu mujj bi moy conférence bi xamna ñu koy def moy bu mag bi te lolu mi ngi nek le 17 moy alarba te ki nga def moy mamour mbacke amdi te kof tembe di asama wat asama watan lolu moy don tembe inshallah bu ma koy traité bu ñu ci woy ñep seen ci dem mi ngi fatali mbolem bokk talibi nak bolé yi dafa manké légui ba képp ko xamni ki ya nga ñew ngi dalé bol moy daayira yi ak individuel yi képp ko mën rek nako baye xel baaxa baax goor goor fam di baax baax ñene mi ngi woy ñep diko bayilo xel ñep di ñaan ñep dik ci jamm fekk ci jamm delu ci jamm inshallah barke seigne touba lepp lu fay ñaan nak gëna ko yalla ci mu fay ñaan di la gën def assalam
7: ci sunu bis bop bi nga xamne amuy lumay mom muy bis cheikh abdou khadir te ñi ko sunu kilifa gi jito cheikh mustapha mbake waxe leg rek moy bis la bo xamne bisu xewal na bo xamne suñu borom mo ñuko jagleel kon ñi nga xamne ñoy ci seen keur Seydou Khadir te ñu ñu di fekk ci war nañ ko wajal ndëg ni da war war na fekk ñu jekk ñu ñëpp kon ak mbolim dayr yi nga xamne ñu aj ci njabor Seydou Khadir ak fuñ ci mëna ajo ñi leen di soñu ci tour Serigne Sidi Mbacke ma Cheikh Abdou Khadir mi nga xamne moy suñu jëf leen mi ngi soñu dayr yëpp dayr bu nekk la la war ci keur nga nekk ni keur Seydou Khadir keur yëpp keur Seydou Khadir kon la la fa war ci daayira bu nek seemi neena nga ci soñu bu baaxa baax di soñ yi tam nak ci seen digeete federation leen ci war di soñ yi tam nak ci turu jeewri serigne cheikh gumbale nga xamne mo jité federation dakar neena mo bi tam mi ngi soñu mbolem daayira yi nga xamne ñu waju ci leçon de dakar yépp ci taxway bi nga xamne daalay ko am ci ci def ci fat bu baaxa baax serigne bi tam neena mi ngi fatali tam federation espagne bi nga xamne sey mor sankri boko jité seen leen ni nek fatali taxaway yi nga xamne da len ko ci def muy wa etat federation etat bi nga xamne sey mor sankri boko jité muy jess bu xullo seen leen mi nek fatali bu baaxa baax diko fatali itam wa espagne ak amerique ak wa france ak wa mali ak wa guinée bissau ak mbolé fu daire sey abdou khadir nek ci bir rew ak bitu rew seen leen mi leen soñu de soñu bu baax ci taxaway yi nga xamne da len ko ci am li nga xam na ni ko diko wajale bis bi len ñing ko japp inshallah aljuba don na douce ci lay gën kon bu boowa ñepp rek

0: andi ko kon liko tambalé suba ku ñew ci kër gi bo diké da fekk nga wara jox bol kon loolu ñi ngi soñu tayr bi ci bi xalid yépp rawati nak wa daayira daayira bu nek na ci soñu mamour yi ay ci mom wax leen ni ndigal li moy kenn ku nek bu ko mané da wut ab bol andi ko kon nak ñi ngi soñu ñepp ñu téeru gan ni ñew ñu téral leen li nga xamné war nañ ci lepp ñu def ko bokku ñew du tum ranké assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni mbokk julli yep den ziar bu wax di wote kon ci turu serigne cheikh abdou mbake daru salam mi nga xamne moy jawri ñi mbollem turundo serigne abdou khadir yep ak ci turu jawri ñam serigne abdou khadir ñang mom serigne modou mamoun ñang serigne bi neena mi ngi soñé ci sunu bisu turando bi nga xamne ñun ñep xam nañ li ñu sunu turando jarign ci tudde gi ñu ko tudde ndax kenn ko nek rek tudde gi ñu tudde serigne abdou khadir yeg nga ciel bi nga ci faggo fa hazu kulli musamman min suma wa sama ji serigne touba waxon ñun yeg nañ ci sunu bop baax baax serigne abdou khadir kon nak bu bisam ñewé war nañu feñal bu baaxa baax nak ciir bobu ñu am ki mom ci liggeel ko ci bisam bi serigne bi nak neena li ci jitu moy fu aw turando nek na fexé ba jang alquran tambal ci ben kan ba ñett kan mu defal ko turando am adiya képp ko xamné man na ca dolé lénen ci khasside yi ak salatu alnabi yépp mu yok ko ca té xamné lépp rek yiw la bu defé lolé ñi nga xamné ñoy taxawul lool moy commission culturel bi ak ci daayira turando yi waxtu nek dañu am farlu lool ci mbolém ku jang alquran yégal lén ko ñu dajé lim ya lañ ci djublu rek moy mu nek ak soñé ci ñun ñu xamné kat liñu yéene ci sun turando def nañ ci limbu tol ni mu nek ak soñé bu déwé na rek lañ djublu ci dajalé gi kon nak lu ci way jang yi sunu pém wote ci numéro Serigne Abdou Khadir Gasson 76 668 1480 wa Serigne Abdou Khadir Jité 77 269 88 29 ñoo ñoy dajal lim yoyu bu ko defé lepp rek nek liggéey bu ñu liggéey Serigne Abdou Khadir li ci dolli ko neene mi ngi soñé bu baaxé ci ndab yi bernde yi nga xamné turundo wu nek da ko daan togg diko indi ci kër gi ngir diko bernde la jani Serigne Abdou Khadir lool Serigne Cheikh Abdou mi ngi soñ ñep ñu farlu ci baax té xamné maggal gi jang alquran la waye tam berndel gan ni la kon lool mi ngi ci soñé bu baaxa baax so bari mi ngi soñu bolam ñi ne ci raison yi nekkat fa tourner Serigne Abdou Khadir yi bayiwu ñu kenn ñom ñep kenn ku nekk nam daan taxawé xam na ko na ca taxaw bu ko defé ñi ngi yor liggéey bi fi ci walu carte membre yi carte yi nga xam ci liggéey lepp ku dik da ngeen fekk lu aju ci yeesal carte membre ku dik ñu leral la ci aju adde ji nga xam mo jëm ci bisu bisu torndo bi ku dik da ngeen fekk ñom tam ci biir kër gi bu ko defé ñu and ak yo leral liñ la wara leral lepp su ko defé li ci aju ci liggéey bi lepp nak ñun ñi nga xam ñokay coordonner ko ci soxla ay leral bu wote ci 77 455 6730 dañ ko leral li aju lepp yalla ñu ci yalla yobbu jamm te yiwuñ ci daan am ngeenel yalla yokkan ko fulal ñuko yagal fi serigne cheikh ousmane khadir ak jabar serigne abdou khadir gep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko ko jëlé di mbokk talibé ngeen di nuyu baax di ñaan ziar bu baax di jital ci nuyu bi ak ziar bi cheikh mohammed muntaha ñaan sun borom yagal ko bi lool damay ko yott am yagale na li naalam yep bak Serigne Touba ñu am ko ak mom di ziar bu baax jabo de Serigne Abdou Khadir yep di jital ci ziar bi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke ñu kilifa kër gi ziar bu baax Serigne Moussa mi nga xamne moy kilifa jotaay bi ak Serigne Thiedi mi nga xamne moy jorina magal gi ak kilifa yu tew ci jotaay bi yep na lool nak ñi nga yëkëti suñu kaddu ci ndigalu Serigne Thiedi mi nga xamne moy jorina magal gi ak ci suñu sëdi len fatali bis bi nga xamne sëdi ñoko baaxa amal fi moy conférence bi nga xamne sëdi ñoko baaxa amal fi ñu ngi leen ko yeggal bu baax baax di ko yeggal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp rawati na ñu mbokk Serigne Touba tambalé ci kër Cheikh Mohamed Moustapha ba ci kër Cheikh Mohamed Murtada ak li tambalé ci kër Soxna Fatidia ba ci kër Soxna Maymuna As-Sukhra di ko yeggal mbokk talibé yépp ba ci diko yeggal cheikh Serigne Touba yépp rawati na cheikh yi aju ci kër gi diko yeggal suñu mbokk yépp di tambalé ci kër Soxna kër Serigne Mamour Anta Sali ak njabootu Mambalek yépp ak njabootu Mamour Xarim bi yépp bàyyi wuñ kenn ñu ngi koy yeggal it suñu mbokk mbuso bi rawati na ñu mbokk Serigne mbuso bi conférence bi nag mu ngi déppoog le 17 juin bi ñu jëm incha allah Serigne Mamour Xarim di mooy def conférence thème bi ñuy waxtaane nag mooy ahamiyatu samhi wa taama bi xayaatil murid mooy njariñul

سجر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

tomorrow.

0: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manuno dem mak sheikh ajna marnana saxo kentu warna jam de yalla ni fasturu ajalina tuba mufti akdaru mannana assalamu alaykum bokki julisi bokki tarubi ñu leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serigne muy alhaji mam tiarno mom serigne ci xaw ball jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñoo ngi ko defé fi ci busra ci keur serigne mam tiarno ci daru mardam lu waral jotaay bi waajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at bu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombek ñaar fukki fan ci wéru sunere di fi ci daru manam ñu koy def ci nañu ko daan def serigne bi wax na ni yokku ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci diko xexon kenn ku ci nekk keur bu nga amon ter bobu batay mi ngi ci yow delo nañ la ñu yëkëti waat ci tant ko xamni dañ koy jëmele Serigne Bassirou Abdul Khodous mi tew te tewal fi Serigne Khalil Ibn Walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yëpp jabotu Serigne Bir ak mbollem li setti Serigne Cheikh Ballay ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defé ama premier magal gi nak nako Serigne Bir daan defé rek batay non la koy defé ndigal la ci amon lo xamni ni wayjuuram wa di Serigne Cheikh Ballay at bi mu démé Makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fa bi terno sam at mamu démé Makka ba del ci la joxone bis bi Serigne Mam Cherno muy 1951 wala 52 mu tambuliko diko magal bu fi ñu toll muy bisub Serigne bi amul ñaari bis amul ñett bis bi rek laam muy bisub magaluk ñett fari tam xarit te jele won ko ci wajjeru mu baxu di Serigne Cheikh Ball lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokk yi ak dekkandu yi ak talubi yi ak mbolem ku yaakar Serigne Cheikh Ball wala ku njabot Serigne Mam Cherno ñu dajje fi ci barab kaddu gi nak dañu koy yekati tek ko ci loxol Alhaji Mout Samb bu Touba muy wax ci turu federation bi bu ñoppé ci Alhaji Mout Samb ñu tek ko ci loxol Jibril Seck Bah mu wax
1: ñi ngi def sante ak Yalla bu baax ñu li jëm tan sallallahu alayhi wasallam sant Alhaji Mam Cherno bis bi nga xamni non nañu woy fi daamu fi wo
2: mo ñam daan woy rek nga xamni bis bi rek la am te ñun señ bi ñun rek la am ñu señ bi rek la ñam en gi nak dañ na woy ñepp bayyi kenn ku bokku ci keur Cheikh Ball ak no ci bokke ak ku bokku ci keur señ daaru musti nga xamni ci Khalil Mbake mo fi ni moy borom daaru kon nañu ñepp nañ ko wajjal te bokku ci pass pass te bokku ci yene li nga xamni bi mo tambale ci gayre nak te tambale federation bu mag bi nga xamni señ Moustapha ko ak Modou Khoumou nek ndagaru ak fu bayel nek te nekkal ci keur Cheikh Ball ba nga nek fi ku bokku ci keur Cheikh Ball ak no ci bokke ak ñi nga xamni ñoo bokku ci keur Cheikh Ball gi di gayre yu mag yi nga xamni ñoo nek ci dekk yu mag yi xamni mbolo mu bari top seen gannaaw señ Moustapha Mbake da wax ni bawal ge Seigne Fall Diom mom la fa mam ci yagon Mbake tet mo yottu ndugal bepp nga xam tambe de Touba ala ngagal lay me ak jaxa jaxate ak baylo ñoo yott gay yow ak fu bay la ñak ak ko jité ko ne te bok ci federation bi nan top ci federation bi ni ko seigne bi santane li nga xam non lay doxé fem djub ndax bis bi len am bo xam bal mu ko am mi dewen ko wan nga xam den am xam den ko may xam fi bu ñu wote fu ko wuy le waji waxon nak da waxon ni kep wote yom na waye xam kuy wote ak kuy wote fu mi wote kon ni ginaaw ken xam xam na lu mi wote xam na fuy wote ak numuy wote fatna la ma xam nan ni ko wuyé ci doon ak talib bo xamni bu deugale doon talib am pass pass talib bu yaakar Cheikh Ball bok ci am ciirum jabotal yépp wal ma pass pass so yépp muy goor muy jigen muy mak muy ndaw kon bo dekk te bok ci Cheikh Ball ak no ci bok muy nga bok ci dayle bi muy nga bok ci wulé yi muy nga bok ci diaspora bi muy nga bok ci nga xam ñoni ci réew yépp señ bi néna mi ngi leen di bo bayu kenn kon nan am yéene wisu ma am ciirno ndax ma am ciirno lu ma sa jité diko wote wulé yi bok yépp yépp ñew señ bayu kenn yaful kenn bay kenn ñepp la yëri
3: ñu sété mbolo mi nim dem fi ci Bosra xelip warna dem ci li waral jotaay bi ndax suñu bass Abdou Khodous bu féké tok na fi tay ci jotaay bi and ak yobatu suñu mam ciirno gep war nañu xamni bisu mak mo ñew muy magal daru mëna mo waral jota dajje bi nak magal daru mëna nak dañuy wo ñepp bayu ñu kenn bayiwul fenn dañoo war a xam ne ak màggal bu ñu demee ba ay carte mënut koo lijjanti moo war a ñuy def appel appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci rajo dem fépp saaroo ci àdduna bépp ba ñëpp mën a xam ne màggal gi moo tax mu jug ndax màggal gi li ñuy wax toujours amut tànki ginnaaw tànk kanam rek la am bu ne jàkk xool ndorte la ba fi mu egsi tey dañoo war a doolee sant yàlla bu baax te xam ne kanam lay jëm mbooloo mi nañ xam ne dem ci màggal bu fekkee ne lañu santaane ci màggal nga moo la yëkkati tuyaaba rek nga fay am barke rek nga fay am ndax màggal moo demee noonu ndax lañu tàmbali woon ci benn ba dem ci téeméer wala mu ëpp ko ku ne xam ne tuyaaba rek moo fan moo jàllee ci woote bi nag ñi nga xam ne ñoom laa bokkal daaru ma naan ci ñoom laa ñëw mooy di soññee la ma daan soññee toujours ci gan man nag dinaa leen sant bu baax ndax xam naa ne bi ma ko dalee wax ak léegi gis naa ci coppi ko bu baax damay ñaan yàlla coppiku loolu gën a jëm kanam nañ doolee góorgóorlu tayit jàpp ci gan ñi toujours li ma leen di wax mooy gan ñi ku ne xam ne nag am ngay gan sëkk macha allah waye gan ci sëñ bi nañ leen di japp nañ leen wara japp xamna ni ñi ngi leen di japp baaxa baaxa baax ndax man gis na ci lo xamne ak topiko la mo tax ma tok ci tay diko wax xamna nak dana doli wat tuti itam ci mbiri xali ndax mu tañ ah magal gi buñu japp ne bis wax buñ ne suba la magal wala ginaaw suba la magal gi muy ñaari fam yoy nga xamne avant magal gi nan leer ne dafa am programme yo xamantene xali dañ leen sox fitu ko meul sëñ ci di mi nga xamantene mo jittal commission sëñ ci di nekku ci kër nekku tim nek sëñ ci di tan nixma yalla nek
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ñi leen nuyu baax di leen ziar ben gisee jotaay bi ngeen xamne le daan xew rek mo xew ñi ko dar manan muy dafa inshallah rabbi ñu ci soñ bokk julidi ak bokk talibi yeb rawati na nak ñi xamne mo leen bokk liggey ci jëm ci walu setta yo xamne mom leen japp mo nek le tres inshallah rabbi mo wara nek samedi bi di ñew le tres kon nak ñu ci soñ bokk julidi ak bokk talibi yeb rawati ñi xamne ñoo leen bokk liggey lu ci melni islaaw daare ni bu daaru musi lu ci melni wa mbacke kadior wa tubaru wa cilmaha wa ngebal wa keur barage wa fet wa daaru manan busra keur demba kumba sanc wa dekk mi ñep ñi nga xamne ñoo leen bokk liggey ñi lañ ci soñ bu baax baax dañ xamal nit bu woté mbir daf cey jitu daf cey wara mujj kon nak ñi ci soñ képp ko xam ci yaay nak ci dëkk bi tout fof mëna nekk muy gona muy mag ñu xamné magal gi sétat ak mo ci jitu ta moy farata bi mo gëna nekk farata ci liggéey kon nak ñi ci soñ mbokk julli ak mbokk talib yépp goor yi ak jigéen mag ñi ak ndaw ñi bu ñégué samedi inshallah la 13 ñu ñëpp ñu téla génn tél ko wacc téla def li nga xam ci moom la ci walu ci wara magal ba ci suba gaat liñ daan def moy liggéey balé bi ñu xeyaat légui liggéey nekkat ci liggéey bi tax loolu moy ndigal ndax ñun amuñu loolu ndigalu serigne mam thiaro duñ def loolu ndigalu serigne mam thiaro kon nak ñi ngi soñi goor ñi ak jigeen ñi mag ñi ak ngew de xamala magal gi moy suñu bis kuñu ci lebal ci ñu ci lebal kuñu ci fay fi leen fay ndax magal tax mu nek suñu moy señ bi amul loolu ndigal benn ndigal muy magal gi kon nak dañu señ bi rek lañ yaakar mom lañ bëgg mom lañ sopp mom lañ top di ñaan yalla ci yalla yobbo jam ñu fekko jam bo bëpp ité buñ ci am ñu def ko ci barke señ tuba ñi ngi jéggalu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: ñu bu andak do mi nga xamne mo fi nekkal serigne bi mo fi nekkal mam tiano nekkal fi serigne khalil kon ñu bobu ñu ngoy jébal ci loxo mu jotali lu ko serigne mam tiano ak serigne khalil ah limay fi waxe moy fatali xamna fatte wu len waye fatali dafa bax ndax mbolo mu toll yi bu ñu dajje bir benn bis fatte wu ñu waye nak fatali fa bax bis bu yeseete ah man dama am digal waxtu ku ne ci serigne bi mu ne ma de ko fatali xelu bi diko fatali kon lolu rek moy sama parole fatali kon lolu moy bis sababu bis bi ñu joge fe 1951 dem ko sax 1952 ñu joge fa def ko dekk bu ñu xam naan 1953 54 fu mu ñu fekk dañuy tangalé café woté mboro fa nekk ñu def ko waye woté ñu ko ba 1955 serigne bi sañtal ko Touba mu def ko 1955 Touba ba 1975 serigne Cheikh Awa Ball nako dama bëggul bis bi nga xamné mom nga may defal ngandi ko daru manan mondi ko daru manan 1975 1976 serigne bi wacc ab ligue mu xamne lolou la ci djublo xamne mam cheno ko beug ko deg ndigal la fekkon dana baye won nako touba do ci ndigal lu andi ko daru man ba ngeen magal ci touba do lay nek te melna na xajatu touba do lolou nak moy sosanu magal gi moy sababu magal man nak lima ci dolli moy ñun day amna ab royu kay amna ñu exemple amna ñu lu ñu japp ndax serigne bass mi nga xamne moy jitu fi sunu karam nekkal ci serigne bi nekkal ci serigne khalil nekkal serigne moustapha tokki wut tayi wut ci ndigalu serigne man nak juroomi yegi ni waxtu bu ne noko yaan amul luy tok amul luy tay kon nak ñun amna ñu roy gay serigne mam cheru nak dama sax ci ngeerum way juroom ba am ngeerum way juroom lolé ñu nañu nekk ci ginnaw serigne bass ni ba am ngeerum serigne mam cheru ba am ngeerum njabotam yeen ñi njabotu mam cheru nak da ngeen am roy gay ndax serigne bass ñu doyon roy gay bu ne won na leen aw yoon tek na leen ci aw yoon kon nak yoon boowé dama bëgg yeen ñi njabotu mam cheru yeen teggu ci yoon way li serigne bass tek ndax teggu na ci yoonu philippe teggu na ci yoonu ndigal teggu ci yoonu jëfé kon nak yeen ñi njabotu serigne mam cheru nak am ngeerum roy gay kon jëfé leen li nga xamné mom la seen ba tek ngeen tek seen ba te bu li ci tok ma ngi ñaan na ngeerum ni nga xamne serigne mam cheru amna ko ci ngeerumul wayjuro ci bis bi nga xamne dafa tanal wayjuro tanal ko mu diko def reci bi ma ngi ñaan tepp ko xamne ni dajje nga serigne talib ngay mbokk ngay xaar ngeerum julli sa borom duggal ci bir ngeerum lolé defal la ci fon guddu and ak yepp yaak su yaakar yepp ad nak ala xel sa borom defal la ko
4: dañuy jël kaddu rek ci turu cheikh mohammedou mahfouz ndax jotaay bi moko dan tewé nek ci ay xat xat motax fekki wuko way naka jek moko dan tewé kon ñi ngi jël kaddu ci aw turum serigne mohammedou mahfouz os mi ngi jël kaddu ci tour serigne atex seigne atex nga xamné mo jëruñu mam cheikh mak waye di wote ci touru jabatu seigne cheikh aw bal yepp seigne ahmadou ak seigne mam mor soxna maskor soxna ndey ak soxna jor ñom ñepp rek seigne mohammed mahfous mi ngi wote ci seigne tour di wo mbokki talib yepp waye di wo julit ñepp ci bi nga xamné né mom la alhaj mam cheikh no hafizahu allah wa ra'ahu tanon ngir di ci liggéel wajur mu taddo seigne cheikh aw bal té mu defoon ci ndigeelam ndax ñu ko tambali bu mu jubut 1952 mu ci fatlik seigne cheikh aw bal ci bis bi nga xamé ni ci la joggé makka kon loolu ñu ci wo julit ñepp ci wo mbokki talib yépp rawati na ñi nga xamé ni ñoo fétti ci kër seigne cheikh aw bal ndax
6: Serigne Cheikh Awballa japp na ne ñepp ko bokk jël na na talibé yi way julit ñepp ko bokk ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass pass bu dëgg way jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu yalla té li ñukoy fatali ko rek serigne bi way jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ku xol mbolo mi ko topoon xamne ko amon makkarum rahlak ndax dañuy wax naan nga défar sa jëmm ko ku li gis bëgg la way nga défar sa jikko ba ko jaxaso yow dootu la mëna mëna Serigne Cheikh Awballa nak yalla def ko defaloon lool képp ko xamé nak suñu borom maynal ak ñu nga nek royo ka dañ la war di fatali motax buñ dello ci fatiha fatiha bu ci taa nga xamé ni man nañ ko seddel ci ñaari xaj bu ñëk bi moy tag yalla way xaj bi ci dess moy ñaar ci dina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin lolu dem ci ñaan suñu borom tek ñu ci yoonu ñu way yoon wi nga xamé ni yoonu gaay yi nga xamé ni ñom la suñu borom jox xewal ci ñooñu ño yoroyu kay siratal ladina an'amta alayhim te ñooñu ño yoroyu kay kon kep ko xamé ni roy kay dañ la war di fatlu say jaar jaar Serigne Cheikh Awballa nak yalla daf ko boole won ci ñooñu kon duñ guddal waye dañ wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour Serigne Mohamed Mahfouz way ci tour Serigne Sidi nga xamé né mom ak ci jabatu ci setti Serigne Cheikh Awballa ñu wajjal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar jaar yi nga xamé né mom la Serigne Cheikh Awballa jaaroon di ñaan bis bi ñi add ci ak jamm ci barke Serigne Touba dañ def ko ni nga xamé né non la ko ci ko doon defé bëgg sa tek lepp ci jaamu yalla ak ci berne kon ñu ngi sant ñepp di gëreem ñepp salaam aleikum wa rahmatullahi ta'ala
7: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuyu bokk jul yepp di jaal ci ñoo bi suñu ki wayduru fi top bashir abdul quddus top fi togaay suñu non charno ak jabatu serigne cheikh awballa gep ñi wax ci turu serigne ali mbake mu cheikh mahamoud fadal sonu ma bu su jaw mi nga xamne mo mag ci serigne cheikh awballa yi ak ci turu serigne sidi mi nga xamne mo jité liggey magal serigne sidi wax na jabatu serigne cheikh awballa yi ñom wo ñu le ñom mom bis bi way da len di soñ di wax na mi ngi soñ ñepp di soñ serigne khalil rahman mi ngi khalifa serigne mourou makhtar jabatu serigne mourou makhtar gep goor ak jigen ñepp ñi leen di soñ ñu taxaw ci bis bi ak seen jabot ñu ci doon taxaw di wax ne ñu ngi soñ serigne amtiarno mara ak jabotu serigne amtiarno mudaw gep goor ak jigen waye di soñ serigne ahmadou mbake mom serigne atter ak mbolo jabotu serigne atter gep goor ak jigen ñu di soñ serigne baye cheikh mahfouz ak mbolo jabotu serigne mourou mahfouz goor ak jigen ku nekk xamna bis bi ya ko mom ba taxaw ci nga ci doon tax waye di soñ serigne sidi mokhtar mbake mom serigne ahmadou mbake ci bambay momit mo ki ñu bokk serigne ahmadou ñepp goor ak jigen ñu leen ci soñ bu baax baax di soñ serigne baye cheikh mbake mom serigne mamour momit ak mbolo ñi nga xamne sa toor nañ ci soxna yi nga xamne ñoy njabatu serigne cheikh awballa ñepp suñ ci dina na mi ngi leen di wo ñu leen di soñi ku nekk soñi nga andal taxaw ci bis bi xamne bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene ni non la ko serigne bi bëgge waye non la ko mbolo njabatu serigne cheikh awballa gep bëgge dama ñaan ci ndërmo serigne cheikh awballa ci lool it suñ ci di wax na ñu ngi soñi mbolem cheikh yi nga xamne aju nañ ci serigne cheikh awballa ñepp ñu leen soñi ak seen mbolo ku nekk soñi nga andal waye mi ngi soñi jeewriñ ni tole alor bay suñ mëna nekk am ku nekk soñi nak ci ginnaw dañu taxaw mu raw nañ daan taxaw ci bis bi waye di soñi nital daire yi nicolas modou sambo on legi fuñ mëna nekk ci rew mi ak bitim rew ñu ngi dañ soñ ñu taxaw ci bis bi ñu dañ taxawé ba ñam ci ngeerma serigne waye ñu ngi soñ di war yi daré alcorane ñu mëna nekk ci touba ak daru yi tambalé ko ci dëkk bi daru manam daru mawti touba ak ñaaré koso ak mbolém barabi serigne touba ak barab dor daru yépp ci daré alcorane mëna nekk serigne bi wax na ko ci tambalé wor ñang alcorane nañ ko wël ba bisu magal bi ko ci tambalé wu tonet serigne bi jox na ndigal nañ ko tambalé ñu def ko nañ ko daan def ndax lool moko gëna ñor ci magal ta moy lepp ñu def ko adé serigne touba di la am ak borom dal mawti ak serigne cheikh awballa ak mbolém julisi yépp waye mi ngi soñ mbolém jangat fasade diko jaar ci daayira mawaj bu nafamo bi nga xamne mo jitt mbolam jankat fasade kun serigne baye ngo jankat yep bayiwul kan bayiwul fenn bayiwul ñan waye mi ngi soñ serigne yusuf job diko yegal mom mi nga xamne mo jitt daar hizbu taqiya di jaar li ci mom diko yegal mbolam daayira kurel yep serigne bang lañ koy yegal bu baax baax ci loolu serigne jitt nana mi ngi wo mbolam ñi nga xamne dañu sotto ci borom daar mot mi ngi leen ko yegal sotto borom daar yep mi ngi leen ci wo ci bis bi amna nok ñom ñoko bok kon nak fiñu mëna nek rek yi nga xamne sa serigne jawbalay mi ngi wo mbolam sotto borom daar yi and ak ñom fasiyé nam na ngeen bis bi tamul ko bu mu jeex waye di mo mbolam bok ci ak bok talibi ak bokki maram yi ak bokki mbusobe ñepp dañu ba nga leen di wo ci bis bi dal xamne dal bis bi ñuko señ joxe leg señ jaxa ball ñepp lo kon nak alon challu bu gam yu dëkk wal la 20 juin ci ñaar fukk fan ci yalla juin di ñet fan tam xaar kon nak señ baang yi wo ñepp alon challu yeb ak jamm te lepp luñ ci jamm yalla dafa ci fasida wala alquran lepp yalla nako yalla subhanahu nangu te tur ko ci askanu senegal ak mbolam aduna bi yepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
8: leen nuyo ci turu serigne khalid mi nga xamne moy khalifa cheikh ibrahim borom daru mo mu yabal ma ma and ak serigne ousmane momam bi serigne khadim momam ngir ñu jëlu ci wat ci liggéey bi nga xamné mom lañu bolé ak serigne mam charno ci liggéey waccay wu magal daru manam gi nonu dañ ko andé won serigne bi ci CLD wu magal gi nonu lañ ko andé ci CRDD bi nonu lañ ko andé ba ci CRD bi dembu ci Louga lolu nak mom la ñu serigne khadim takat suñu wag ngir ñu and ko ak serigne mam charno ak njabot gi yeb ba kérok bis bi di ag suñ ci toll rek ñu andalo ko and ñom kon jotaay bi jotaayu soñel ak fatali ak woté motax serigne bi serigne khadim di wax né mbolem ko xamne da nga yakkar borom daru moti te tay ci tay moy borom daru moti mu yekati kaddu way meuna nek te yakkar borom daru moti bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh xewu balla muy kenn ci borom daru moti te mom mu gem ne ni ko fi jitu nagn ko dan doxale non rek da koy doxale moy lepp lu yengutu ci keur borom daru moti ak fu meuna yengutu rek mom la yengutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko wax nonu la ko gëmé te non la koy doxale diru luñ fi togo ak way nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yagg te and ak wër and ak kattan bu gëna meuna taxaw ci liggey bi nga xamne mom la sombu moy liggeyal borom daru moti di liggeyal serigne touba te moy liggey l'islam mune nak serigne mam tierno li nga xamne mom la cer bi mu ko joxone ci liggey bi nga xamne mom la fekkone ay kilifam jox ko lolo rek lay wëyel batay te moy def ko jëwriñ ci wétam
9: mu mepp nu and ak mom ci liggey bi
8: kon nak bu nu serigne bi yabalé lu dik and ak mom fekk seenañu jëwriñ jo xamne ci tol bi ko jambaré la ci liggey bi nga xamne mom lay liggey ci attu borom daru moti bi ci yoonu serigne touba bi ci diiné l'islam kon serigne bi bu yëkëté kaddum def nako ci anam ko xamne lu gatt lay doon moy nit ku nek amna fuñ lay askanale mom la wala fi di leb nan taggu lu amni dappal di kon kep ko yakkar borom daru mut rek bisuf serigne cheikh abou balla bisuf bis la so mané nga tew so mané nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def da serigne mam cerno ni mu ko bëgge mu amé ko nona yakana lo su ko amé nona serigne khalid xolam dina sedd xolam serigne mum tokha mi nga xamne tay mom itam moy serigne touba ci kaw souf mom itam xolam dina sedd kon nak wotof serigne bi muy serigne khalid yosuul ku yakar borom daru moti nga ñew and ak serigne mam cerno ak njabot serigne cheikh abou balla bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh abou balla di benn ci bisu borom daru moti kon loolu la bëgg ni mu leer ñepp ñu xamne bayiwu ci kenn ñu nekk ci bir rew ak nekk bitim rew fofu ci way mëna nekk rek te xamne amna lenn lo man ci bis bi ba tax mu mel ni wara mel rek serigne bi neena nga taxaw ci loolu wowo xamne niñ ko bëggé dinañ ko ré encore nak ñi nga xamné ño andon ak ñom CLD ñi nga xamné ño andon ak ñom CDD ñi nga xamné ño andon ak ñom CRR ñom ci walu aduna ñom itam ñu ngi leen wax né lepp lo xamné teureloon nañ ko ci ndaje yoyu nañ fa xaba jëmmal ko ñom itam tabulé ko ci ki nga xamné moy sous-préfet bi nak ci daru moti ba bamuy ag ci ki nga xamné moy président de la république kon bayyi wuñ ci kenn boole muñ fa dug bu teureloon ñun ñi nga xamné ño andon ak yeen diko teural ci ndigëlu serigne xadi ci ndigëlu serigne mam cerno ñu and ak señ ci dé ko ak bokkam señ ci nek ci kanam comité d'organisation lepp ben tak la bo xamne bi dañ ko andando diko def ñun ñi nga xamne no andono ye diko def ñong leen koy soñé wat nak soñé bi ni ñi voté ñi nga xamne fekk muñ won lolé nonu lañ leen koy fatalé yeen itam kenn ku ci ne lam ci jappone ak lañ xamne mom la naalon mu fexé ba jëmbal ko lepp lu ko ci jaxé wala mu am ci ben galankor bu jaaré ci serigne sidou mu jaar ci bokk yi nga xamne ñom la ko andal inshallah lepp lu ci serigne bi wara taxawé bu ko dé lu tak mu taganti bu lolu dana yomb ci wét gog yépp kon nak ci tourou serigne khalid ñongi sant serigne mam cerno diko ñaanal mom itam yalla may ko katanu wër té li nga xamné mom lañu subbu mo bolé nuko nu and ko ak mom yalla may mu ci ndam té ñu fekk wat ko diwé ñu bari bari diwé ñepp nak ñepp ñu nak mom bu ko jitu moy wakar borom daru moti ak ñu mëna nek attu borom daru moti mo xew dé muy ko serigne cheikh abou balla mu daan mel rek nako raw ci ak ñu ci ci japp ci taxaway ci xel ci jëf ci lu mëna doon lo xamné dina tax rek bis bi jax ma ngi nuyu ñepp di sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
10: barakatuh Groupe de communication
11: Université Cheikh Ahmadou Bamba
12: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
11: Fi ci Touba Ndam
13: Yene ngi diglu
10: UKB FM la radio citoyenne 103.5
13: Ci kanam touti xibaari
11: UKB FM 103.5 Xibaar ci UKB FM 103.5

Suudu on

صدر الله لا إله إلا الله أصدر الله لا إله إلا الله أصدر الله

هيا على السلام. هيا على السلام. هيا على

الله أكبر. الله أكبر.

ಬಾಬು ಕೀವಾದ ಓ ಉಭಯ ಉಭಯ.

Camera, I'm in love.

吗？

I'm

Yeah.

Yeah.

en mappango du fien mas na ngeen deglu bindam bi borom aras mas birim jess bu maram wax dana ko ñambaas ba ngeen xam ni serigne bamba la di rambaas serigne be jaraway mbacke mo yayotaas dama yak ci saharam te la jumay baas serigne be gan ro mustafa ba ci mool te deexul wangu lan settagul badim njoom sa gaayu tiñe gattay na muy jotteng maar te baatam dani jollit bati mi lax yaar reyul tuuti wulon gattulon badim duñ bu daare du ko kekkul na daa sa foo muñ dahkuhu bisanaayaahu shahru layla aw siraaju salaamin anaara layla dadaa muuru ju yor yetti kaala yoy joor rawaan yaang nga ko daafee te wàllu nday joor dada muuru ju yor yetti kaala yoy joor rawaan yaanga ko daafee te wàllu nday joor sumuraay bane mel xet sikkim bani laas di saf laari wurus moo ka jekkaay baas te xeesul bani feccit paful jaawu ñuul yaram waangara tax mel ni jaani ngoolool te leerug yaramam tax na ci riyaxeereel dadaa jolli ci bëtin ba sàkki ceeñeer te ab xar kanamam day niroog magum weer te nuurug ba kanam day niroog goros naar gëtam yaa gëna lamsal du rob du geesoo borom kersolowan dawul dox di riisoo sëriñ bamba du geesoo bëtam la daa xool di jëllër bi di lamsal du xoolani umool doxiinam dafa sempal mu jekkaay peer bu daa wax di ko ndànkal te baax ba day riir melaw tànk yeriŋkul la sulfaful nooj saxoom njàppataxon lax yalax ba sew ruuj te jéegoom yedu jéggeeti yoonu jàkkaam ca tempam malaxalaate yoonu lislaam walam yen saw masyen jaar di tuubaa walan yabluxa tuulan jibaala leebaa te leebul barulan moom darul xanaatey te làmmeñ wataxul kum waxal dalay déey lëhoo nooru jalaalin yurii jalaalaa lëhoo nooru jamaalin yurii jamaalaa fitam waa gëna rëy mel ni abdu jàmbaar amum soxla ci kapteen wareewi soldaar ci kun lay telefon xel maraw na de bees xolam baa gëna leer lamp buñ jabal mees su cër yey na la wet xol ba moom ma ngay xuwool su nekkul di bidit boo ma ngay yëri mool su cër yey na la wet xol ba moom ma ngay xool su nekkul di bidit boo ma ngay yëri mool su gët yey na la wet ruuga dem xaras moom xanaa war na bu raax mbaam war ci ay suum te laylaa du ko tee dem ca béeyi diiwaan ca paas yong yañu sàkkal rijaal ya lay naan laqad xabbam yaahar rijaali raybaa kamaa masfa saraaban azaala xaybaa boroom taar bi le semmal na saaru mbërgaan tabaarakama jàngal ko saara furxaan te semmal naña daaway arab ca daymaan te jaaxal naña daaway hajam ci soodaan te yaaram ya fi daaway ngëneeli xadnaan kabuusayri wa kahbun jëwal ba xassaan bu tawreetu ñawaatoon nga mel ni moosaa bu injiilu ñawaatoon nga farti iisaa sa booraagi nga làmboo ba mel ni daawuud te furxaanu nga yeesal ba farti mahmuud sa géejug xikamit raw na géeji luxumaan sa waxtaanu hadiisit sewal na numaan xasaayit yi nga taalif mënee su koo muul xajaayib yi nga feeñal mënee su koo jeel sa téerey xasidaay mboo di lawxi mahfuum boroom kun di la gàggan ci mbakke yaa fees ca mulkoog malakoot ngay fanaana majjaal malaakay jabaroot wër la far di sàbbaal xawaarex ya fi yonnen ya daa xaray baax xaraatal nga ko waa mbakke bamba yaa baax mujjisaati rasooloy sa xeeti xarbaax xanaa yow dàmbàkke gënee fulaa baax la yon ne note woon nooni buuri xaxataan la saawaay note mbaaxaan fa daaru mën naan
sambotum khalima.